0: Irrati izalea zara?
1: Arrate gustoko emisora dozu?
0: Zure etxean arrate irratia familiako beste bata? Sintonia ona dago zuen artean?
1: Nahi duzu bazkide egitea?
0: Horrela bada jarri zaitez gurekin harremanetan, 9943-210-1 telefono zenbakira dei eginez. Edo idatzi, info@arrateirratia.eus elbide elektronikora.
1: Ordintzekoa 30 € urtean. Eskerrik asko eta jarraitu gurekin.

0: Egunon entzule guztioi, arratetik, gaurko irratsaioei hasiera ematen diegu.
1: Gurekin bat egin duzuen guztioi eskerrik asko. Alai alai egiten aleginduko gara.
0: Gure asmoa bat baino ez. Euskaldunen bihotzak alaitu.

0: Zuekin Arratia Irratia egunon, goizeko 8ak. Euskadi Irratiagaz bat egingo dugu.
1: Faktoria. Egunon guztioi, adimen artifizialak bizimodua erraztu barik zapustuko ote digun. Kezka hori gero eta ozenago ari gara entzuten, eta ez teknofoboen ahotan. Adimen artifiziala sortu, elikatu eta esparru guztietara zabaldu duten konpainietako buruzagin ahotan baizik. Dario Amodei Antropikeko burua asteburuan oso argi.
2: There are real dangers, and I think for too long the industry lied to people.
1: Benetako arriskua daudela eta industria jendeari gezurrak esaten aritu dela. OpenAI-ko buruak ere San Altmanek bide beretik kezka adierazi du eta ziurgabetasun egoera honetan enpresa teknologikoa burtsara ateratzeko erabakia atzeratu egin du. Garapenari galga jartzea eskatzen garatzaileak eta horretarako aukera daukana ezezkoan. Estatu Batuetako presidenteak ez du arriskurik ikusten eta lehentasuna adimen artifizialaren lasterketan Txinari irabaztea da. Lasterketa eroan estropuz egin eta jausteko arriskuak ez dio Trumpi kezkarik eragiten. Gainerakoan, etxeko politika lorrean, osteguneko politika orokorreko eztabaidak markatuko du astea. Eusko Legebiltzarrean izango gara ostegunean lanurteko martxa finkatuko duen plenoa bertati bertara jarraitzeko asmoz. Ikusiko dugu aste honetan ezer argitzen ote den autogobernua eguneratzeko ahaleginen inguruan. Azken ordu hauetan Aitor Esteban EAJ-taren Euskadi Burubatzarreko presidenteak elkarrizketa batean esan du erabakitzeko eskubidearen karpeta adostuta eta gaindituta dagoela. Etzi dugu itzordua faktorian Aitor Esteban EAJ-ko buruarekin. Autogobernuaren inguruan ere alderdien iritzia jasondoren Pradalesen irakurketa entzuteko izango da Izaro Insausti egunon.
3: Egunon Iñaki.
1: Eta bilkura horren atarian gaur biharretan amaituko du Pradales lehendakariak alderdi politikoekin ez ezik, eragile sozialekin eta sozioekonomikoekin egin duen bilera. Gaur gehiengo sindikalarekin batzartuko da.
3: Elako eta labeko ordezkariekin batzartuko da goizean lehendakaria, hainbat gai izango ditu izketa gai, labeko koordinatzaile orokorrarekin, Garbiñe Aranbururekin eta Elako Mitxel Lakuntzarekin, besteak beste lanbide arteko gutxieneko soldata, medikuen greba eta zerga erreforma baita partaidetza instituzionalaren eta elkarrizketa sozialaren inguruko lege proiektua ere bihar amaituko du bilera erronda Tamara Jagüe Confebaskeko presidentearekin bilduta.
1: Gainerakoan nazioartean hainbat arreta gune, Suediako hauteskunde orokorrei begiratuko diegu, esperotako baino emaitza estuagoa izan da. Orain arte oposizioan egon den bloke sozialdemokratak irabazi ditu hauteskundeak, baina hiru eserleko aldea.
3: Atzerriko botoen zain, zentro ezkerreko alderdiak irabazi ditu hauteskundeak, baina nork gobernatuko duen da zalantza?
4: Vi sozialdemokrater, vi kommer aus.
3: Magdalena Anderson sozialdemokrata pozik emaitzekin botoen eguneko 49tik gora eskuratuta, baina esandakoa hiru eserlekuren aldea soilik dute kontserbadoreen blokearekiko gainbehera, orain arte gobernuan izan den ultraeskuinak izan du bigarren indarra izateari utziko dio botoen 17% galduta.
1: Usoa eta Egi Suedian bizi den kazetariaren irakurketa, emaitza hauen inguruko irakurketa berehala bilduko dugu faktorian eta Mikel Aramendirekin aztertuko dugu Eskozia, Gales eta Ipar Irlandako buruzagi politikoek gaur Cardiffen egitekoa duten goibilera. Aurreikusitakoaren arabera adierazpen bateratu bat idatziko dute Londresko gobernuari independentzia referendumak egiteko eta eskumen gehiago berreskuratzeko eskubidea exigituz. Berehala horren inguruko xehetasunak. Ceutako egoerari dagokionez, azken orduotako albistea da gero eta migrante gehiago dagoela kanpalekuetan. Kanpalekuetara eraman dituzte duela 6 aste Ceutara iritsi eta orain arte hondartzan lo egiten aritu diren 800 migrante baino gehiago.
3: Loma Kolmena Rutzi eta Los Rosales auzoko kanpalekuan pasatu dute gaua, oraindik ordea milaka migratzaile geratzen dira kalean. Ceutako krisia kudeatzeko ardura duen Angel Victor Torres ministroak adierazi du datozen egunetan gobernuak plaza gehiago jaterako dituela.
5: Seguiremos con nuevos dispositivos en los próximos días.
3: Torresen arabera 4.500 migratzailetik gora daude gobernuaren kanpalekuetan, orain Benitez Hondartza usteko eskaria egin dio Ceutak Espainiako gobernuari.
1: Eta adi opor gogoz diren pentsiodunak. Gaurtik aurrera, insersoko bidaietan izena emateko aukera izango dute Nafarroako pentsiodunek. Etzi, berriz, Euskal Autonomia Erkidegokoek. Lehentasuna duten erabiltzaileek izango dute plaza eskatzeko aukera lehenik. Guztira, 900.000 plaza daude aurtengo programan Andoni Amadoz.
6: Bai, oiko legez, uarteetara, kostaldera edo turismo egiteko bost pasei eguneko irterak prestatu ditu programak eta esan bezala gaurtik aurrera Nafarroako ia 79.000 pentsiodunek izango dute bidaiaren bat erreserbatzeko aukera. Euskal Autonomia Erkidegoan Imserson izena emanda dauden 300.000 personek asteazkenera arte itxaron beharko dute plazaren bat eskatzeko. Hala ere eta azkeneko urteetan gertatu den bezala, errenta baxua duten erretiratuek edota adin handiagoa dutenek izango dute lehentasuna izena emateko momentuan. Aurreneko kasuan esaterako 7.000 eta 400 plaza gorde ditu Espainiar estatuko gobernuak. Bidaiak online erreserbatu daitezke turismo sozial edo mundiko lor webguneetan eta baita edozein bidaiak entzietan ere. Lehen irteerak urriaren batetik aurrera izango dira oropesara.
1: Eta kiroletan, Andoni Urbistondo egunon.
7: Egunon Iñaki.
1: Batetik Realaren atzo gaueko porrota nabarmendu behar.
7: Bai, utxe eta hiru galdu zuelako anoetan, Atletico Madriden aurkan, neurketa parekatu izan zen, baina penalti polemiko batek, Donostiarren ezina agerrarazi zuen, eta jardunaldi kaskarra biribildu euskal taldeentzat, emakumezkoak ere arrankatu ezinik, Bana Adejeren aurka eta puntu bakarra hiru partidetan, eta Erne Iñaki Osasunan Braulio Vázquez kirol zuzendariak talde utziko du, Valentziak bere etete klausula ordainduko duelako, eta Erne Osasunaren etorkizunari. Kontxan, bi dinastia daude, arraun lagunak eta hori, hori eta arraun lagunak itzalik egingo dien taldirik ez dago, eta emozio gutxiko izan zen bigaren jarrunaldia, eta hueltan Enric Mas, gara, erredentzioa lortu du, 21 urterekin balear uartetako.
1: Errepidetara ere begiratu behar dugu, batere arazori dagoen jakiteko.
3: Osalanek...
1: Ikerresnal badago, arazorik?
8: Aparteko erazpenik ez ordunetan segurtasun saliak jakinarazi digunez.
1: Olatz Príncipe Euskalmet, egunon.
9: Egunon.
1: Gaur ere itxura politikoari zeigu esnatzen ez da nolako dator?
9: Ba, udako eguraldiarekin jarraituko dugu aste hasieran. Egun sentiko behelainoa desagertzen denean, eguzkitxu egongo da, soilik goio deifin batzuk agertuko dira zeruan. Goizean haizea ahul eta aldako ribiliko da, baina egukitua izango du eta temperaturari igotzen lagunduko dio. Balio maksimoak barnealdean 30 eta 35 gradu artean mugituko dira, eta kostaldean brisa sartuko denez 30 gradu azpitik geratuko dira. Arratsaldean iparreke aldeko haizea barnealdera zabalduko da eta bertan indartu egingo da. Beraz, giro eguzkitzuarekin jarraituko dugu eta temperaturak gora egingo du.
1: Ba, itzaki ari gabeko eguraldia, gaur, besteak beste, olarizura gerturatzeko. Urtero komoduan, aurten ere, eguraldia lagun gainera, jendetza bertaratzea espero da goizean goizetik olarizuko erromeriara. Orain, ordu honetan goizeko 8:00 hasita, udalerriko mugarriak bisitatuko dituzte udaleko ordezkariak bertan direla maitan ez ubikana.
3: Bai, 500 urtetik goragoko ohitura jarraituta, ordu honetan plaza berriatik hasita udalerriko mugarriak bisitatuko dituzte, udalbatzako kidek txistulariek lagunduta. Olarizu inguruko belardietan, musikaz eta janedanaz, gozatzeko eguna gaur, eguerdian babarrun jana izango da, urtero hilara luzeak sortzen diren dastaketarako, eta nola ez hainbat azoka postu izango dira, arratsaldean aurren txanda izango da, puzgarri erraldoi eta buru handiekin eta dantzaldiaz gozatzeko, aukera ere izango da ilundu artean.
1: Julen, San Martin eta Beñat Ibargoien ari dira soinu errealizazioan, gaur 14 ditu iraila, goizeko 8:08.
10: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Azken egunotan alarmak piztu dira adimen artifizialak izan ditzakeen arriskuak direla eta Antropik enpresa nagusienetako baten buruak eskatu du garapenaren erritmoa moteltzeko. Eta ez da ohikoa, baina adimen artifizialeko enpresa lehiakideak ere iritzi horrekin bat agertu dira. Segurtasuna lehenetsi behar dela diote. OpenAI hori dela eta erabaki du momentuz burtsara ez ateratzea. Hori horrela izanik, Donald Trumpek ez dauka garapena geldotzeko neurriak hartzeko asmorik, argi esan du hori. Ez baitu berak arriskurik ikusten, Gerai Díazek entzun ditu Trumpen hitzak egunon.
3: Egunon, Trumpek garrantzia kendu die ohartarazpenei, ez omen dago kezkatuta. Bere iritziz, arriskuak ez dira benetakoak, atzean interes.

0: arriskuenen inguruan Amaia Portugal.
1: Bai, urtebete baino gutxiago adimen artifizialak internet osorik ez ote dezaken kontrolatu, hala ohartarazi du Antropiken sortzaile ere baden Dario Amodeik, eta ausnarketa egin du adimen artifizialaren jabetzak noren esku egon behar lukeen.
2: People ask me that question all the time. Why isn't this being built by government? And the strangest thing about it is I agree with them. I'm uncomfortable.
1: Gaineratuta arraroa dela deseroso sentiarazten duela jabetza hori enpresa pribatuen esku egoteak, eta ondare hori Trumpen gobernuaren esku uzteko aukeraz galdetuta, bere erantzuna jabetza hori gobernu bakarrak izatea enpresa pribatuek izatea bezain arriskutsua izan litekeela. Iradokita, adimen artifizialaren arautzea munduan luze zabal gobernu demokratikoen talde baten esku uztea litzatekeela egokiena. Bada, Sam Altman OpenAI-ko burua ere ildo beretik, ez dio adimen artifizialak mundua bukarazteko aukerari portzentajerik jarri nahi, baina 10%, 8% izan, enpresek ez dutela arrisku horrekin jolasean aritu behar, hala esan du.
3: We all have a tremendous amount of responsibility and cannot let egos or incentives.
1: Ego horiek alde batera utzita, uste du Almanek adimen artifiziala garatzen diharduten konpainia horiek guztiak lehiakide izanda ere, egoera ikusita, elkarrekin hitz egitera eseriko direla orain. Bere aldetik Almanek hartu duen lehen neurria, ChatGPT-ren garatzaile den bere enpresa ez da burtsara aterako aurten, segurtasun auzietan gertatzen ari den guztia ikusita, ez litzateke zuhurra halako mugimendu bat Almanen arabera.
0: Solasaldiaren tartean aztertuko dugu adimen artifizialak daukan garapenak ze arrisku planteatzen dituen eta honen aurrean zer egin daiteken.

0: Politikak eta ia laurden dira. Etxeko politika gintzan aste garrantzitsua da. Ostegunean izango baita Eusko Legebiltzarrean politika orokorreko osoko bilkura eta horren atarian berpiztu eginda estatus politiko berriaren inguruko eztabaida. Aitor Esteban, EAJ-taren Euskadi Butzuru Batzarreko presidenteak ziurtatu du, erabakitzeko eskubidearen inguruko karpeta itxita dagoela EAJ-taren, EH Bilduren eta Euskadiko Alderdi Sozialistaren artean, baina agindutako diskrezioaren menpe ez du argitu ze formularekin itxi duten eta berriz ere diskrezioa eskatu du. Nerea Sarriegi, egunon.
1: Egunon bai, joan den astean gure mikrofonoetan berretsi zuen Arnaldo Otegik, EH Bilduk erabakitzeko eskubide gradualaren aldeko apustua egin duela.
2: Ni dakatena buruan da gero eta erabaki gehiago Euskal Herrian hartzea, dena erabaki arte. Entzun non lehendakariak esaten zuela hori indiskrezioa zela. Bueno, mundu guztia badaki ni herri honetan oso prozesu importantetan parte hartu dela, suetenetan, Lizarragarazin, inork ezingo du esan indiskretoa izan naizenik.
1: Ba, esan du, bai, indiskrezioa egotzi dio berriz ere Aitor Estebanek. Jeltzaleen buruak elkarrizketa batean ziurtatu du, erabakitzeko eskubidearen inguruko karpeta aspaldi itxi zutela hiru aldeek. EAJ-ak, EH Bilduk eta Alderdi Sozialistak oraingoan igerilekuari aipamenik egin gabe. Eta beraz, harritu egiten dutela Otegiren adierazpenek puntu korapilatxuena askatu dutelako jada. Baina zein formula adostu dute sozialistak ere konbentzitzeko? Ikustear, ostegunean legebiltzarrean lehendakariak zeozer argituko duen, EH Bilduk lidergo handiagoa eskatu dio Imanol Pradalesi, PSek aldiz ez du lidergoen beharrik ikusten, ala esan ziguneneko Anduezak Faktorian.
3: Gure gobernu akordioan argi eta garbi gelditzen dela hori alderdien gauza bat dela. Beraz, hemen protagonismoa alderdiena da.
1: Aitortu zuen ala ere elkarrizketak aurrera doazela eta badirudi denek bat egiten dutela.
0: Politika orokorreko eztabaida horren atarian Imanol Pradalesi lehendakariak gaur bi

0: Arretan amaituko du alderdi politikoekin eta eragile sozioekonomikoekin egin duen bilera erronda, gaur Ela eta Labeko ordezkariak izango dira lehendakaritzan, Carmele Uribe Salgo.
1: Bai, goizeko 11etan bilduko da Pradales Garbiñe Aranburu Labeko koordinatzaile orokorrarekin eta horren ostean 12:30 inguruan izango da Mitxel Lakuntza Elako idazkari nagusiaren txanda. Ia urte terdi pasa da Pradales azkenekoz beraikin bildu zenetik, udazkeen bero aurre ikusten dute sindikatuek eta gaurko bileran lantzeko gai ugari dituzte, besteak beste lanbide arteko gutxieneko soldata, medikuen greba eta zerga erreforma. Baita sindikatuen eta jaurlaritzaren artean desadostasunak sortu dituen partaidetza instituzionalaren eta elkarrizketa sozialaren inguruko lege proiektua ere. Elako Mitxelakuntzak eta Labeko koordinatzaile Igor Arroyok aurreratu dute zer eskatuko dioten Pradalesi.
2: Politiken norabidearen aldaketa. Gu planteatu behar dioguna da bere implikazioa eta bere determinazioa gauza batzu konpontzeko eta besteak beste Osakidetzaren egoera.
3: 1500 euroko gutxieneko soldata arrakala matxista eta rasistekin amaitzea, enpleguaren defentsa eta etorkizun industrialaren defentsa eta zerbitzu publikoen garapena.
1: Sindikatuetako ordezkariekin bildu ostean, Tamara Jagüe Confebaskeko presidentea hartuko du lehendakariak bihar eta hala amaituko du astebeteko bilera erronda.
0: Azken orduetan hainbat manifestazio Donostian, horietan jendetsuena Ernaik Ezkerra Bertzaleko Gazte Antolakundeak urtero Kontxako bigarren igandean egin ohi duena, frankismoaren kontra arresi sendo bat eraikitzeko deia egin du.
4: Azken aldian bizitzen ari garen eskuinerantzko joerak fasismoari sarbidea errazten diola salatu du Ernaik Gazte Antolakundeak, ala faxismoaren kontra, inolako zapalkuntzarik gabeko Euskal Herria aldarrikatu du Ernaik, Amaiur Egurrola bozera malea.
5: Gaurkoan aldarrikatu nahi izan dugu gure herrian faxismoaren aurkako alternatiba eraginkorrena Euskal Herriaren askapen prozesuan bultza egitea dela. Eta beraz, horregatik Donostiako mobilizazioan aldarrikapen zentrala faxismoari ez Euskal Herria irabaztera izan da.
4: Manifestazioaren amaieran bulebarrean Felipe VI Espainiako erregearen estatu bat lurrera bota eta mailukadaka burua hautsi diote irudiari, antolatzaileen arabera 4000 pertsona bildu dira Donostia.
0: Memoria historikoari lotuta, Nafarroako gobernuak 1917. urtean Ezkabako gotorlekutik ies egin zuten bi personen gorpuzkiak haien senidei emango dizkie.
4: Jesus Esteban Muñozek eta Gerardo Gómez Lorenzo ke Ezkaba mendiko iesaldian parte hartu zuten, baina harrapatu eta fusilatu zituzten, urtasunen eta leranotzen aurkitu dituzte haien gorpuzkinak 89 urte geroago itzulituko dira etxera. Eta Donostian frankistak irian sartu zirela 90 urte betetzen dire nean gerra zibilian hilako herritarrak eta erbestera joan behar izan zuten 154 umeak gogoratuko dituzte gaur, 1926 irailaren 13 sartu ziren tropa frankistak Donostian, baita Errenterian ere.
0: Suediara begiratu behar dugu, hauteskunde orokorren emaitzak oraindik ziurgabetasun egoera erakutsi dute. Boto guztia kontatu gabe daude oraindik, egun oposizioan dagoen alderdi sozialdemokratak badirudi irabazi dituela hauteskundeak, baina konservadorekiko alde oso txikiarekin. Bi blokeen artean 3 eserlekuren aldeare besterik ez dago. Itxura guztien arabera, ultraeskuinak bigarren indar izateari utziko dio itsaso guridie.
6: Botoen ia 188 zenbatuta eta alderdi bakoitzak dituen aliantza kontuan hartuta, egun oposizioan dagoen alderdi soziodemokratak irabaziko lituzke hauteskundeak botoen 149.5 eskuratuta. Hauxe emaitzak ezagutu dituzten unea. Kontserbadoren blokeak berriz 149.1. Euneko horiek eserlekuetara ekarrita, parlamentuak dituen 349 eserlekuetatik, soziodemokratek 176 eserleku eskuratuko dituztela urri ikusten da, eta kontserbadorek 173. Aldea txekia da beraz, bi bloken artean, 3 eserlekurena besterik ez. Magdalena Anderson, soziodemokraten hautagaiak zuhurtzia eskatu du, boto guztiak kontatu arte, baina irabazi ez gero ardurak beraikien gain hartzeko prestagertu da.
7: Nu ska vi ju vänta in det slutliga valresultatet.
6: Azken botopaperak eta atzerriko botoak zenbatu gabe daude oraindik eta bide beretik zuhurtzia eskatu du egungo lehen ministroak Hulf Kristerssonek. Oraindik ez dagoela ezer erabakita nabarmendu du.
8: Perhaps so narrow as we cannot simply say yet who has won and who has lost.
6: Atzerrian bizi diren 360.000 suediarren artean 180 emandu boto hauteskunde hauetan eta horiek oraindik zenbatzeko daude. Ostiralerako espero dira behin betiko emaitzak.
0: Estokolmora jo behar dugu Usoa Otaegi kazetaria agurtzera, egunon.
9: Egunon.
0: Usoa botuen zenbaketak luze jo dezake oraindik, posta bidezkoa ere falta delako, baina sozialdemokratek boterea berreskuratzekotan aukera izan dezaketela dirudi, ezker zentroko blokea osatuta. Hauteskunde hauek berez deitu ziren Usoa, ultraeskuinak gobernuan sartu behar duen ala ez, galdera horri erantzun nahian. Datuak eskutan, esan daiteke Suediak ezetz esan duela ultraeskuinak behera egin duelako.
9: Bai eta ez, eskuin muturrak behera egin du, baino bereien babesa behar duen zentroko alderdiak ez dio atea itxi. Ez dakit ba, oraindik esan daitekeenik, Suediak ez ez esan dionik eskuin muturreko alderdiak gobernuan izateari. Politologoek hemen Suedian gehien aipatzen dutena da, ba atzerakada simbolikoa dela eta atzerakada simboliko garrantzitsua dela gehien bat, ba orain arte parlamentua sartu zirenetik ba gorantz egin dutelako, ez? Eta horren da lehen aldia ba jeitsiera txikia bada ere, ba jeitsiera izan duena. Ba bezagaldu dute beraien gotorleku izan diren Suediako zenbait lekuetan, Suedia hegoaldean adibidez, baino baita esaten dute ba botere instituzionalarekin lotura handiago duela alderdiak orain eta gehiago epaitzen dutela hautesleek modu horretara, ez? Eta protesta alderdi gisa baino alderdi instituzional bat bihurtu dela, normalizatu edo eginda beraien parte hartzea politikan eta beraien ideia populista horiek nolabait egin dira politika nagusian normalizatu eta gobernu aldatuko balitzare kontutan hartu behar dugu ba lehen onartezintzat jotzen ziren ba ideia etnonazionalistak edo emigrazioaren aurkako diskurtsoak errotu egin direla baita ba alderdi sozialdemokraten ganean ere ez eta hori ba bai larritasunez ikusten da Suedian.
0: Uso hau daigi, eskerrik asko irakurketa honegatik segi ondo.
9: Zuri.
0: Gaur arretagunea, Eskozia, Gales eta Ipar Irlandako buruzagi politikoen artean ere bai, independentziaren aldeko memoranduma sinatuko dute Cardiffen Galesko hiriburuan egingo duten goibileran.
4: Erresuma batuaren etorkizuna aztertuko dute 301 buruzagi kasmoa da adierazpen bateratu bat idaztea Londresko gobernuari independentzia erreferendumak egiteko eta eskumen gehiago berreskuratzeko eskubidea exigitzeko mugimendu horren helburua beraz, Andy Bernamen erresuma batuko lehen ministroaren gaineko presioa areagotzea da. Ekimena dator Donald Trumpek Dublinera egindako bisitan Irlandaren bateratzea laster gertatuko dela esan eta bi egunera adierazpen horiek kritika ugari jaso dituzte Erresuma Batuan bereziki oposizioko alderdien alderdi.
0: Mikel Aramendi egunon.
10: Egunon.
0: Egia da Erresuma Batuko gobernu zentralarentzat aurrekaririk gabeko egoera dela gaur egungoa. Ipar Irlanda, Eskozia eta Gales hiru herrialdeak aldi berean alderdi nazionalisten gobernupean baitaude. Hiruretan erreferendumak antolatzeko nahikoa presio bada hori lehen ministroarentzat Burhan mentzat edo kontrara erreferendum horiek egitea saiesteko nahikoa motibo bada hori kaosaren beldur.
10: Bueno, biak izan daitezke baita ere egia. Nik ustean dute gertatzen ari da nada Erresuma Batuan bi alderdi klasikoak gainbera nabarian daudela aspalditxotik. Lehen da bizitoriak izan ziren, baina azken hauteskundetan ikusi dugu hori laburisten gana ere iritsi dela. Eta esango nuke horren ifrentzu bezala bueno, lekuan lekuko alderdi nazionalista goratu egin dira beste alternatiba serio bezala. Hau da, nik ustean dut Erresuma Batuan badagoela problema bat Londreseko politika egintza ez dela serio bezala ikusten nahi farazi bezalako personajeak agertu eta gainera nolako indarrarekin agertu izanak ba, baina jende askori bereziki, esango nuke suarke abertzale eskoziar galestar edo irlandar ez direnei ere, ba, adi esten diela, bueno, hemen serio jarraitu bat dugu. Bueno, hori referendum batean ikustea interesgarria da, bere garaian Eskozian egin zen, eta Eskozian referenduna irabazi egin zuten, batasunean jarraitzaren aldekoek, baina bueno, hori barrenean dago, eta batez ere Erresuma Batuko politiko nagusiak espalima dira oso sinesgarriak hor jarraituko du.
0: Eta gero hor dago, Donald Trumpek Irlandara egin berri duen bisita, eta Irlandara egindako bisita horretan besteak beste esan duena izan da, gustatuko litzaiokela Irlanda bateratu bat izatea. Argi dago Trump ez dagoela Andy Burham laboralistari bat ere mesederik egiteko, nola ulertu behar dira Irlandaren bateratzearen alde egin dituen adierazpen hoiek?
10: Bueno, badade bi edo hiru era desberdine hori ulertzeko. Bat da Trumpen berezko zabarkeria esango nuke, ez dauka inolako respekturik beste herrialde batzuen barne politika diren gauzetarako, eta hori behin eta berriz erakutsi du, eta ez bakarrik Erresuma Batuan, baita ere Kanadan Albertako laistere egingo den referendumaren inguruan, eta adierazpen publikoak egin ditu, eta gaineraz oso alderdikoiak, nolabait esateko ez. Baina beste kontu bat ere kontuan izan behar da, hemen dizazpi estera Estatu Batuetan agintaldi erdiko hauteskundeak daude, eta botu irlandarra deituko denuken hau da, irlandar jatorriko Estatu Batuaren botu oso garrantzitsua da. Normalean ez da izan republikanoen batere aldekoa, baina egia da komunitate horretan, edo, bueno, ez daki jendetza horretan zenen, eta berrogei bat milioi edo mendira, bueno, Irlandaren batasunak urrutiko kontu bezala badu alako itxasimen bat. Edo nola ere, debaldeko aholku bat nahi balima dute irlandarrek, nik ez nuke Trump pen laguntza gehiagitan zeratuko. Hala, Trumpek hau gehiago egin du izoratzeagatik benetan sinisten duen ezer delako, baino.
0: Eskerrik asko Aramendi.
10: Horrek bate.
0: Eta Errusia Europar Batasunaren eta NATOko eremuaren ertzertzean egin duen erasoa ere aipatu behar dugu. Ukrainan izan da, baina Poloniako mugatik 2 kilometrora droneak erabiliz. Eztan da horixe entzun dute, oso metro gotxira Kiev eta Varsovia arteko tartea trenez egiten ari ziren bidaiariak xiker.
11: Droneak bazterreko trenbidean zegoen merkantzia tren batean egin zuen eztan da atzo, etzen inor zauritu eta eztan da baino lehenago Kievetik Poloniara zijoan tren bat ebakuatu beharra izan zuten, hain zuzen tren horretan zijoazen besteak beste Boris Johnson, Erresuma Batuko lehen ministro ohia eta Europako hainbat diplomatiko. Tartean Alemaniako, Frantziako eta Italiako atzerri eta segurtasun gaietarako aholkula Kieven egindako biltzar batetik bueltan. Merkantzia trenean ez ezik, gasolinera batean eta inguruan ere egin zuten eztanda, drone gehiago katzo Poloniako mugatik 2 kilometrora Ukraina iparmendebaldean.
0: Zinezale askok egutegian azpimarratuta duten eguna, ostiralean hilaren 18an hasiko da Donostiako zinemaldia. Eta gaur ere izango da sarrerak erosteko aukerarik. Gaur sarrerak erosteko bigarren eguna. Atzoko arrakastaren ostean dagoeneko agortu dira zenbait emanalditarako sarrerak, lehen 3 egunetako emanaldietarako salmenta egin zen atzo, 23.000 sarrera inguru saldu dira, eta gaur beste 3 egunetarako sarrera dira salgai jarriko dituztenak, Carmele.
1: Bai, orain arteko ez gain, irailaren 21-23ko proiektzioetarako sarrerak jarriko dituzte salgai, ordu erdi eskas barru, goizeko 9:00 izango da hori, eta internet bidez erosteko aukera izango da, baita kursaleko salmenta puntuan ere, zinemaldi plazan. Atzo ireki zuten gune hori, eta ordu txikitan joan zen jendea ilara egitera.
12: Lortuta, horretarako edorri naizen nahiko goiz aurte.
13: Sesio batzuk ia desagertuta.
14: Negenun labola negra hartu 4 sarrera, bat lortu dugu. Negenun de invite ere bat lortu dugu. Eta gero egondia 3 edo 4 ez ditugula lortu.
1: Azken 3 egunetako sarrerak bihar jarriko dituzte salgai.

0: partidetan Xiker Aznar badago kontuan hartu beharreko arazoren bat.
1: Aparteko eragozpenik ez, naiz eta Bilbo Mendebaldean ibilgailuak hoi baino mantsuago dabiltzan trafiko handiaren eraginez.
2: Eguraldia.
0: Eguraldira garpena Euskal Meten Olatz Printzipek.
3: Udako eguraldiarekin jarraituko dugu aste hasieran. Egun sentiko behelainoa desagertzen denean eguzkitxo egungo da, soilik goio deifin batzuk agertuko dira zeruan. Goizean haizea ulet aldak horribiliko da, baina egoukitua izango du eta temperaturari igotzen lagunduko dio. Balio maksimoak barnealdean 30 eta 35 gradu artean mugituko dira eta kostaldean brisa sartuko denez 30 gradu azpitik geratuko dira. Arratsaldean iparrekialdeko haizea barnealdera zabalduko da eta bertan indartu egingo da.
4: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak.
0: Eta kiroletan batetik futbol hartu behar dugu izpide, jardunaldi txarra izan delako euskal taldeentzat, eta Bart, azken adibidea, Realak Atletico Madrilen aurka, huts eta hiru galdu du Andoni Urbistando.
5: Bai, eta benezik gabeko astindua izan zen, oso neurketa parekatu izan zelako, epaiak penalti polemikoa adiria zizion Jo Boxien keniarrari. Laurogeita laugarren minutuan eta akabo partida Donostiarrentzat. Amabi garen da horrein salkapenean Reala, Luken Beitia atzeko erdiko entzun behar dugu.
6: Ez, bueno, egisa da penalti horretara arte nik uste dut aldiak oso lan oso partido kompleto egin dugula, egisa da penalti horita gero, guelta gero, gol horita gero, bueno, azkenean gora jungo erala eta bi kontratan hartu digutela, eta bai, nik uste dut ez da bala reflejatzen indogun partiduaz.
5: Emakoizketan ere arrankatu ezinik segitzen dut taldeak, baina Tenerifekoa dejeren orka, bisitariek laurogeita bereatzigarren minutuan lortu zuten berdinketa. Gorka Alvarez entrenatzailea zumar dugu.
7: Aztentako partiduan ba, etxeko babes horrekin ea pixkanak alortzen dugun ba, egon gortasun hori lortzea. Taldea ondo dago, lanean ondo ari da, eta etoren asteburuan egizlatzea egokitza dugu.
5: Eibarrek Fortuna Zeltaren aurka jokatuko du bigon iluntzen, eta Erne Osasunen Iñaki Braulio Vázquez Kirol zuzendariak talde otziko duelako Valentziak bere atete klausula ordaindu ostean. Jose Antonio Prieto Kata oraino idazkari tekniko izan dela hartuko du bere tokia. Erne Diogo Banafarrak Kirol arruan justu da bitzelako eta tamainako erabakiak ez dutelako panorama sosegatzen lagundu.
0: Kontxari dagokionez bi kolore baino ez, arraun lagunak entxuri urdina eta Orioren horia.
5: Oso nagusi izan ziren bigarren estropadan, Kontxako bi jardunaldiak batuta eta denboraldi osoan ere alatxo izan dira dinastia bat osatzen dute eta dinastietan zailaena horiek bukatutzat ematea izaten da. Ikusiko dugu noiz aurte irauten duten, baina luzerako izan daitekeela dirudi. Urren ez urren, Lorea Etxabe arraun lagunakeko kidea eta Iker Zabala Orioko entrenatzailea.
8: Lehenengoa bezala bizitu dugu azkenean jortero da berez eta disfrute bada ekipago kitzia. Eta
9: gero eta errezago irabazten duzu, eh?
8: Bueno, errezago ezak, nik uste gero ez da gehiago entrenatzen dugu lagia esan. Egia aldiak igual haunditzen nahi diala, baina, bueno, baula da, igual urren urten istutinko egute ez dakigu. Gukure lana berdin-berdiniten jarretuko dugu, gogo gehiokin.
10: Izugarria, ganera estropada asko irabazten. Bueno, gaur be entendituk esan da biel laugarren kalit txarra zala, ba, bueno, laugarren kalitik be irabazikin dugu, berez, ba, bueno, ez que ez dago zalantzarik. Azkeneko bi urtetan hori zo izan da nagusi, eta ia erugarrenan be badan.
0: Bueltan, Enric Masek erredentzioa lortu du 31 urterekin.
5: Lau aldiz izan da bigarren, izan dago da, bigarren Espainiako bueltan, baina beti eraman izan duen jaki Bizkaren Alberto Kontadoren ordezko izan beharraren zama astun hori. Berak onartu egin zuen urte askotan erantzukizien hori eta Kontadoren palmaresera urbildu ere etzela egingo jabetu zenean, unek aiztua semanak pasatzen duen eta prentxaren eta zalen kritika zorotza jaso. 31 urterekin irabazi itzuli handi bat, eta bat egitaki, honek ere akaso dinastia bat edo aro distiratxu bat hasiko du.
0: Kosiko da. Pilotan berriz, erabakita geratu dira CaixaBank Master txapelketako final erdiak.
5: Ezkurriak eta abisik lortu dute azken txartela eta iztu eta Zabalaren orka jokatuko dute urriaren bia Nafarroarenan, beste final erdia Elordik eta Marizkurrenak eta Artolak eta Arrezusta jokatuko dute, hau ere urriaren bian eta bukatzeko zestan, lauko finaleko lehen final erdia Donostiako Balda pilotelekoan gaur, arratxean, Elai Arai, Lur eta Oaiaren orka. Ariko dira emakumezkoetan eta Barandik eta Baske, Johar eta Mantziren orka gizonezkoetan, zazpiretan, da jaialdia, ETV gaueko 10:00 gutxitan eskainiko du lehen final derbia.
0: Eskerrik asko Andoni, iragarki itarte.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea.
1: Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Goizeko 8:36 minutu, egunon. Irailaren 14. eguna dugu gaurkoa astelena. Hamazortzi gradu une honetan hemen Krispian edo Itzalean, zerua ba garbi eta dagoenekoz ba eguzkian badator bai. Gure sintonian kalejira hemendik eta 9:00 bitartean. Gaur Gurutze Santuaren goralpen eguna ospatzen dugu. Eta Kresentzio, Bitor eta Materno santuen eguna. Zure urte betetzea bada, zorionak eta urte askotarako.

Eberetzi minutu goizeko bederatzi etarako, guazen muturikura, gaur muturiko negun ondia dugu eta galbeixo eguna. Eta mesak goizeko amarretan, amaiketan eta amabietan izango dira, eta ondoren errekirolak dagoz. Bertan, Izadi Agirre eta Ariz Aranguren norde, Arri Jasotzaileak eta Araz Mugorza hirugarrena eta Aitzol Atutxa aizkolariak izango dira. Eta ondoren, Ansorregi eta Larrañaga trekitilariak. Eta Arrazalde partean, ja herrian, Arrazaldeko zeietan, sokomoturra dugu, gero zazpita erdietan, egingo kantu eta dantzak alejira, eta gabeko amarretan, musu truk talderekin erromeria beko plazan. Ermitara, Kalbixo Ermita joateko, gaurre autobus zerbitzua dugu goizeko, behatzi eta erdietan hasiko da, Arratzaldeko ordu biak arte, beraz, autobusen edo bestelan oinez. Eta gaur, zera, Irailak 14, Gurutze Santuaren eguna danezkero, ba hemen Arrate ondoko Santa Cruz Ermitan, emesa izango da, Mandiola eta Gorosta usoetan hilakoen alde. Arratzaldeko zeiretan, Santa Cruz Ermitan, mesa arratzaldeko zeiretan.

Bederatziak lorden gitxiago, eta barriro mutrikoragoaz, izan ere, bihar, Illak 15, Beko plazan, Mutrikoko musika bandak eta Kalbeso txiki eguna dela eta kontzertu eskineko dau, ordu batean, Ibai Pastor zuzendaritzapean. Eta joko da bizan pieza, konezak izango ondira, Gerekarena, Klu Kotxerito, Abanera, Media Tarde en Garibaldi, Ilargia, Guardians of Galaxy, eta Nino Bravo in Concerto. Eta horien guazen itxasondo aldera urkeko jaiak diraleta, gaur astelena, gurutze dunaren eguna, ba ameketan, mesa nagusia edokie, eta ondoren ameketakoa. Eta berritxun, aitxekutze jaia diraleta, ba gaur, eguerdiko amabietan, bertako ermitan, mesa santua izango da. Amalau mingetu, guzeko bederatzietarako.

amabi minutu goizako behatzietarako, eta orain bagoaz Bergarara. Bergaran, San Martin jaiak diral eta bihar aste artea San Martin Agirre bezperan gabeko amartardietan nagusien danborra da izango dugu. Udal biltegitik irtengo dabe gero masterreka bide berri herri lagunak zubia, Osirondo, Santa Marinako zubia, Fresko Zuri, herri lagunak Irala, Barrenkale, Burdinate eta Udal enbiltegia. Eta ondoren musutruk talderekin Erromeria Osirondo gunean. Eta gero, 16an, aste azkenean edo eguaztenean, San Martin Agirre eguna, ba hainbate ospakizun goizeko 11etan hasita. Ordu horretan Diana izango da.

18 gradu eta 4 desima arten, zerua garbi, beraz eguzki ederra dugu. Urrezuko Santa Anastasia jaiak ere ganean dugu, asteburu hontan ekintza batzuk izan dira, baina jaiak eta txupinazua 18tik aurrera.

Bauze gaurko kalejira, bihar barriro alkarrekin goizeko 8:30. Ondo pasan gaurko eguna. Eta ezaztu gaur arrate ondoko Santa Cruz ermitan, meza izango dugula, arratzaldeko 6:00.

Eta orain gure sintonian, Misa Santua entzungo dugu, Markina Zemengo, Karmengo Amaren elizatik. Eta gaur beste batzuen artean, Onesek izango dugu zukoan. Gasteizen Nilsan, Ramos Tar Pedro. Eta Mutriko Nilsiran, Elezgaraitar Mariangeles, eta Basterretxeatar Begoña. Mutriko Nilsiran, Arretatar Antonio, Kaamatxotar Pedro, eta Mendigurentar Javier. Mutrikoko Montserrat, Manterolatar Aurora, Xavier eta Maria Luisa, eta Barrenetxeatar Javier. Mutriko Nilsiran, Jaione, Carmen eta Davi, Arratuinaindia, eta Paco eta Idoia Guenaga. Mutrikun, Zagarminan Ilsan, Iparagirretar Antonio, eta Zagarminan Hildakoak. Mutriko Nilsan, Alberdi eta Oianguren tar Pedro, eta Alberdi Oianguren eta Galparzoro Susta eta Sendietan Hildakoak. Mutriko Nilsiran, Urangatar Faustino, Emazte San Sebastian tar Maria, San Sebastian tar Jesus Mari, San Sebastian tar Francisco, Guenagatar Gurutza, eta San Sebastian tar Inazio.

Egunon mesa santu honetara etorri zareen hoi, eta irratiaren bidez gurekin bat egiten dozuen guztioi. Guruze santuaren goralpena ospatzen dau gaur Elizak, antzinako jaia, eta bere zorrera Jerusalenen daukagu. Han ere giziran laugarren mendean basilika bi, bata Kalbarioan eta bestea Jaunaren perpizkunde lekuan. Gaurko jaian areen zagaratzea gogoratzen dugu, eta Jaun kurutzeratu eta perpiztuari eskerrak eta goralpena emoten.

0: Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jainko aitaren eta Jesukristo gure salbatzailearen grazia, errukia eta bakea izan bedi zuekin. Senideok apalik eta bihotz damuturik, geure burua pekatari autortuz, eskatu doigun errukia hainko aitari. Jesus jauna, gizadiaren salbazioa, kurutze abean ezarri zenduana, erruki jauna,
1: erruki jauna.
0: Jesus jauna, guk zure pausoi jarraitzeko gugaitin ekaldia jasan zenduana, erruki jauna.

0: Una gu pekaturako hilik, santutasunerako bizi gaitezan, gure pekatua zeure lepoan abigainera eroan zenduzana. Erruki jauna,
1: erruki jauna.
0: Erruki dakigula jainko guzti zahaltzua, eta gure pekatua parkaturik eroan gaizala betiko bizitzara.
1: Amen.

0: vinho da igun otoitz. Oi, jainko, zure seme bakarrak urutzeko eriotza onartzea nahi izan zenduan, gizon emakume guztia salbatzeko. Egizu arren, haren misterioa lur honetan ezagutu dokuno, lortu daigula zeruan haren salbazio betea. Zure zen, Jesukristo gure jaunaren bitarte zurekin, eta Espiritu Santuarekin batean, jainko errege bizida eta gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen. San Paulo apostoluak Filipo arrei egindako epistolatik. Kristo Jesusek jainkoaren izaera bereko izanik, ezeutzon gogore utzi jainkozko berez mailari, bestetera baino egokion aintza itzi eta esklabu izaera hartu eban, gizakien antzeko eginez. Eta gizakilez agertuz, apaldu egin eban bere burua, menpeko eginez eriotzaraino, kurutzean hiltzeraino. Horregaitik danin gainetik oratu eban jainkoak, eta izen guztietan bikainena emon eutson, Jesusen izenaren omenez danen belaunak makurtu daitezan, zeruan, lurrean eta lurpean, eta mihin guztiek autortu dagien Jesukristo dala jauna, jainko aitaren aintzarako. Jaunak esana. Ez ahaztu jaunaren egintza haundiez.
0: Ez ahaztu jaunaren egintza haundiez.
1: Entzunen herri nire irakaspena, makurtu belarria nire esanetara, ipuinetan berba egingo dut, antxinako eskutukiak azalduko ditut. Ez ahaztu jaunaren gintza haundiaz. Baina hiltzen ebazenean, jainkoaren bila hasten zidan, damutu eta beraren bila lehiatzen. Gogoratzen zidan jainkoa ebela arkaitza, goi-goiko jainkoa euren askatzailea.
0: Ez ahaztu jaunaren gintza haundiaz.

0: Harengan sinisten daben guztie betiko bizitza izan dagien. Izan be, hain maite izan eban jainkoak mundua, bere seme bakarra emon eutzon, beragan sinisten dauan inor galdu ez ladin, espadase betiko bizia izan dagian. Izan be, jainkoak ez eban bere semea mundura bialdu, mundua kondenatzera. Beraren bitartez mundua salbatzera baino. Jaunak esana.
1: Eskerrak zuri, jauna.
0: Meza zikeran esan dugu ba, gogoratu dugu, Gurutze santuaren goralpena ospatzen dugula gaur, irailaren 14an. Laugarren mendearen hasieran, Erromako enperadorea Konstantino kristau egin zan zanean, ta ondoren, Jerusalenen basilika bi eregiziran, bata Kalbarioan eta Jesusen berbizkunde lekuan bestea. Heldu dira gugana basilika bien konsagratzearen barri batzuk, baita kurutzearen egurra aurkitu eta gurtua zanaren barria be. Euren ustez, guzti hori postasun handiaren giroan ospatzen eben. Eskerrak emoteko jaialaia zan beraz. Postasun eta eskerrak jaunaren kurutzearen eta berbizkundearen basilika biak eukesalako. Eta kurutzearen erlikia uste ebenez aurkitu izan zalako. Eta danaren gainetik Jesus kurutzeratu eta berbiztuaren dobaia eurena zalako fedearen bidez. Jesusen kurutzeari buruz lau evangelioak eta alkartasun barriko idazki guztiak egiten deuzkue berba era batera edo bestera danean. Hori beti suposatzen da. Hortik gero Elizak historia osoan zehar bere evangelizatzean, predikazioan, katekesian, otoitzean, beti izan deu bere gogo eta bihotzean jaunaren gurutzea. Kristauen seinaletzat eta batez be fede biziaren muintzat. Fedearen muina kurutzean, Jesusen kurutzean eta klaro, berbizkundean. Paulo apostoluak erakusten deuzku behar bada argien zer dan kristau fedean, Jesusen kurutzean hiltzea. Holandino, judeuek mirarizko seinale bila dabiltz eta gentilak jakituria bila. Guk barriz Kristo gurutzean Josia iragarten dugu. Judeuentzat eskandalua eta gentilentzat zentzuni bakoa. Gurutzean Josia salbagilea. Baina jainkoak maite dituanentzat, judeu izan nahiez, Kristo hori jainkoaren indar eta jainkoaren jakituria dugu. Horregaitik jarraitzen dugu, zuen artean, agiri nintzenean, ez neban ezer jakingura izan, Jesu Kristo izan ezik, eta berau gurutzeratua, disimulatu barik, estaldu barik, hau iragarten deutzuet Kristo salbatzailea, kurutzean Josia eta berbiztua.

0: Hau ikusten eban Paulok kuruzean, hau ikusten eban, Jainkoaren semeak maite izan lindua, eta bere bizia emon eban nigaitik. Nigaitik, eta bakotsak esateko fedean mundu guztia gaitik. Hori dago sustraian, bere fedearen sustraian, Jainkoaren semeak maite izan hau, eta bere bizia emon dau nigaitik. Eskerrak emoten deutzoguz ba gaurko egunean aparteko eraz, beti, baina gaurko jaian, posi, maitatu egiten dugu horregaitik, jakini batera, eraskotan dagoala gure artean, baina aparteko eraz, kurutzeratuen, orain kurutzeratuak diranen gan, dagoala Jesus bera. Holan esan eban, txiki honetako bati egin zentzobena, neuri egin zeunzten. Kurutzean dagozenak aparteko eraz, dira Jesusen ordezkoak eta presentzia gaurko egunean. Orain, Jesus kurutzeratu eta berbiztuari begira, egin deiogun otoiz aitari Elizaren eta gizon emakume guztien alde.
1: Elizaren alde. Izan dagia lafede zintzoa, itxaropen kementzua eta maitasun leiala, eskatu de jogun jaunari.
0: Entzun jauna, eskatu de jogun.
1: Mundua dizkidetzeko emone ban Jesusek bizia, kurutzearen indarrez nagusitu daitela bakia herri guztietan. Eskatu de jogun jaunari.
0: Entzun jauna, eskatu de jogun.
1: Gogoan ditugu era askotara sufritzen dabenak, gaixoak, atxilotuak, etorkinak, pobreziaren eta miseriaren biktimak, izan dakiela parte kurutzearen frutu eta bedenkapenetan, eskatu de jogun jaunari. Gure hildakoen alde, batez be gaur gogoratzen ditugun honeen alde. Pedro Ramos, Maria Angeles Elizgarai eta Begoña Basterrenetxea, Antonio Arrieta, Pedro Kaamaño eta Javier Mendiguren, Montserrat, Aurora, Javier eta Maria Luisa Manterola eta Javier Barrenetxea, Jaione, Carmen eta Dabi Arreitu Anandia, Paco eta Idoia Goenaga, Antonio Iparragirre eta Zagarminan hildakoak, Pedro Alberdi Oianguren eta Alberdi Oianguren eta Galparzoro Zusta eta Zendietan hildakoak, Faustino Uranga, Maria San Sebastian, Jesus Mari San Sebastian, Francisco San Sebastian, Kurutza Goenaga eta Ignacio San Sebastian, eskatu de jogun jaunari.
0: Entzun jauna eskari. Jainko aita, entzun gure eskariak, eta egin gaixuz bat Jesusen, Jesus jaunaren gogo eta biziarekin, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.

0: Senideok egin daigun otoiz guztio batean, Eleiza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan.
1: Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko.
0: Jauna, mundu guztiko pekatuak kentzeko, kurutzeko altaran eskenitako opari honek, garbitu gaizala pekatu guztietatik, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.

Egokida bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, non nahi eta beti guzuri eskerrak emotea, jauna aita guzti santu. Kurutzeko zuaitzean ezarri dozu eta, gizon emakume guztien salbamena. Eriotza sortu zan toki bereti sortu zedin bizia, eta zuaitzean garaie izandako arerioa, zuaitzean garaitua izan zedin, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Honen bitartez, aingeruez, gure handitasuna goresten dabe, zerutar espiritu eta gintea zure ospea adoratzen. Goiko indar eta serafindo batzuak zuri auspez agurregiten, eta postasun bera ditu zeru lurra guztiak alkartzen. Onartu eixu jauna, euren gorespenekin bat egin daiguzala geure kantuak.

Santu zara bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egizuz bada santu, ogiar da honek, zeure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorpuz eta odol egin daitezan guretzat. Berak saldu ebenean eta bere gogoz krutzera joiala, ogia hartu eta eskerrak emonez akitu eban, eta bere ikaslei emoneutzen esanez. Hartu eixu eta jan guztiok honetatik, hau neure gorputza da eta zuentzat emongo dana. Era berean afalondoan kaliza harturik, barriz bere eskerrak emonez, bere ikaslei emoneutzen esanez. Hartu eixu eta edan guztiok honetatik, hau neure odolaren kaliza da eta, itun barri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatua parkatzeko isuriko da ana, egizue hau, neure oroigarri.

0: Horregaitik jauna, zure semearen heriotza da biztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen deutzuguz. Zuri eskerrak emonez, altaran zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen deutzugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat eginga izala.
1: Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldori dagoan zure leizea, ero aizu maitasun osora. Leo gure aita santuarekin, Joseba gure gotzainarekin eta elizkizon guztiekin batian. Era berean izan gogoan jauna, piztuteko itxaropenean joan diran gure zenidiak eta hildako guztiak ere. Artu egizuz zeure aurpegiaren argitan. Errukizaki guzarren guztiok betiko bizitza jaletxe daigun, Jainkoaren ama Maria Virgina doatzuarekin, haren zena Jose Santuarekin, Apostolu Santuekin, Santa Teresarekin, eta gizaldi guztietan zuri adizkide izan diran santuekin. Eurekin batera goratu zaigu zan, Jesu Kristo zure semearen bitartez.
0: Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jainko alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta intza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan.
1: Amen.
0: Adiskiditzearen ezaugarri eta zenitarteko, batasunaren lokarri dugu Eukaristia. Jaunaren jatorduko maira urreratu aurretik, esan daigun akarturik berak irakazitako otoitza. Gure aita, zerueta, zara, santu izan bedik zure izena, etor bedik zure reinua, egin bedik zure naia, zeruan bezela, gurean bere. Emoiguzu gau egun honetako gia, parkatu gure zorra, geupere gure zordunai parkatzen deutzegun eskero, ez eguzu iziten tazioan jauzten, baina ataragagizuz gatzeti. Ataragagizuz jauna gatz guztietatik, emoiguzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitxezan eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko dan zain gagozala.
1: Zer erregitza, zerria post eta indarra, orain eta beti.
0: Jesu Kristo gure jauna, zeuk esana da apostoluei, bakea izten deutzuet lebre bakea emoten. Begira zeure leizearen sinismenari, eta ez gure pekatuei, eta zeure gogoa danez, emoiozu eleizeari eta munduari bakea, emon batasuna, errege bizizarata gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
0: Jaunaren bakea beti zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Emoiozue, bihotzez, Jesusen bakea alkarri.
1: Jaunkoaren
0: bidotza, zeuken zendozu munduko
1: pekatua,
0: errege jaunaren.
1: Jaungoikoaren bilotza,
0: zeukentzen dozu munduko pekatu, errupi.
1: Jaungoikoaren bilotza,
0: zeukentzen dozu munduko pekatu,
1: emoiguzu pakea.
0: Ona hemen, Jesu Kristo, jaungoikoaren bilotza, ona munduko pekatua kentzen deuana, soriontzuak jaunare maira deituak. Jauna, ni esena, Señor, zuiritzean zartzeko, baina zaizu bat, hausatuko naz.

0: egin daigun otoitz. Jesukristo jauna, zure eskutik hartu dugun janari santuak indar barriturik, zuri otoitz egiten deutzugu, kruzeko zuhaitzaren bidez, salbatu eta bizibarritu gaituzunok, eroan gaituzula biztueraren aintzara, errege bizizarata gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Bedein gatu zagiezala jainko guzti aldunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak.
1: Amen.
0: Zoaze jaunaren bakea.
1: Eskerra jainkoari.

Jainkoak Esteban bere semia mundura bialdu, mundua kondenatzera. Beraren bitartez mundua salbatzera baino. Agur eta bihar arte.

0: Zumaian Arrate Irratian eguraldiaren berri jasoko dugu. Zumaiako Endaina eta Zumaia Letragailuak, Eibarko Dentalona Hortz Klinika, Azpeitiko Landetabriko Denda eta Berrizko Makober Etxei esker. Zure etxeko hozgailua ez dabil oso fin eta txiki geratu zaizu? Endaina eta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu? Irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia egingo dizugu.
1: Laukasun hozgailuaren argazkia bidali eigozu 9346-16-44 WhatsAppera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustia nahiago baduzu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisorik gabe. Eta behin erabakia hartuta, bi hiru ordutan hozgailu berria zure etxean jarriko dizugu, handiagoa eta konsumo baxuagorekin.
0: Ikusi hozgailuen eskaintza, irubibikoitz.endainetazumaia.com webunean, 9346-16-44 telefono zenbakian ere, arreta eskainiko dizugu.
1: Gogoan hartu, Endaina eta Zumaiak, saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak 30 urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra. Aur odontologia. Aguaren estetika. Hortz aginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak aginak eta hortzak konpontzeko eta mantentzeko odontologia. Ume eta helduen ortodontzia eta irude eta sinplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobiltzeko arazoak dituzten personentzako etxerainoko zerbitzua eskaintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, Koliseo atzean. Urrutezkina 9443 2021 18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabezak.
0: Zatoz Landeta brikolaje dendara eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta auzoan. Webgunea landetabrikodenda.com.

0: Etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrezko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argi indarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta peret berogailuetan aukera zabala duzu. Baita labetan ere. Gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko Ituako 65ean Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober berri zen. Urrutizkina 9 4 6 82 78 18 90.

0: Hogei gradu eta dezima bat, arraten, une hontan, hori kerizpean edo itzalian. Zerua, ba, garbi, urdin, urdin, eta eguzki ederra dugu. Oso egun polita, ganera hola giro naturala, esango genuke. Bozen, eskalmetera, kaixo, olatz, egunon?
1: Egunon.
0: Egunon, Gasteiz inguruan, ziurazko horrere giro ona izango dozue.
1: Ba bai, hemen zerua garbi dago une honetan, baina egia da behelainoa izan dugula, eta bueno, sortu da goitzean goiz, eta baina bueno, ja eguzkiak zurgatu du, eta hemen garbi dagoia.
0: Ederto, ze barri dugu gaurko?
1: Ba bueno, udako giroarekin jarraituko dugu gaur ere, behelainoa desegiten denean, ja eguzkiak jaun eta jabe izango da ordu gehienetan, bueno, dugun osoan. Goizean haizea ahul eta aldakorri biliko da, baina ego ukitua izango du, eta horren ondorioz temperaturak gora egingo du gaur eta bero egingo du. Balio maksimoak barnealdean 30 eta 35 gradu artean mugituko dira, eta kostaldean brisa sartuko denez 30 gradu azpitik geratuko dira. Arratsaldean iparrekialdeko haizea barnealdera zabalduko da eta indartu egingo da. Beraz, giro eguzkitsuarekin jarraituko dugu eta temperaturak gora egingo du.
0: Aderto, eta aurrera begira, zer ikusten duzu,
1: Ba bueno, bihar goizean oraindik eguzkitsu egongo da eta bueno, udako temperaturarekin jarraituko dugu, baina gaur baino beherago geratuko dira maksimoak, Barnealdean 30 graduren mugeltan ibiliko dira eta kostaldean 25 gradu inguruan. Eguerditik aurrera ja nabarituko dugu ditugu aldaketa batzuk, kostaldean behodeiak agertzen hasiko dira eta arratsaldeak aurrera ginala odeitza hori ugaritzen joango da, barnealderan zabal duko da eta ja egunaren bukaeran gauean zerua estalita geratuko da eta euritara joko du egunaren bukaeran. Fronte bat iritsiko da eta asteazkenean ja bestelako eguraldia utziko digu, Ja asteazkenetik aurrera zerua lainotuago agertuko da, gainera iparraldekoa izea eta iparmendebaldekoa bizibiliko da eta temperatura asko jaitsiko da. Asteazkenean ja 20 gradu inguruko maksimoak izango ditugu egun batzuetan, beraz aldaketa dator asteazkenetik aurrera. Bihar arratsaldean ja lehenengo aldaketak sumatuko ditugu eta gauetik aurrera ja euri kontuak espero ditugu ipar partean bereziki,
0: Eta euri kontu horrek zer egun batzutarako ala ez?
1: Ba bueno, asteazkenean bai, ostegunean ere ipar isurialdean euria egingo du, batez ere goiz partean. Ja arratsaldeak aurrera eginala atertzera egingo du. Ostiralean oraindik iparraldeko haize horrekin hodeiak nagusituko dira eta ez da baztertzen euria apur bat egitera ipar partean, baina baliteke astebururako berriro ere eguzkia bueltan izatea.
0: Aderto. Oso ondo. Eta itsasoa zen moduz?
1: Ba, itxasua, egoera oso, bueno, lasaia da, aldako ribiliko da aizea goiz partean, ego ukituarekin, biko indarra izango du, arratsalde pantean ipareki aldetik finkatuko da, eta bizitu egingo da, eta olatu txikiak espero ditugu, metro erdi eta metro bete arteko olatuak izango ditugu.
0: Oso ondo, zuri mila esker, eta bihar goizera arte.
1: Bihar arte.
0: Bai, agur.

0: Ba, guazen, orain, Felixen genak, kaixo, Felix, egunon?
1: Egunon, danoi?
0: Egunon, gaur bai? Benetan, bai? Primerako eguraldia, ez?
1: Bai?
0: Bueno,
1: onda.
0: Txo, egunon?
2: Hain jazten gara, mostu indagaz. Egunon?
0: Egunon.
2: Ba, euskelan be, erra, Koizien be, erra, eta oine guzkize txin.
0: Bai.
2: Pilurre sartu eskue, lastera torrela eta, bueno, pilurre baina eskartzeko, ez? Uren beharra daukaguta.
0: Hori eskatzen ari gara, ez?
2: Bai. Bueno, hemen atzo, no, nahiko goizien jo eban, eh? 26 gradura nio aldu ginen atzo. Esta, eta behia 11 gradutan jo eban, eta goizien hartu da nien amalaute sortzin gurun edo. Eukidu temperaturi, ez da? Da, bueno, gaur goizien harintxu hau urten dut belti moten.
0: Bai.
2: Da, ilun ondino, eta... Horre, zeru ertzean ikusten izan dira balako gorri unatxoat, eta gero horiskerantza, behilegi, arratizu zaten da, behilegi ez da.
0: Bai, behilegi, bai.
2: Zerzateko, behilegi koloretsuaz, eta bueno, heldu naz, zer da, zaibiko kurutzera, emondutan bueltatxo bat, edo bi, eta bigiratu ingurura, eta, bueno, da gero berantzien nene. Ardi jo bego lagu zemen.
0: Ah, bai.
2: Kurutzetik, ondik jo, ba, bide ziorrera eldu orduko, bertatik, kurutzetik berantza, eta ardi jo, erdi maila, erdi irantza edo, da, bueno, aldratxu bat, aftaldatxu bat, ba, egoen, handa, klin, da, honek zer jaten etere hemen, ba. Ze, inge dago, eta, behe, bueno, zer zertu bako da, be, horre guztutxu efinetik, eta,
0: Bai, zeo zer. Feliz...
2: Nik eta ni harritxuten hau, eh? Han ataten badabe zer...
0: Ja.
2: Horrek urrin bile botan laitekaz.
0: Ja. Feliz, egunon?
3: Bai, egunon.
0: Ah, orain bai. Bueno, a ver.
3: Bai.
0: A ver, usien gertatzen da, ne? Hauz egizan da, astelena, Feliz?
3: Emozioa, beti emozioa ginola bizigea, aki.
0: Bueno,
3: ya vuelta nik ere bai, bajatzen aixola regatik, oza, aixola neonaz, vuelta mandetan eta oine rekandun, banuz, bera.
0: Ederki.
3: Bidez zarratik. Eta eural ja, Miguel egizan duna, etxo esan duna, Ola, goizala izan da, eta oin bertan gainditu du eguzkia ja tontorrak, da sartu da... urtegian, ez?
0: Oin goizean, intze izango zan, ez da? Belar guzti
3: eta fresko, Fresko txonia eta nahi zola tarzan bezala, kamiseta bat egin erdi puzkata, eta momentu da, bai, gero ja sartu nahi ja berotasunen, eta ondo.
0: Oin ondo.
3: Eta oin hori, bai. Eta, ez dakit, ameretzi grado dengo bidez, edo goi, igual, ez dakit, ez ziur.
0: Ja.
3: Begiratu den lehen, eta zora garri, ja, urdine... Urdin grisa esango dut. Ez da urdina, baino zora garria, jene hoteko, amen, txaur batzu jandu ikut, horra aurrien.
0: Bai?
3: Bai,
0: eta?
3: Eta buelta, ja.
0: Han buelta, zerto.
3: Bai, San Pedro norre gehiatu ganez, un lesto horro dakat, tamen digan boste un metro edo. Bai.
0: Zemo duz, pasada azte burua, ondo?
3: Bai, problemaik gabe.
0: Problemaik, bueno.
3: Bai, disfrutatzen.
0: Nesko dugu telefonoen aldaketa, Feliz?
3: Ez da egite, Ni hola, emozioa ba, ez da egite, moiztuko dan edo zer.
0: Bai.
3: Ez da egite.
0: Bai, ez oke emozioa, baina beste batzuk kabretu iten dira.
3: Kabretu iten dira, zeinio, ba.
0: Eba, basurikin berbetan ari dana, ez da baterako.
3: Ba, deitxu geho. Geho, deitxu igual. Bronka botatzeko.
0: Ederki.
3: Jendia zakonturatuko, baino behantzako hobeto. Hainbeste minutu entzuten neri.
0: Ja, ez da izan behar. Bueno, hainbeste proba bat ino. Oin ordenador eti ditu dutzut. Habertzen gertatzen.
3: Ebez? Eta ze, aizta mostugo. Ikusiko.
0: Ala, zai. Ni badezte ban hemen egur zati badeko eta eskuak hor ganean deko daz. Ez da egiz.
3: Vale.
0: Azte burua ondo jundatxo?
2: Bai, hoxe.
0: Jende asko?
2: Lasai, Zaten ze, arazo hundi barik eta politxo. Bai. Bueno. Ba, jendi mordue. Baina, harimo biuzan, arratzalde iuntzerantza, harimo biuzan etxerantza,
0: Abai,
2: Gaberako esan gelditu kotxe bat apainua.
0: Ja.
2: Ero, hotelin egon dire beste kotxe bi edo, baina... Bai, karabanaren bat, baina ez jente ari mobilu zan ato. Ez da gipaz, barri egon gozan edo, eta gero egualdi ederra torrela eta baina.
0: Bai, gaur astelen atxo, eta jakina.
3: Bai, hori da.
0: Mobidu imida, astelenerako, eh?
2: Bai, bai, bai.
3: Prestatu gauzak, bai.
0: Hori zuk ere ikusi duzu Urkiolan, ez da behin baino gehiagotan jende mordu eta ordu erdi baten, ras.
3: Bai, bai,
0: gehienak alde indabe, gehienek alde indabe, eh?
3: Bai, bai, bai. Hala da. Ate, nio naiz, ba, zagarre gozokiak egiten, mermela da okara nanak, eta holako txiek.
0: Bai.
3: Bai, aprobetsatzen.
0: Oso, tempor ez duzu galtzen, Feliz?
3: Ke ba, ba, aproposa, hola, lasai, esaten dizuet, pip, ba, horrotea ditut, haber, ematen dioten txoi batzuk. Hola, egiten dugu, trukea egiten dugu.
0: Ah, ondo.
2: Txopera, bera, bera, zagarrak, dantan, eusitxe, txikizetik, eta, kompotatxue, bueno, kompotik, zagarrak, potetan sartu, eta gero, ez da guenien hartzeko, ez da?
0: Bai.
3: Bai.
0: Ah, ondo, ondo.
2: Merba da dik, ez dik azukaderik ez dut zopotaten, eh? Azukaderik, berateuke.
0: Bai, bai, bai, bai, bai.
2: Ez dut zopotaten, azukaderik.
0: Nik ere, atzo konputa. Konputa inebal, atzo.
2: Dulze beneno. Ba, bueno, da gero nagusitxan ba etxakulako mani horremeste azukara patzu gatzanez, pentsinu eta, zegabiz, bata, besti ez, bai,
0: eh? Hori marki, eh? Hori marki, eh?
2: Baitu gauzak, ba, disfruta bitxen dugu.
0: Oitzeko zein da errezago, azukrea ala gatza? Ba, gatz bari jatea zate baterako, ala azukre kentzea, zein da errezago oitzeko? Edo errezago, ez dakit, egiten dena?
2: Azukara barik jatien ez, eta errezago da, gatzipari jatik baino, eh?
0: Ah, bai, eh?
2: Bai, bai, bai, bai.
0: Ja.
2: Gaz puntuek bentzet, ba, jakizaren bere zena, jasuitzen dudela esan du, ez da?
0: Bai, baina hori, pasau barik, eh? Justo, justo, eh? Bai, bai, bai.
2: Bai, bai, bai, puntutxu bat, eh?
0: Bai, bai.
2: Ze ardago bateko beste gatz, ez.
0: Ja.
2: Bere puntutxua.
0: Jo, inoz ikusten da, jatetxetan, ikusten persona batzuk gatza eskatu eta bota, nehan guikue. Ene horren zelan da, azidua, zelan egon da horren zera, nehan guikue. Baina?
3: Urikoa.
0: Azidurikoa. Baina personak, badaoz persona batzu oso gatzaleak diranak, eh? Eta beste batzuk ez, eh? Ez, ne, apur bat nire guztetan jat, eh? Baina hozi, eh? Pasau barik. Izan ere, jana holan zera gazituta galditzen danean, ah, hori jateko, eh? Apurtzoa fuertea da, ez?
3: Bai. Lau beneno zuriak, da bezala, esaten dute.
0: Lau beneno zuriak, lau pozoi
3: bai,
0: zuriak.
3: Bat agatza, beste bat azukria,
0: bai.
3: Irinak resinatuak,
0: bai.
3: Eta bestia hortik handatozena pastak eta horietzek, arrozak eta
0: bai.
3: Garbituta eta erabolatuta ez da jaten ditugunak.
0: Bai.
3: Eta diela laurak launan artin. Eta konturatzen bazterate, toki askotan, potetan eta gatza eta zukria saltzen da. Forma diferentetan, baino beti, bilak nazuta, tomate frijitua edo hor potetan sartuta. Azukre, ez da gizzer eta geho azten dira. Ba, onazteko, ez? Hain beste gramukan ez dakit zer, baina, bueno, lortzen ba, blablabla, blin, blum, bam, pum, ba.
0: Ja.
3: Dana jodi juta.
0: Bueno, etxean, tomatea egiten dugunean, azukre apur bat botatzen dut zogu, ez? Ala, zuek ez deko zoi, apur bat, uskeri bat.
2: Txikitxo bat, ba, ustantzien sobre bat, edo nik kafi eta, holan, infusinuk eta hartzen doa zanien, da.
0: Ah, bai.
2: Nik erabiltzen ez doan, ez? Azukera, emoten da ben, azukera... Ba, pakete txori edo gorde itxen, no? Eta gero, tomate ikitxerakoan, ba, hori zera neurriz, eh?
0: Ah?
2: Aze bota eta kitxo.
0: Bai, bai, oso itxi.
3: Nire, bai, hola egiten dut, ez sobre horiek, bai. Neurri hortan, bost grado, bost gramu edo...
0: Bestelan kutxerilla erdi bat, gitxi gora bera.
3: Bueno, batzutan, depende geho nola egiten desun tomati, eh? Kipula ondo botatzen bai oso eta erdi karamelaztetua egiten bai oso.
0: Bueno, bai, kipula gozatzen
3: dio. Ematen dio bere, bai. Bere tokia. Eta geho, bueno, batzutan hobeto da, tomatia hola zer gabe eta plateran bota, nahi dezuna.
0: Ah, bai, eh?
3: Osea, gatz bizkala.
0: Bueno, bai.
3: Tomaten zaporea hola, baino bain ere bai, hola, normalen ja, bostakin, neurri jartuta edo, hori, sobre horiek kafetek egiten hartzen dituzuna hori benka.
0: Ja.
3: Eta ditxiki bat, eta listo.
0: Ta, inoiz, lechuga, azukre, apur bat egaz, jantuzo, Hola, gordinik. Ez?
2: Hori lehengo gauzik dela esan li.
0: Bai, ez da. Lehengo hartzaiek edo aiten eban hori, ez? Batzuk, ez?
3: Azukrea bota?
0: Bai,
3: lechuga
0: gordinik, bai, eta apur bat bota, bai? Nik entzun da dekot.
3: Bai. Yes.
2: Eta gero, arratizun da behar, entzun dute. Bai, gure gurasuek eta euren denporetan eta, ba, lehen, ba, gatzagaz barik azukriaz jaten zan lehen letxubia.
0: Bai.
2: Gure gune, gatzagotaten badu zego, lehen azukri botaten izen jako. Gero zai, ba, zer relata aldatu den oitxura hori, baina bai, aldatu da eta guk ez dugu zeltu, eh?
0: Ja. Yeah.
2: Entzutez.
0: Orduan entzun duzu, ez da, txo? Bai, entzun bai.
2: Bai, eleko askotan gira, eh?
0: Ah, bai, eh?
2: Bai, askori. Bai, hori oitxuda bat zan, entza, ba, alantz izaten zela, gero tomati entzala dame de jambe zan eiken, tomati beti egozik je, edo zeu zer ibotateko, eta botiletan da zan edo, baina holan entzala atan da, gero, ba, nire txikiren poran da, ba, ikusten gendu naitxe, ba, zaharrale izaten bai.
0: Ja.
2: Baina, gero kulturete horrek.
0: Bueno,
2: egosteko zan.
0: Tomatea ipatu duzu, tomate ensaladan, eta zue sukaldari ona sari eta, tomate ensalada jartzen duzunean, tomatea zelan moste duzu, mosten duzu. Aliz.
3: Mahatzo ipini nuni, ensalada honba tomatena, tomate bakarrik. Eta nik egiten dut, erdikikan zabaldu tomatea, ez da?
0: Bai.
3: Eta kendu... Horda honek, arten nahi
0: erdikua.
3: Eta gero, ipini erdila buruz bera. Eta, tatitxu, atzamar txiki baten ta, erdila.
0: Baina rodajaten, ala ez, ataletan?
3: Bueno, depende, eh? Batzutan hola, bai, ataletan. Baina normalian hola rarra presta gabiltzen naiz eta...
0: Zezat,
3: erdila, rodajak. Hemen mutilak. Badi joaz, buru ezagizen bat klase. Egongo dira zanen, egun mutil.
0: Egun.
3: Eta badi joaz, aizola da.
0: Ah, ja.
3: Eta tunelan gaoz, eta entzuten...
0: Claro.
3: Tunel bertan autopistako pasatzen.
0: Oigartzuna, oigartzuna egiten da. Eta
3: tiri horien bestidor
0: baten gauzela.
3: Botei joia egiten eta dana.
0: Ah, bai.
3: Ez, badi joaz, badi mazko. Baina, ja, zinen guak, eh? Mazei, edo mazorti.
2: Mati izan duzueta nik, Felizek ez da hulez, ez da erditxik, eta gero buru zera kendu, eta gero naranja zera bali helez, zero esaten dana, eta hola ni targi erdiz edo esaten dana, hola txetxikitzen dut.
0: Ja.
2: Tomata hundizu bada, bari be, aldala, ba beste antzori emon, ez da, bai etxate gustaten hola, metatu bekin je, txikitzute, hola txikitzuken auke, ba gero egosteko bada edo.
0: Ja, ez.
2: Hoxe, erditxik eta gero, ba,
3: mediatza
2: batzuk, itarri hori batzuk atarata.
0: Ta, haundia danean ez duzu errodajak egiten, hori jatetxasko, hola.
2: Ez, behitxo, hori ez duzik, gule.

0: Gero, jateko moduen. Erremintek ere erabili behar.
1: Eta sartzen...
0: Gaura, jakatagora.
1: Bai, eta sartzen desunean hauan, oazati hauan bat, hartu, zaz, buskatu eta zapore hori hor. Atzo hola hineun, eta gehiok ipul eta goikikan, eta albaka aukiolakua, hartu nun piskat.
2: Bai, eh?
1: Eta, bai, eta da kontraste, ba, zoragarria, neurrian,
2: Nik inoz, zera, hori Ibarrako piperra, txiki-txiki inde, bota dut.
1: Berakatza
2: gordinik ere, bai?
1: Bai.
2: Bai, ta inoz perrejil apur bat ere txiki-txiki inde, hori ere, bai?
1: Perrejila ez.
2: Ta ona.
1: Baina berakatza badago traste bat zartzen dezu lauzoa eta
2: bai, egiten bai, dugu bai, rat, bai, bai.
1: Eta azaltzen daula eskrema bat zela. Eta goikigan bota eta guztu ematen dio, bai.
2: Bai, bueno, era asko dago. Eta beste truko bat badakizu zein dan, tonteri bat emoten dabe, baina olioa bota, olio ona, beti olio ona.
1: Bai, bai, bai.
2: Eta vinagre apur bat, vinagre egizan nilen ospin zalean nintzen, Lehen mordue botatzen nintzen, baina oin ez da gizergetik. Ba, oin gitxiago, olio ondo eta ospin gitxi, justo. Eta gero platerra hori astindu apur bat, nastatu daiten olioa, ospina eta tomatearen sukua, eta salda hola lodi gelditzen da, eta oso. Irabazi egiten da. Tontoia bada, baina irabazi egiten da. Bai, hala ez?
1: Bai, amena hoia, nik ahoia ja dana beteta da. Momentu honetan jango nuke plater txatxo bat hola tomatekin.
2: Oin tomatea jango zunke, platerka da bat.
1: Oin bertan.
2: Bai,
1: hola.
2: Nik ere bai. Txo, zuk ere bai?
0: Baita.
2: Iru.
0: Hore, vinagre pitintxoa bota eskero, ospin pitintxoa bota eskero, gozotasuna tatotzo zeradik.
2: Bai. Batzuk olio bakarrik eta bai ona da, baina niko tanta batzuk ospine, beste zehozer, beste grasi bat emoten dutze,
1: Ni egiten dut, pote baten, sartu kristalezkoan. Ospina, goiaga bat. Eta iru edo lau olio honagoa.
2: Bai, tan lasta.
1: Astindu ondo, astindu.
2: Bai,
1: eta hori, zu esan du, loditu egiten da, ez?
2: Bai.
1: Eta gatza ere bai, hor barrun, Tartuta.
2: Nik badekote hortarako, zera, neurgailu berezia, eta bak izu zelan, goitizolo, bak izu goitizolo zer zen? Goitizolo. Ez? Txo, zuk ere ez? Goitizolo, bai, Bilboku, Goitizolo. Alondigako, goitizolo.
1: Olioa?
2: Ez. Goitizolo. Oso ospetxo esan, eta oso nahi, ez da gior egune esaltzen dan ala ez, baina gara baten bai goitizolo. Abertzeiak asmatzen dauan. Asmak izun nahorri txiko dator du.
1: Goitizolo, erromatarren garaian, edo nola,
2: Goitizolo. Zer hori komentu dugu inoz, hemen, nire ustez?
1: Bai, goitizolo?
2: Bai, goitizolo.
1: Eta zer saltzen zuten?
2: A ver, hori
1: jaki... Pista, makalia hua edo zer, makalia hua?
2: Ez dago pistarik, orduan hori urrengorako itxiko dugu. Ez dago pistarik. Bueno, konsultatu, ezera...
1: Bai.
2: A-arekin, adimen artifizialarekin.
1: Bai.
2: Oin badak izu gertazen lan, ez da, adimen artifizial izu gase, abieda ondiegia hartu do.
1: Bai.
2: Eta oin ferratu nahi dabe.
1: Bai, oin a ber.
2: Holi, ze mundo dator kigu. Nahi gaur aztelena da, Ze mundo dator kigu.
1: Zaten hau, amena honik, aiguzki jartzen banku baten jarritan, ze, problemak, ez.
2: Bai, eta...
1: Goitizolo hori, bai, bueltak emango jo, eta listo, geho. Bai, historiako liburutan, behiratuko.
2: Bai. Ia zubazten zaren, bueltaka. Zai bizta deko zaurrean orain, bankuan zarrete eta zai bizta.
1: Eguzki ja, nago ez, hemen Eizagako plazan, hemen dago... Babeslegua lehengo eskola nungun dagoen, dakate horre hortu bat, jende hemen pasa, mora eta bera.
2: Berez dira etxion doen, saus.
1: Bai, ja barruan ikua. Gaur tomatea tokartu zait, egin barde. Tomatea potetan sartu eta...
2: Baina ez duzu goizean egin, goizean zerio, meharbela da goizean?
1: Ez, hori asteburun, esan dezu, zemot asteburua, asteburun ebilin naiz gora eta bera.
2: Ja.
1: Eta gaur egin gore tomati, bai. Dakate, neko tomatea, zike...
2: Bai, tomatea badak iso sekertazen lan, kostaiako etortea, baina oin dena batera etorri da.
1: Bai, hori da, amen.
2: Hortu askotan tomate mordu ikusten da. Hoxe da txarra, ez da?

0: Jo, izango baliz hori urtean zehar, banatzen dela, eh? Baina dana batera, eta jakina, tomate oso gustora jaten da, baina, klaro, ezin duzuz, berreun kilo.
1: Lortu dute, plastiko behian ateatzen dute urte osoan, hor. Beltzaranak lanian, eta bestiago sulfatokin, eta zikinki jokin.
0: Jai.
1: Bai.
0: Bueno, baina hori...
1: Baina ez, garaian da honin gauzak ez.
0: Garaiko, bai.
1: Garaikoak, eh? Lekak bere puntu, nola, puzkart, zaratorik egiten du nean, klak. Oin porrua lehenengoako lauzein hori ez.
0: Bai.
1: Zalako ona. Baina, bueno, ez da konformatzen.
0: Ez, eta jo, gero...
1: Koiti solo ez da giz esalduko zuen, baina ez da giz garaiko izango zen, baina...
0: Bera, ez que ba, oi, batzuk badakizu, oin, ez ditzu, burura etorriko une honetan, baina hori badakizu. Eta txo, zuk ez?
2: Nik izta, hori zo marka bat ez etezan, goitizulo. Baina, zantzine ez nazko horatzen.
1: Bero, zoaz, bai. Ez du esan ezerrez gure jefi.
0: Ez.
2: Marka ezin dela propagandarek egin da, ez da ekipa. Nik ebitze propaganda bat egingot, eta nik uste usta taun legezko propagandi dela. Tia, kaldera bat.
0: Bestela nizuna, eh?
2: Bai. Konpotak eta egin dozu zenean, bero hartzen dozuz. Gauzia hausia da, gero potuak baino mariatan sartzen dozuz. Degozi denpora baten.
1: Mermeladak?
0: Konpota.
2: Mermeladak edo tomati...
0: Bueno, bai.
1: Ez. Bero. Ez, bero.
0: Bai.
1: Bero dagonian,
0: bai.
1: Eta ia prestauta, sartu potetan garbi jak hori bai.
0: Mm-hmm.
1: Eta buelta eman da, itxi ondo, borreaino, oza, goraino bote, buelta eman, eta utzi hor, osten. Hori egiten du barrun, hori ez da.
0: Buelta emonzer, potea...
1: Potea, tapa...
2: Baina mariatan sartu beharrik...
1: Ez.
2: Bemoten, Dauen,
1: ez, ba...
2: Potu, zera, tapi pini zarratu ondo, bertan bera, da, gero?
1: Ez, ba, buelta eman, ez...
2: Zurgatu ez da?
1: Buelta eman eta tapa gainean jarri. Ordun egiten da, el bazi hori, blup,
0: bai.
1: Tapa parrura egiten du.
0: Ordun, etapa bera begira
1: tapa jarri. Tapa beian, oh, bai, bero dagonean.
0: Itxi,
1: buelta eman, eta otz hori, osten danean, hori barrura juten da, eta horre egiten du, itxi egiten da automatikoki hori. Zabaltzeko, kutsilo zartu behar zu.
0: Eso, ni sekula ezoten zuen hori, lehengo gunean zeinak. Txo, zuk esan zenduan, ez? Aurroko baten, ez? Uste dut.
2: Bai,
0: nik hori entzun bari
1: nengoa.
0: Ai?
1: Hombre, ez dakite urte bat irango duten, ni poteak ez detera ditzen beste urte, baino horreten diez, frigorifikoan baina mantentzen badezu batzuk, bueno, hilabete ez da izen bat egon godi, ez asko,
0: Ja.
1: Eta ez dezu behar poteran zartu, baino marian zartu behar dizu trapuak ez buskatzeko, onzi handi bat, gio beste bat barrun, kontuz behien artean beste lasten batia klin buskatu egiten diz,
0: Ja.
1: Eta keba, hotzek. Irabaili behar badezu zola, basta egitzen bat egiten dezuz. Menokotea garaian, bueno, ba, intzazu batzuk, puten jaten dezu hola.
0: Mm-hmm.
1: Eta, ez dago problemak, Nikola erabiltzen dut, urtetan.
0: Ja.
2: Bai.
0: Eta problema
1: bat. Bat igual geizki itxitetela, azaltzen dagoian mo hori, eta, bai, galdu indet, baino oso gutxi.
0: Ja. Bueno.
1: Eta resta da. Pero da honean, mermela da. Itxi ondo, goraino, buelta eman eta utzi barre, un osoan. Eta gehiago, ja prest dago.
0: Bueno, entzulen artean, zurezko bateron batek proba hori egin dagoela, edo zerbait jakingo daula. Deizien badau, gau not hartuko dugu. A ber, zer esaten
1: hori eta goiti solo, a ber...
0: Aprobetxatu. Ez dakit ondino salgai dagoen, baina bestela, hainbeste propaganda ez dugu inbiar,
2: Bertan, hartu neban olako poto bat ontzu indako gozitxa ez da?
1: Bai.
2: Ezin zabaldu, ezin da, neko trabinaz, Da, zabaltzen doa, ze goberna usen da, bae, nipten geuze, zabaltzeko. Azkenin instrumentu bat hartu, alikate moduko batzuk, eta aregaz, ondo, ez da?
0: Bueno, a ber, badagoz, aizu, badago aparato tresna bat, oso txikia, holan, iturrik entzeko modukoa, Modukoa,
1: bai.
0: Eta horretarako da. Hori sartzen duzu potiaren etaparen azpian apurtxo bate, hola, movidu eta aizea joaten jako, eta ja, errez zabaltzen
2: duzu. Baina, gero tapik ez dutzu bali zurrekotarako.
0: Ez, bai, balio dao, bai. Edo, iso proba kutsillo batekin. Horre...
2: Lehen esan dau Felizek hori.
0: Tapata kristal bitartean, apurtxu bat sartu, krak, eta
1: ez da. Aidea sartu.
0: Ez, urten inbidau, apur bat, eta edo bai... Edo sartu, ez dakin izan izango da, sartu edo urten.
1: Horekatu inbehar bai, da partilloa, kanpokoa eta barrukoa.
0: Bai. Eta horren, errez zabaltzen da, bai. Bai. Badagoz?
2: Eizerakoen are bota egin dau, barruko aixi, eh?
0: Bai.
2: Egin dau, ba orduen, zabaldu nahi bada.
0: Errez. Bai.
1: Eta bestela emaztea jeman, behobe, pazientzia hundi jau hau dakate eta... Zabaldo egiten dute beti.
0: Ah, bai.
1: Bai. Indarra egin eta...
0: Inoiz, Zabaldu ezin...
1: Kolpiak ematen badiozu, kutsilio atzeko partean, egurrezkoa. Tok.
0: Bai, baita ere.
1: Eta zabaldu izen dare, bai, eh?
0: Bai.
1: Baina hori bai, tapa igual...
0: Inoiz tok emon eta potea apurtu?
1: Ez, sekula ez. Baina tapa jaztu balio zertako, nik tok egiten dut eta buskatu eta usten dut.
0: Orduan zuria toto baino beste zio zer gehiago da, eh?
1: Tokoton, da.
0: Bai. Bueno. Aikasi dugu, ba, beste gauza bat, eh? Nik hori egia zan, eh? Hori entzun barik nengoan, eh? Beti bainu maria eta,
2: Jo, ez. Beru sartu behar bada, eh?
0: Ja.
1: Baina hori bai, eh? Hori da, bero.
0: Bero.
2: Eta gero, bai. Atune gero hori jotan sartu, tare gozlaus, bez, tare, yeah. Baina utan sartu behar izango dira, baina beru nahi jendan, naiz, azagarre, egozizien, naiz tomate, egozizien, naiz holango gauze badire.
0: Bai, mermeladak eta.
2: Gauzak eta, horrek,
0: sartu. Eta bero sartzen bada, kristal apurtzeko arriskurik ez?
2: Ba.
1: Ez. Ez.
2: Horrek kristalok ez.
1: Eta ni tomatea egiten dut, esnearen birrikak, morztu neurri baten, erritikan bera, eta hor, ipintzen ditut kongelatzeko poltzak, ez da izu plastikozko poltzako la erabiltzeko, kongeladoren zarteko. Hor, ipintzen dut tomatea egindeteko apilua, hotza da honean, zartzen dut izozgailun, kuarratuak, eta zartzen dira lau edo alde bat egon, beste lau, eta oso ondo mantentzen da kongelatuta tomate egin da. Erabiltzerakoan ateatzen duzu egun bat aurretik, eta prest. Bueno. Listo.
0: Zukaldeko sekretuak jarriko dautzagu titulu azai honi.
1: Zukaldeko sekretuak,
0: eh?
2: Bueno, sekretuak eskira horre, baina bai, oikuretatik urteleitek esan adibideak edo gomendioak, ez da? Zezu, beti egin bat duzu tomatia, egoz, eta gero botilen sartu, eta gero hori jopitintxu bat bota, ez tango itxeko.
1: Bai, goian, bai.
2: Bueno, baina gaur egun nok egin ente da hori, ez? Aurrera joan gara, eta beste era batera egiten da, edo potu eta, baina horreik, babai, baino mariatan sartu eta, bueno, ba, berotan sartzen bada, ba, hori behin lehikila, ez da, baino maria dik ez dau behar, da, bueno, ja. Oso batzuk emoten dira.
0: Baina, goza horretan, personak ohiturak aldatzeko apurtxu bat koste egiten jaku batzutan, eh?
2: Ba,
0: ez, nik beti hola nindot eta ez, itxi bakien.
2: Erosotasune, zerdan, tomati egin. Otzitzen laga, potutan sartu, eta gero baino mariatan sartuta. No, ba, erabidagoz, bat eta potu sartu, bero, sarratuta, eutzi.
0: Ja.
2: Eta bestie, ba, Felizek esan dauna, sartu tetrabrik eta behoa izartzen da, ez da?
1: Baino plastiko barrun, kuarratu gehatzen dalean, geho, oste, sartzen desunen barrun, kuarratu forma hartzen du, eta pilatu indezakezu gehiago. Ja. Beste la poltza egiten da amorfoa, ez da gizu, eta buskatzeko arriskukin, eta eta aizkin baten da gazu hor, ez dakitzen bakilo tomate, listo. Dara bilgo duzu, 200 gramo edo 300, depende nola zartzen desun, eta errezago da.
0: Ja.
1: Horko, gaurko osgailutan, ez? Da bez, prestauta horretako.
0: Ja. Bueno, begira, teknika barriekin Felizen ez da mozten. Konklusio, ondorioa hori atara dugu gor.
1: Hori da, eta erabiltzekoan da bizkor, eta nigu ze garbila, eta bamba. Osuta, sartu horze, horabi joen, eta izoztu. Aio, ataten duzu nahi desuna.
0: Aizain asketa egin dugu noin alkarrezketan.
1: Zer
0: alkarrezketa egin dugu?
1: Bai.
0: Zer asketa egin dugu? Bai.
1: Hona esortinan.
0: Txakurrere kontu datu da.
1: Txakurra mendagat, bai, pasiakan bat. Bai, zuze gertatu zait. Gaur guzin.
0: Esan.
1: Bueno, juna, emaztea lani.
0: Bai.
1: Eta, bueno, agur, bai, eta hasi naiz, joi. Telefono bila. Ni vuelta, bueno, teléfono bila, ba, jungo naiz mendira, eta geho, irratin, ateatzen gaitan, bestela horre, gautziko nengun. Baina, nun lagaret, eta zanet, altzein barra mendakat, egiratu eta txeo soa, goitika
0: anbera, komuna,
1: eta bapatean esan dut, nere maztea eman ditu, bilak, eta ala, arajun naiz bere lan tokira, eta bea, bai, amendakat, egin zer egin. Baina hon dago apura uta gona ez. Ez da posible, galdin dut buru ja. Hora, giltzak eta bale, ondo ez. Baina mobila, i amen ipurdi jan beti da gator.
0: Giltzak ere kontuz, giltzak galtzea,
1: bai.
0: Arriskutua da,
1: Baina giltzak nola aldatu dituzu gehiago, gehiago toki batea, bestea, beste fraketan, eta mobila, ez bi toki edo txien, horre, uzken detela. Desa horreta, memoria egiten, baina hau egiten, gozai aurra, arritzu, eh?
0: Lasai, hori...
1: Bueltak eta bueltak eta bueltak. Asi que naztu konbertazioak, hori gutxiena da.
0: Ja, lasai. Baina gauza horrei normala dira, eh? Dano ikastatzen jakuz horrela.
1: Eskerrik asko, eskerrik asko.
0: Hoin hartu duzu laxetazuna, Feliz. Baina da ez.
1: Bai. Ez dakit ez zutaz esan da, zu esan da gue ondo ongo da, baina hori gauza normalak ez dakit.
0: Bai.
1: Ez baino, benetan egon naiz momentu batean.
0: Lehenko gunea, ba, komentau genduena, ba, etxetik urten eta, ai, lehioak ondo itxiko daz, batzutan etxean guizean, oitur izaten da, ba, alde batekoa zabaldu, bestekoa zabaldu, korrente eta dan, ariten da, ite duen zu, ez da? Da, klaro, gero, ojo, eta beti dago lehioren bat arriskutsua bestea baino, ba, hor aizea eta euria hortik jotzen dagoelako edo, ez da? Hori zabalik gelditu bada eta aizetea badatur, horri biliko dira, tea, pim, plan, plun, eta, Bai. Baina, bueno.
1: Baina, nes, polizia bezala, bueno, jekin ez amendikan, juna ezona, eta amenuz, ez uste, ez dago, barriro, barripik hartu ingo den viajea.
0: Aizu, eta zenba jendek egin dagoan, telefonoa galdu, bueno, galdu, ez dakila nun dagoen, eta hartu beste telefonoa eta numero markatu, ia txirriña nun entzuten da, eta orduin konturatu, bai, hortxe dago.
1: Bai. Normala.
0: Eta bete horreko barik etxetik urten, hori izarritan. Eta erako batean...
2: Bai, jendri pasea birritan.
0: Bai, nire, pasatu iatorio, bai.
2: Eta berten kontzun, bueno. Beste bat, darabildazena, ez
0: da? Eta erako batean, igual...
2: Ondo nabil neu.
0: Bai, igual urrutira ikusteko, ez teko zu problemarik, eta baina, alako batean, bai, zio zer raro, eta, ai, ba, bete horrekoak etxean. Hala, bai, barri rotxera,
1: Hori, bai. Konturatu ze, zate, nire adineko jendia nola oine izketan, da honen eta nola fijatzen da, jendia gehiago fijatzen da. Ez du nahi, antuko ekipini, eta hola ipintzen du, ez dakizu arpeia, fijatzen gehiago da honen nola, ez dakizu,
0: Bai.
1: Ba, itxitarri, bitxizazur, behi, betalrekoa, joder. Baina jende asko, bai, bo, ez dut nahi epintzea antxuko geta.
0: Gaur egon, betalreko gania, badagoz batzuk, praktikamente, moten da besteko zula ezer, oso finak.
1: Gero beste batzuk,
0: kolorez alea, basara horreko zuz gorriak, berdeak, urdinak, eta...
2: Badrozkoak,
0: zehirtetakoak,
2: eta...
0: Bai. Betarrokoak, ez dira merkeak,
2: Bueno.
1: Ez.
0: Baina, bueno.
1: Baina, bueno, ez dakit ni politika nola dijoan igual beltzak danak erabiliko dituzugu, barriro. Bigote txiki batekin.
0: Zildo zaitez,
1: Irudia torri zaitola danak eta gizu.
0: Se estampa, eskaza, benetan.
1: Bai, holazan, ez?
0: Bai, holazan.
1: Zuri beltza argazia, baina hartio jutana gortzen, begiratzen, eta hakingia.
0: Ai, ba, hemen zerbete ekarri dauzte, baina ez dut urtzen. Ardo gozoa dala, esaten dago hemen batek.
2: Arba, opa, ezin eki hartu hemen dik. Hori inteligenzia artifizialak edo,
0: Adibin, artifizialak ez pagu, Bai, hor azalduko da. Aber, gaur egun, lehen irratietan, zerritan konkursoak izaten ziren, ez da? Itaunak, eta izu, hau zer, ez dakiz, gaur egun horrelako ikizin duzu, egin. Porque ya momentuan dauk erantzun, ordenadorean.
1: Bai.
0: Ez dago, iterik, beste hori begaldu da, ezin da konkurso bat egin. Eta, bueno, ez dakit, egitekotan ez dakit zen mototakoa, Feliz. Motatako ingo zunke konkurso bat.
1: Bu, ez dakit. Pentsatu behar da ondo.
0: Bale. Ni badezpada, alarma presdekot, alarma.
1: Sexuen gaian hor, jendea hor, ez tezu topatuko hainbeste zagit. Eta hor konkursoak egin dezakegu, bai. Bueltak emago itxu borrek.
0: Bueno, bale.
1: Hori ez tezu topatuko
0: gian. Danak ez urrak. Lengo gunean operazio ezin duen amaitu, Ezea, zi hori faltazan, irugarrena,
1: Bai, hor utzi dut, bai, lasai.
0: Pendiente.
1: Bai, igual lote batean, igual sartuko dut, igual begia kristalesku eta momentu hortan dana batean.
0: Bueno.
1: Bai, ez que, bueno, jo, hainbeste urte beharekin, ja. Pena eman zira.
0: Hala, ahi, venga, rojo aurrera doa.
1: Bai, mostu bueno,
0: ordun, estela. Bueno, a ber, ia bat erumaten entzulen artean, hori tomate, mermela da, horrelako konservak.
1: Bai,
0: baino marian sartu barik egiten da bezan. Bero sartu potetan, eta holan laga, kampuan, ustu arte, eta gero neberara, ez da? Izuz gaiura,
1: Ederki.
0: Ederto. Ondo pasaguna, bikote.
2: Jala.
1: Berdin, venga, petarne handi bat.
0: Bai,
1: animo.
0: Agur.
1: Animo estekin, bai.
3: Zure etxeko hozgailua ez dabil oso fina eta txiki geratu zaizu? Endain eta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu? Irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia ingo dizugu.
4: Laukasun hozgailuaren argazkia bidali eigozu 9346-16-44 WhatsAppera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustia nahiago baduzu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisorik gabe. Eta behin erabakia hartuta, 2-3 ordutan hozgailu berria zure etxean jarriko dizugu, handiagoa eta konsumo baxuagoarekin.
3: Ikusi hozgailuen eskaintza, irubibikoitz.endainetazumaia.com webunean. 9343-86-16-44 telefono zenbakian ere, arreta eskainiko dizugu.
4: Gogoan hartu, Endainetazumaiak, saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak 30 urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra. Aur odontologia. Aguaren estetika. Hortz aginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta hortza konpontzeko eta mantentzeko odontologia, ume eta helduen ortodontzia, eta irude eta simplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobiltzeko arazoa dituzten personentzako, etxerainoko zerbitzua eskaintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, Koliseo atzean. Urrutezkina 9.4.20.21.18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabezak.
0: Zatoz Landeta brikolaje dendara eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta uzoan. Webunea landetabrikodenda.com.

0: Etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrezko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argi indarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta pelet berogailuetan aukera zabala duzu. Baita labetan ere. Gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko Ituako 65an Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober Berrizen. Urrutzkina 994 682 78 80.

Zumaiako Endaineta Zumaia letragailuak, Eibarko Dentalona Hotz Klinika, Azpeitiko Landetabriko denda eta Berrizko Makoberretxei esker eguraldiaren berri jaso dugu.

Egunon guztioi arrate gainetik, ongi etorri, gaurko saiora, 10:29 minutu pasatxo direnean, astelena iritsi zaigun, irailak 14, giro ederra, asteburuare ederra izan dugu, gaurko egunak ere ez du ba itzakerik benetan zerua urdin, eta eguzkia bere lana egin nahian, eta une honetan 20 gradu terdi hemen arraten itzalean. Beraz, bueno, alduzuenok, aprobetsatu gaurko eguna ere pasotxo bat egiteko, entxe, sasoi politako izeko ordu honetan, bene-benetan. Gure zorion agurri beruena, gaurko eguneko azeaten hoi, egun handia dute hor mutrikun, dudarik gabe, galbaixo eguna, unuzkero galbaixo bidean asko dira, benetan, azenolako suertea dakazuen, eguraldi aldetik ere, bueno, orten ezin kagatu, be, gaur behero izango dezu horrero, txakolina edo, sagardoa edo, zerbait eskuartean izan beharko du, moka goxoak imatera. Bueno, ondo pasaba, denoi agurra hemen arrate gainetik, baita gurekin bat eginda zaudeten hoi ere, adineko guztioi, gaixorik edo makali zaudeten hoi, bagure animoak hemendik asteari hasierman behar dioguetan. 9 4 3 2 1 7 7 baduzue, gurekin harremanetan jartzeko telefono zenbakia info@arratiirratia.eus elbide elektronikoa. Ekin egingo diogu, bueno, bai, Itziarrek eskatutako kantua da, Anai Arte biltokikoek eskaintzen duten edo kantatzen duten, Arnoko gurutza izuzen ere. Bueno, boixe jarriko dugu, gaurko saibari hasiera emanez, egunon ba, Itziar, Urangaz, zeuek ere buelta ingo dezue gaur, eguna edarki pasatzeko moduko eguraldia dago, horre galbaixo aldean. Bueno, ba, bertara zoazten guztioi, egun onona opadizogu benetan, Alaxe opatu Itziarreke guztiei, galbaixo egun zorion txua mutreku ardenei batez ere, egun onona opatuz danoi, benetan. Bueno, ba, Itziar zuek ere ondo ibili, eta beste guztiak ere bai. Kantu ederra da, eta guazen aiara, Maria Luisa Lertxundik, gaurko bidalitako idatziare hemen daukagu, erantzunaren zai, eta Itziarrenekin batera balotuko dugu. Mila esker, Maria Luisa, kaixo lagun maite guztioi, egun ondiozu, idatziaren hasiera zaurire bai, gora bihotzeko entzule adineko denei, bakardadean zaudeten hoi, edo nahi gabean, agur baten hoi, agurri xamorna dio. Baita izeba senide, seme alaba, eta familia arte osoari ere. Gaur urteguna dozenoi edo eguna zoriona danoi, hemen ere inguruko tarritarrei agurrak, etxetan Aizpa Mari Carmen eta Sendiari, Andutin Antonia eta familia osoari, Errekondokoei, Ola Etxen, Maria eta Sendi osoari, Ola Berrin, Juan eta Sagrariori agurrak, Andatzan, Mari Cruz, Jose Antonio, Jose Mari, Mari Angeles, Felixa, Manuel, Antoni, Nertxe, Pepi, Juan Mari, agur bat danoi, ondo izan. Gaur gurutze santuaren eguna dugu, agur bat eta zoriona donoi gurutze eta kruz guztiei ba, ondo pasa eguna. Zarautzera bereziki zuzentzen naiz diozu, Makatza Pedro, Pedro Makatza izango da eta emazte Rosiri, zorionak emanez, ezkon urte muga duzuelako, ongi pasan zuen semerrein biloba eta gainentzeko guztiekin, eta jarraitu bizkor besarka da bana, bikote. Xeberori agurrak, Miren ere bai, Arantxa, Luis, Anastasi, Modesta, Xanti, Orioko entzulei, aupa Orio gainera atzo ere, segulako azain eginduta, Ester, Gema, Julian, Juanita, Patxi, Edubigiz, Inaxi, Koro, Maritxalar, Beti Alaira, Maria Angelesi agur bat, Portunen, Ageda eta Sendi osoari, Milagros eta familia osoari, Tomas eta familiko denei. Makatzan, Jose eta Maite, Miendan, Mertxe eta Jose Antonio, Galarmendiko Inez eta Martin, agur bana danoi, egun onona opatuz dio. Besterik gabe, agurtzen zaituzte, laster arte, horri honetako erantzun eman diegu, beste horrira begiratuko dugu bihar eskutitzak ateratzeko garaia. Mila esker ba, zuri, Maria Luisa, Itziar zuri ere bai, eta guazen ba, gaurko saibari hasiera matera, Anai Artekoei entzunez. Arnoko gurutza.

0: Ederra, entzun dugun abestia ba, gaurko saioari hasiera emanez. Goazen ondoren Ezkiora. Ezkiora zuzendu behar gara, Kandi Mujikari zorionak emanez, amaiak gogorazi digu gaur Kandiren urte betetzeguna dela eta. Egun on Kandi?
1: Eskarrik asko, Berti!
0: Zorionak bihoz bihotzez.
1: Oh, hori da, eskarrik asko ba.
0: Bueno, ez da ez, er?
1: Aizu... Hori akordatzen da, ez da zailatzen.
0: Asko-asko maite zaitue amaiak, eh?
1: Asko. Nik bai behai, eh?
0: Bai, eh? Bueno.
1: Beti simpatika eotegia.
0: Zuek aspalditik dezue harremana, ez da?
1: Eh?
0: Aspalditik harremana?
1: Bai, aspaldik urtek.
0: Aspaldik urtetan, eh?
1: Bai.
0: Gero Amaia Zumarraga etorri zen, baina hor bizi izan dakoa da, ez da, Amaia?
1: Bai. Zumarra bizi da guai.
0: Bai, noski. Bai. Baina hor inguruan bizitakoa bera ere, ez da?
1: Baita, bai. Habetxe, alda beren.
0: Beitu, ordune bai. Lehengo adiskidetasun horri eusten diozue.
1: Bai, eusten
0: dio. Eusten diozue.
1: Aldera horten, bai. Segi berdeu.
0: Bai, eutxi horri.
1: Hortxe, ba.
0: Lagun honak honak izaten dia betita, eh?
1: Horri, ba, horri.
0: Ederki, gaur...
1: Azarria baino.
0: Bai.
1: Horria, ba.
0: Dudarik gabe.
1: Bueno, amala urte bete eskeo nahi loke, ez azarratzea.
0: Zemat urte esan diazu?
1: Laro eta amalau.
0: Zuk?
1: Bai.
0: Gaur?
1: Gaur.
0: Laro gehi tamala urte, ba oso ondo zaude, Kandi?
1: Bai, ondo nao, ba.
0: Ene, hori osasuna eta ibilpidea eta hitz egiteko garboa eta...
1: Bai, batzea eta dana, nik egin.
0: Baratzan ere bai, eh? Ene.
1: Dana.
0: Aurten ze mozko baratza dako gu triste xamarra?
1: Aurten txarra.
0: Bai, eh?
1: Oso
0: ba. Gainean. Zera, esango izut, sekatia edo lehortia, eh?
1: Lehortia. Tomatek ez zileldu. Nego gainatik.
0: Ene, gure...
1: Tipolak eta dara galtau, eta itxantzidez.
0: Ene.
1: Egin ero kasi gude botatik.
0: Egin ero ura botagatik itxantzidez.
1: Ez tomatek.
0: Pentsaza zuzelako sekatia, legor.
1: Horri da, hartu eta hartu eta indua behar egin. Eta hake dara jartu gude botatik.
0: Benetan, bai, eh?
1: Bai, semeek esan ziren. Aperreperrik aizia ama gude hola botatzen.
0: Ez.
1: Aperreperrik aurten.
0: Beti esaten dute goiko euria dela honena, eh?
1: Ba, hombre, hori bai.
0: Hori bai.
1: Baina, hola ez di botatzkeo, egin do, betza mekorie.
0: Bai, dudari gabe, bai.
1: Baina aurten batez.
0: Batez hori ere. Ene.
1: Tomate.
0: Tomateak ere ez dira gorritu urduan.
1: Eta tomateak ergortzio die, oain
0: bai.
1: Zizia puskat,
0: bai.
1: Baina txikik, eh?
0: Alea diozu txikiagoa, eh?
1: Oso txikie, bai.
0: Baina?
1: Ia zizan itun tomateek.
0: Bai, ederrak? Bai, baina guen.
1: Asko ainea, aurten ez.
0: Urte guztiak ez dira, berdinak izaten Kandita.
1: Ez dira izaten.
0: Gure pare ameintzat, eh?
1: Hori da. Ala hori, alaxea.
0: Bur, alaxere tomatea txikixoago izan arren goxoa da, itxekoa, eh?
1: Goxoa da.
0: Bai,
1: hori bai, eh?
0: Benetan.
1: Dike, oizate, bebe joietan, ezadet, aize derra da.
0: Benetan, itxeko gauza, bakizu bai. Zehaten dezun, eh?
1: Oize bai.
0: Zehaten duzu tomatea, azalakin ala azali gabe?
1: Eh?
0: Zehaten duzu tomatea, azalakin ala azali gabe?
1: Azalakin.
0: Ah?
1: Bai. Gauza, izala dan, eh?
0: Ondo garbitu eta ondo garbitu hori bai, eh?
1: Hori bai. Hoxe bai, gustatzezat. Dana gainea, patatak, zoitutare, ahak ondo garruita gustatzezat.
0: Oida.
1: Dana.
0: Oida.
1: Etxeko, hola, nirizte naiz.
0: Etxeko Andre Fina kandizu, etxeko bai. Andre Fina, eh?
1: Bai, ba, hoi arte, bai.
0: Egun eroko torduazuk itezu?
1: Bai,
0: bai, eh?
1: Nik, behon. Goitzen nik, dana.
0: Behon, deizula.
1: Baita, gaborretakoare.
0: Bai, eh?
1: Txoixo piperrak, mekino iak. Frito, zara nik izetxu.
0: Benetan, ene.
1: Bai.
0: Hori da mona bizkorra hori, Kandi.
1: Bai.
0: Benetan.
1: Oai arte, ondo nao.
0: Bai. Aizuta, senar joxe ze moduz?
1: Oso ondo.
0: Baita ere, eh?
1: Oso ondo dao, bai.
0: Beitu.
1: Oso ondo, jaten dut, ondo dao.
0: Eta alabare baduzu hor.
1: Alabare, bai.
0: Baita ere.
1: Oso ondo.
0: Betxu. Bueno, bai. Feliz bizizera, Kandi, feliz, eh? Ondo bizizera, lasai.
1: Oso ondo.
0: Ederki.
1: Ondio bizi nahi zen, ondona.
0: Betxu, poste nahiz, baulaxe urte askoan, Kandi.
1: No, eskerrik asko. Bueno, zukusteko.
0: Bai, gure partetik, danon partetik, eta Maia eta familiaren partetik zorionak.
1: Eskerrik asko, mila esker.
0: Eta kantu polita eskainiko dizugu zuretzako bereziki.
1: Nei, trikiti abitia gustatzen.
0: Bueno, ba, ointxe doa, lasai entzunzuk, tranquil.
1: A ver.
0: Bueno, ondo izan.
1: Bueno, berdin.
0: Muxu handi bat, kandi.
1: Eskerrik asko.
0: Zuri.
1: Berdin.
0: Agur.
1: Zurire.
0: Agur.
1: Agur.
0: Agur. Kandi zuretza bereziki, merezi duzuta.

Horixe zuretzat, Kandi, batez ere, zure urte betetze egun handi honetan, bene-benetan. Ondo pasaba, gozo-gozo, zure familiarekin. Bueno, guazen ikerraiur eta Unai Narbaizaren toinu eder batekin, baserritarrak hain zuzen ere, eskatuta daukagu eta. Aizar Nazabalera zuzentzen gara, Aizar Nazabalko Sarasola Berri Baserriko Oleizola Tarmari Kruzi zorionak emanez, zure urte betetze eguna dezu eta, bueno, saiatu egunari egutxu berezia ematen eta urte askotako. Enbilgo, lehen guzuen partetituak izu, zorion agurri beruena barikruz, urte askotako eta primera nigaru eguna. Aiara zuzentzen gera, Mari Carmen Lertxundik oraingoan gaurko bidalitako idatzia dauko gomen, haupa Mari Carmen, mila esker gaurriak amalau. Egun hon eta gora bihotzak entzule eta parte hartzaile danoi, nire agurra baitere adineko guztiei, gaixo guztiei, sendaitxeetan eta guneko zentroetan, zaudeten oian imoak, eta gorentziak etxeko, sendiarte osoari, izeba, semealaba, senide eta herritar orori, agurra hundi bat. Agurra baitere asteazu Tolosa eta inguruko entzulei. Tolosan, Marikoro, Aizpa Marikoro eta Jose Luisi. Josepa eta sendio osoari. Amezketan, Anaipako eta sendio osoari. Lerraitzera ere bai, agurra Kontxi eta etxeko guztiei. Alegira Juanita eta Fidel, Arantxa, Inaxi ondo izan zuek ere. Mutiluara, esperantzari agur bat, mutiloako resu izango da, pensatzen dut. Agur hondi bat mutiloako resuri eta sendi osoari diozu. Zegamako Jesus eta Begoñari. Zumarra gara zuzenduz, bertako entzule guztiei. Agur bat leitzaldera ere Kaskanteko Jose Antonio Pilar eta bertako sendi osoari, Jose Mari eta familiari debai, Roke Zabala eta emazteri. Ataunera, Gorentzi asko, Karmele eta Jose zuei ere eta Xuni. Ondo izan danok eta urrengo bat arte esanez, agurtzen gaituzu, Mari Carmen, begiratuko dugu, urrengo eskutitzan oizko duzu. Horrengoazen ba, Ikerraiur eta Unai Narbaizaren baserritarrak entzutera.

Baserritarren bizitza oso sanua omen da. Ez dago poluziorik, ez tabernata ez den da. Kaletar asko txogure, inbiriz nola dauden ba. Esplika dezadan pixu

Marmitxera bero-bero, kalean horren zail daude dozen erdi babezero. Orduan gure amonan kariñe horik ez espero, astoa jederrietan egiten dio goizero.

Polita ba, entzun dugun pieza hori ere, baserritarrak izeneko Aixidro, Larrañaga eta taldearen eskutik ondorengoa Aupa Orio, Maria Jales, ikus mira ederra eskaini zuten atzo, Kontxako badian, benetan, goizeko amaika puntuan. Benetan ikuskizun ederra esaten ari ginen bezala, eta bueno, ba, onenak irabazi zuten, onenek, ba, oriotarrek atzoko kasuan, pozi dena ba. Posten gera, gora bihotza denei, herritar orori eta eurei talde osoari, zorionak eman oriotarrei bai hoxe. Agur handi handi bat, gaur lehen da bizi, oriotarrak agurtu ondoren da gaixo eta edadetu denei ongina ia zabaldu ondoren, ba, hau inzuzen gabiriera zuzendu zera. Jon Muruak, Muruatar Jonen urte betetzeguna da gaur, Gabirian nahi zuzen ere, beraz zorionak entzulen artean baldin bazera Jon, ondo pasazazula zure familiarekin eta besarkada haundi batez agurtzen zaitu. Ondoren agur bate Zumarragara, Maia eta Sendio zori ondo izan, inori landetara besarkada bat eta Azkoitin Izaskuni ondo izango zehalakoan. Mari Carmen Lopetegi eta Sendio zori Azpeitian eta agur handi bat bere sendiari ere. Azpeitia lakuntza sendi osoari ongi naia Zarautzera besarkada handi batez eta hori otar guzti esan bezala arraunlarie eta prestatzaile eta talde handia dago hori olako garaipenak elortzeko dudari gabe. Eta batez ere atzo jardun zirenak, benetan. Egun handi atzo, pozik hori otarrak, ez dakit noiz herriratu ziren, baina Donostiko festa amaitzean bat horreko ziren herrira eta ikus mira ederra izango zen, Maria Jales. Pozten gera, ondo segiba. Besarkada handi batez zurire. Bueno, guazen ondoren itxasora, Jose Mari, horri izan zaitugu telefonaren bestekaldean, gora bihotzeko entzule den denak agurtuz, eta batez ere zera esan diguzu, Ezkioko Kandi Mujikari zorionak emateko aspaldiko ezaguna hemen duzuetan. Bueno, ba, Kandi Mujikak gaur urte betetze eguna du, larogeita mala urte, berak argi asko esan digun bezala. Zorionak berari eman ezasiko gara ba, Jose Mari, zure aldetik, eta bueno, bide batez, zuri Kandi eta Ezkioko entzule den denei ere agur handi bat zabaldu. Zure partetik Jose Mari, hoi bezala mutiluara ere agur bat, Rexuri, Maria Doloresi, Lurdesi eta baita Tiber baserriko familia osoari ere, Juanita eta Fidel, alegi jaso bere agurra, Arantxa, Periko eta Reba Mari Carmen, zuek ere bai, Zegamara, Jesus eta Begoñari ongi naia, Ataungo Jose, Carmele eta Inaxiri, Idia Zabalgo Javier eta Mari Carmen, Mari Luzia ongi naia baitere, Beaseingo Maite eta Juan Jori ondo izan, Ordiziako Kontxi Murua eta Senar Felix Aranbururi eta Maritxu Garmendiari ondo izan. Hai auriora, agur handi bat Maria Angelesi, Mari Carmen eta Maria Luisa Lertxundiri, Legorretako Lourdes, Paula Tageda ondo izan zuedanok, Larraizko Kontxita, Berastegiko Maritxu eta Sendio osoari, Andoaingo Maite, Nemesio agur handi bat, Zumarragako Amaia, Senar Martin eta familia osoari baitare, Gabiriko Murua Sendio osoari, Irubide Basarrian Gabina eta Gabrieli, Senar Gabrieli, eta Eusebio Garzabal, Martin Sagasti Zabal eta uren familikoa iberdin, agurrak. Pilar eta Laba Maria Pilarri, Xanti Basarrian bizidan etxeko Andre Marieri, Alegitxason, Armendi Basarrira, Maria Luisa Irastortzari agurrak, Aizpa Mertxe, eta onena Anai Mikel, ondo izan. Alegitxason, Malen Olangari, Maria Madalena Araburu, Itxason Errasti Basarrian, Milari, agur bat, Beitxiko Genara eta Jose ondo izan zuek ere, Urkulegi Basarriko Dionisio eta Mari Carmen, Itxasoko Zabalegi Basarriko Rexu eta Maztel Urdez, Ezkion Xabete Basarriko Sendiari, eta Garaion Basarriko Sendiari. Ezkioko Santa Lutziko Zelatako Juanito eta Emazte Madalena, ondo izan. Santa Lutziko Kandido eta Emaztea, Ezkioko Juan Zubiria, Juanita Pelde eta Bitxori, baita Martin Taileriari ere, Ezkion, agur handi bat. Ormaiztegiko Bernardo Sinalde, Jose Piarana, Ojarbiko Jose Piarana eta Joaquin Ulabarroko Rafaela, Itxasondoko Mila Luluga, Alek Itxason Jazintari agur handi bat, baita Kruzita Aramburu eta Bitxori Garziari ere, ondo izan. Leitzako Kaskantako Jose Antonio Emazte Pilar eta familiari agur bana, baita Ulabarriko Dolores, Santos Arrieta eta Sendiari ere, Orioko Lurdesi, Zizurkiko lagunei agur bat eta Zeraingo, Orioko Lurdes eta familiari, eta Zizurkiko lagunei eta Zeraingo Gregorio Balerdiri, ondo izan Gregorio. Azkoitira, Izaskun Astigarraga zurire agurrak gorentziak bialtzeizkizu ba. Ederki ba, Jose Mari, gaur eta orentxe, Aupa Orio entzutera guaz.

Opa hori oba, entzun edugu Xidro Larrañaga eta kuadriarekin, taldearekin. Bueno, Laja eta Landakandaren azkoitiri, eskatuta dakogu mendiko osasuna ere bai, pixka bat elkartu ingoitxugu hauek, egun honak eda, horri zan zaitugu telefonaren bestekaldean, Legorretatik, animo ba, gazteariekin diguta, guraldi edarrakin gainera. Gora bihotza bere partetik, entzule zeraten dandanoi gaixo eta dinekoe batez ere, animoa bialduz, herri eta rei, beti ere, lehen mailan herrikoak, animo danoi. Ongi naia baita ere bere aizpa, Maria Victoria eta Maria Luisari, ondo izan zaiteztela, ai aurioko lagun Maria Angelesi, Maria Luisa eta Mari Carmen, zuei ere besarkada bat, aiara. Betelu eta Astigarrako lenguzuei ongi naia, ea ondo hasten dugun astea ba, Betelura Paco, Ignacio, Juan Jose, Joaquin Mari eta Jesus Estanga, bestetik Astigarrakako Luis Mari Arzeluz, Luis Otaño eta Mari Carmen Arzeluzi lenguzuak hauek ere ongi naia. Ondo izan, baitare Betelun ordugu txaro alargunare besarkada bat, Bizenta eta Sinar Jose Mari errenterian, Rosa Mari eta Kontxi ondo izan zuek ere. Alegira, Juanita, Fidel, ondo izan, gorentzi asko zuei ere, agur bere bat baitere itxaso ondora mila, zeu ere maiz gogoratze zelako, txasoko Jose Mari zuri ere bai. Eta bueno, gainentzeko entzule guztiei, egun ona opatuz agurtu gaituzu. Ederra dago eta zeuri ere bai, hartu egun alasai, ageda. Agur handi bapa, orain landetara goaz, inok agurtu gaitu eta, haupa ino, atzo ondo ospatuta eguna, postengera ba, gaurko ere ospatzeko moduan, agur handi bat ino. Gora bihotzeko entzule guztiei, agur bero-bero bat, gaixota dinekoi batez ere, azkoitira zuzendu zera, anbizida eta ansolatar Javier, eta gaur Javierren urte betetze eguna da. Haupa Javier, hilaren amalaukoa zera, bueno, ondo-ondo ospatu, zure emazte Juli, alaba, bilo bat, gainentzeko guztiekin, ala xeopa dizu, besarkada hundi-hundi batez inok. Ondoren urtainera agur bat Antoni, Ibainarrietara eta Senar Juan Joseri ondo izan zaitezela, Orioko Maria Angeles, Maria Luisa eta Mari Carmen Eskomina zuei ere, Tolosara baitare Koro eta Jose Luisi, Agustin Etxerrita eta baitare Izaskuni besarkada hundi-hundi bat, eta Beasainera Pili eta Javierri edo Javier eta Piliri agur hundi bat. Ondo-ondo pasatzeko dano gaurko eguna ba. Zeu ere saiatu, lasai-lasai, Guazen ondoren itxasora, milak agurtu gaitu itxas ondotik, eguno mila zurire, gora bihotzeko entzule guzti-guztiei agur bero-bero bat, gurutze guztiei batez ere, ongi pasatzeko gaurko eguna, egun ederra dator gainera eta festa giroan ibiltzeko, baolako giroa benetan nahi izaten da, eta beira, gaur jendea pozik izango da. Ondo-ondo igaro ezatela danapa. Urte betetzeguna, eduzkon urtea dezen oiere agur bat, eta horre itxas ondoko herriko guztiei, gaixorik zaudeten oi, besarka daundi batan oi, animoa batez ere, urte betetzeguna baldin badezu edo, eta eguna esan bezala bere partetik eskominak danei, goraintziak eta agur bat. Mila ondo izan zukere, hartu ba eguna zukere lasai-lasai. Besterik gabe, Laja eta Landakandak eskainiko digute gaurko saioa maitzeko pieza. Azkoitiri, bihar arte ba.

0: Mutrikun irailaren 13tik 20ra Galbaixo jaiak.
1: Daborra da, puro relajo taldea, mesak, herrikirolak, triketilariak, sakamuturrak, marmitako lehiaketa, umeen parkea, erraldoi eta buronduak, zinga txapelketa, eta iraiaren 20an Galbaixotarren eguna.
0: Zatozte Galbaixo jaietara eta ondo-ondo pasa, Mutrikuko udala. Mutrikuko Urkan elektrizitate etxeak Galbaixo jai zorion txoko padezkizue.
1: Urkan elektrizitate etxeak mota guztietako ezarpen elektrikoak egiten ditu. Etxe, lokal komerzialetan eta lantegietan, baita telekomunikazio eta mantenimentu lanak ere. Energia berriztagarriekin lan egiten du, gestioaz eta instalakuntzaz ere arduratzen da.
0: Urkan elektrizitate etxea Antzomendi Industrialdeko 9an Mutrikun. Urrutizkina 9.43, 60 29 34. Bere izenean ondo pasa Galbaixo jaiak.

0: Deba eta Mutriko artean, Kantauri itsaso ondoan, Natura artean, Arbe Hotela.
1: Arbe Hotelak 11 gela ditu, bat ezin duentzat erabat egokitua. Denak itsasoari begira bista zoragarriekin, gela txukun eta koloretsua.
0: Egun batzuetan atzedena hartzeko, enpresako batzarrak egiteko, edo lana dala eta etxetik kanpo egunak igaro behar badituzu, horra Arbe Hotela, aukerako lekua.
1: Arbe Hotela Mutrikun Laranga auzoan, Urtuzkina 943, 60, 47, 49. Web orria irubikoitz.hotelarbe.com.

0: Mutrekoko galbeixo jaia dirala eta jaso ezazue Arrizabalaga arategien agurrik beroenak.
1: Arrizabalaga arategietan Euskadiko aragirik onena kalitatearen euskolabelarekin eta osagai natural eta freskoekin eurek egindako platarrak. Piperbeteak, kroketa, krepak, txibiak, makaiaua, lasaina, eunetik eun naturala, gehiarririk gabe etxean bezala.
0: Mutrekun, Erdikaleko 26an eta Jose Maria Altzibar etorbideko 2an Arrizabalaga arategiak. Urrutizkinak, 9-64-74-85 eta 9-64-70-75. Ondo pasa, galbeixo.

Arrate Irratia zure mugikorrean. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

Irailaren 14. eguna dugu gaur, astelena hain zuzen ere. Gurutze santuaren eguna. Santutegiak Krestentzio, Bitor eta Materno ere gogoan ditu. Ona ba, santakutzegun honek gogoan dituen gertaera batzuk, 1569. urteragoaz, Kolindres eta Limpiasek Bizkaiko legepean sartu nahi zutelako, Bilbon bildutako ordezkariak etzeuela horretarako betarik erantzun zien. Moriz Arrieta jatzun jaio zen gaurko egunez 1814. urtean apaiza, Arana Ederren testamentu berria idatzi zuen baita hiztegi bat ere. 1865. Jose Elizondo Tolosan jaio zen idazlea, Elgubarren 1907. ospatu ziren Euskal Jaietan, Idartzako Jauna antzerkieri esker saria lortu zuen. Amets Gozuak antzerkia Hernanin saritu zioten, Endo irakurgaia Donostian, Txomin Arroio antzerkia Bilbon, Dolorra omena hain zuzen hori ere saritu zioten. Hil nahi eta hil ezin eta atzetorki antzerkiak ere bereak dira. 1943. urtean hil zen. 1918. Bilbotik Manchesterrerako asmotan tipulaz beterik Ramon Mumbri itsasontzi atera zen. Bi egun gerogo Frantziako itsasuretan ikardi jo okertuta gelditu zen eta ondoratu. Marinel guztiak bizirik atera zituzten. 1929. urtean Habana itsasontziak su hartu zuen Sestaon, gerogo 1946. urtean aldaketa handiak egin zizkioten eta kargako ontzi gisa ibili zen. 1961. Pescanova elkartari saldu eta honek Sudafrikan zebiltzen bere ontzietako lantegi gisa eratu eta erabili zuen gero. 1960. urteragoaz Bernardo Marigarro Basterretxean Bilbon hil zen, Mundakan jaioa zen, 1881. urtean hainbat ipuin eta gertakizun argiteratu zitun. Bertolda eta Bertolin izenez, italiar idazle baten lana euskeratuta argiteratu zuen 1932. urtean, ondoren Barbier idazlearen ipuina bizkaieraz argiteraman zitun. 1321. urtean Italiako Ravenna hirian Dante Alighieri olerkaria eta politika gizona hil zela. Genevan Pietro Garni zinegilea jaio zen gaurko egunez 1914. urtean. 1982. bestalde autoistripuz hil zen Monakoko Grazia Printzesa. Sobietar Lunik bi satelitea ilargira iritsi zen 1949. gaurko egunez baita ere. Honetxe palaburrean, egunako gora ekarritakoak, bihar gehiago, bihar arte.

entzun duzue. Egutek eden eguneko horria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa.

0: 11:25 minutu segurtasun sailerago azea zeberri dugun errepidetan jakiteko. Kaixo Xabi, egunon.
1: Egunon.
0: Baita zuri ere, zemoz doa astelena.
1: Ba, beno, momentu honetan arreta gomendatzen ari gara AP-6-6-6-an, Antxolan, Beasaingo noranzkoan. Goizeko 8:30 ba, bos autoen arteko talka gertatu da. Bi pertsona ospitalera eraman dituzte eta, beno, momentu honetan garabiak ari dira lanean bertan. Gero, abatean, Iruña okan, Burgosko bidean, lanean ari dira Peñamariako tunelean, eta beno, momentu honetan Eskumako erraia itxita dago.
0: Bueno, hoi etxeko orduan, aipagarrienak, ez da, une honetan.
1: Bai, une honetan aipagarrienak.
0: Ederki, Xabi. Eskerrik asko, bihar arte.
1: Eskerrik asko zuei, bihar arte.
0: Agur.

Amaikak eta hogeta sortzi mingitu. Amaiketakoa gure sintonian gaur astelena. Bueno, ziren musika probat entzungo dugu, kanta batzuk. Eta gero, Kimi bat etxeko Aitziber izango da gurekin. Gaur Maite Gonzalezen saioa ez dugu izango, ezin eskoa gertatzen jako eta...

Benito Lertxundiren aspaldiko kantak, baina politak benetan. Erramun Martikorena.

0: Eta esan bezala, Kimu bat etxeko Aitziber dugu gurekin. Kaixo Aitziber, egunon?
1: Egunon, Bernardo, egunon.
0: Egunon, egunon esateko moduko eguna, ez da? Primerako giroa, ez?
1: Bai, giroa dela, temperatura niko suabea, eta gustora egoteko moduko hietako.
0: Eta ondino euria ez dugu ikusten, eh?
1: Ez, hori, ba, dena oso lehor dago, eta eguzki eguna gustoratzen dira, baina euri mordoska bat konbeni da. Kostako zaio lurrari euria hartzea, ja horren beste denbora hartu gabe, lehor.
0: Bai, bueno, azte ontarako zeo zer ei dator, ez da? Omen dator.
1: Horrela den, da, pixka buzitzen den dena.
0: A ber. Horren konten ez dugu protestatuko, ez da?
1: Ez, nik uste ez, jende gutxi izango dela horrekin protestatuko duena.
0: Baina, egia da, giro negaz, gaur dako egun giro gazko, norbera ere guztua da gola, egun argi, hau bi gauza derra da, baina euria beharrezkoa dugu.
1: Bai, ni ere oso guzki zalea naiz, baina noski ja iristen da puntu bat, ba, euria ere behar dugula, bestela berde zalea ere ba naiz, eta euririk gabe berdea zaila izaten da.
0: Bai, egia da. Jateko ere, berdea gustatzen jatzu, berdurata?
1: Bai, baina gustatu bai, baina berdura bakarrik ere.
0: Bai, nahiko esan duzu orden.
1: Denetik pixka, berdura bakarrik azpertzen naiz.
0: Bai, eta bestetik apurba gehiago bada hobeto, ez?
1: Bai, hori da, batzutan bai.
0: Ni oso berdura zalien, behar bada, batzutan larregi igual. Ederki, bueno, zer dugu gorko, Aitziber?
1: Ba, bueno, baina udazkenera agertu datzen ari gera, eta, bueno, udazkenean baratzean, ba, azakiak jartzen ditugu, ez? Azakiak dira, ba, azen familiakoak direnak, ez? Ba, aza, zalorea, brokolia, romaneskua, buzelako azak, azkenean, ba, bueno, horiek lehenagotik ere jarri alditugu, ekainen guruan edo, baina, bueno, normalean, garai horretan igual ez dira inbeste jartzen, ba, baratza nahiko beteta edukitzen dugulako, eta garai horretan ditugun tomate, piper eta horiekin, ba, azetan pentsatzen ez garelako jartzen normalean. Baina, bueno, orain ja, iraila dator, baratzean pixkanaka gauza kentzen joaten gara, eta, bueno, pues, orain garaia dugu, ba, neguko ba, barazkitan pentsatzeko.
0: Egia esan, azak, gaur bertan jartzen baduzuz, landatzen baduzuz, nio, koste ingoiako landarari aurrera ataratzia, eh? Izan ere, lurra ziku dago, eta batzutan beroarekin sufridu ingo dago asko, ez?
1: Bai, hori da. Orduan, ba, bueno, noski landatu behar ditugunean, ba, baratza ondo bustita jarriko dugu, eta horrela, ba, bueno, ba, lur lehor horrekin, ba, ez hainbeste sufritzeko, ez? Ikusiko dugu, ba, urten, ba, landatzen dira, nola ateratzen dira, edo segun eta baita hemendik aurrera zenbat euri egiten duen, edo ez, ez?
0: Toki batzutan, landarak egunez, tapauta ikusi duguz, kartoi batzukin, tapaute, jakina, lurretik, ba, 30 zentimetrora, edo, ez sufritzeko eguzkiarekin, bestelan erre, eh?
1: Bai, beste eguzkirekin barrazkiatu ez daude hain otxuta eta kontuzi bilgar dira.
0: Bai, eguzki ez temperatura altuak, ez da? Porque temperatura bai. Hain altua izango espaliz, orduan bai, baina jakina 30 gradu eta, jo, hori asko da, eh?
1: Bai, hori da. Eta eguzkiarekin ere bai, tomatei adibidez, osto asko kentzen badizkiogu, batzuetan fruitu bai, mantxa zuriak ateratzen zezkie, ba, erre egiten direlako, orduan, ba, bueno, ba, horiek gozoriek kontutan hartu behar ditugu, eta mendik aurrera, ba, igual oitxura batzuk aldatzen joan marko gara, ikusuko dugu. Ia, aurtengo udarakoa, aurtengoa bakarrik izan den, edo zenbat mantentzen den hori.
0: Ia, datorren urtean zakertatzen den, baina joan den urtearen nahiko bero izan zen, ez?
1: Ba, enik uzet orokorrean hori ja nahiko argi dagoela igotzen dihoala temperatura.
0: Bai.
1: Eta pixkanaka horta oitxu beharko gara, eta horra moldatu, batzuetan onerako eta bestetan txarrerako. Eta orduan, ba, bueno, ba ez dakit, behar bada neguko baratza hemenik aurrera motzagoa izango den eta udakoa luzegoa edo zer izango dugun.
0: Behintzate, ja, zenbat urte edurra ikusi barik, esan nahi dute hori 10 zentimetroko kapa zapeldu barik, ba, bi hiru urte bai, eh?
1: Bai, bai, dexente, bai, orain ja lurra da ikusi behar baduzu, mendira joan behar duzu.
0: Gu hemen arraten, bazken bi urtetan, ez dakit egun baten, eta hori zentimetro bat edo bi gehiago ez, eh?
1: Bai, hori da, elurrarena geroz eta gutxio ikusiko dugu, eta geroz eta gorago joan beharko gara. Bai. Elur kapa hori ikustera.
0: Bueno, alako boten azarratzen espada eta dana batera botatzen espada, bai, izan itek hori ere,
1: bai. Hori izaten da horrena, a ber.
0: Bai.
1: Bentsak gurekin gehiagiz dena zerretzen eta joa izaten da.
0: Oh, baina lehenko neguak edurra, 30 cm, 40 cm, eta gero urrengo astean izotzak, eta dan izostu, tantxe amabusteun, bai. Dana zuri, eta hori estampa hori ja galduin da, eh?
1: Bai, nik hainbeste ez dut ezagutu, baina bai elur nahi, ba, dexente gehiago bai, eta, ba, bueno, egia da, ba, pena ematen duela negua iritsi eta elurra hain urrun ikustea, ez?
0: Oi, bintzate, golpe gehiago ez dugu hartuko, ze, golpe batzuk hartu dugu, ze, hemen, eh? Arraten, eh? ez ni bakarrik, eh? Bai. Egon dira, bai, patinazoak eta golpeak, bai. Zorionez, suerte uki dugu, eh? Porque eskilaretan ere gertatu joku, eta nire jangoiko, buruarekin jo eskero, adiós Madrid. Baina, bueno, sorte okido.
1: Bai, hori da, arriskutsua.
0: Arriskutsua da, bai. Eta, bueno, itxi daigun edurra alde batera, eta zer dugu, orduan esan duzu azakiak, ezta?
1: Bai, hori da. En azakiekin bai eduki behar dugu kontutan, ongarria bota bertzaie, ongarria dute gustoko, ximaur berria etzaio gustatzen, baina niretzat azakiekin bai eduki behar duguna kontutan da distantzia. Beraien artean utzi behar dugun distantzia. 40 cm behintzat utzi behar dugu. Askotan ikusi izan du baitut, azaki landareak erosten ditugunean ez dira oso handiak izaten, ba, letxuga baten, baina ez asko gehiago. Orduan, esperientzirik ez badugu, ba, letxuga bat, badakigu gutxura era ze distantzietara jartzen dugun, eta antzekora jartzen badugu, azakiek ateratzen dira oso txikia. Maten ditzikidute azalabe txikia, porkuli txikiak.
0: Orduan, 10 cm ez ipini, eh?
1: Ez, eta 30-era ere ez. 40 utzi behar dugu gutxien. 50-60. Bai? Egia da, distantzia asko dala, eta horrelakotan egiten duguna da, tartean letxugak sartu.
0: Begira.
1: Lekua, bueno, segun eta baratza terrenua soberan baldugu, ez? Baina terreno txikia baldin badegu.
0: Bueno, asak eta horrek ere haundiago ingo dira, ez? Beti?
1: Handiago leku utziz gero esan nahi duzu.
0: Bai,
1: noski. Leku hori utziko diegu eta egiten dena da letxugaren zikloa asko azkarragoa deren azakiena baino.
0: Bai.
1: Ba, azakiek azten direnerako letxuga ja jaso ditugu. Orduan leku hori aprobetxatzen dugu eta gero ja azakiak azten direnean, ba, beraien leku utzi behar diegu. Gu kontutan eduki behar dugu, gu dendan erosten dugunean azalore bat, azakiren tamaino ez da hori, horri gehitu behar diogu kanputi dituen osto guztiak, orduan, ba, espazio dexente behar izaten dute. Orduan, ba, hori garrantzitsua da. Eta, bueno, azakietan esan dugun bezala ditugu aza, azalorea, brokolia, horiek ezagutzen ditugu, azaloren kasuan eduki behar dugu kontutan, garai ezberdinetako azaloreak daudela, hau da batzuk dira 80-egunekoak, besteak endagoei, 70-80, horrek esan nahi du landatu eta hainbeste denborara emango digula azalorea.
0: Aizu, Aitziber, azaloria, esate baterako, garaiuntan ere azalora ikusten da. Hori, nondi dator, kanpotik etorriko da, ez da? Porque hemen udarako jartzen badugu egiten da? Hala ez?
1: Bueno, azkarri biliga bagara behar bada eduki dezakegu orain inguru honetan bai, baina normalean noski, ba, bueno, kanpokoak izaten dira orain gainera
0: ez hemen Euskal Herria normalean beti negu partean aldean ikusten da gehien bat, ez?
1: Bai, hori da. Normalean orain jartzen da eta kalkulatu behar dugu, ba, hori, ba, segun eta zegaraitakoa jarri dugun, ba, lehenago edo berandoago etorriko zaigula. Orduan, komeni da denak aldi berean jartzen baditugu, ba, garai desberdinetakoa jartzea. Adibidez, brokoliarekin hori ezin dugu egin, denak batera etorriko zaizkigu. Orduan, ba, bueno, okerrena da, ba, bai azalora, bai brokolia, behin ja lorea ematen duenean, jaten duguna lorea da, lehen bailean jan behar dugu, ezin dugu, ba, azabat bezala hor hilabeteak utzi, ze azten da lorea irekitzen, orduan, ba, bueno, jan egin behar da. Gero, Bruselako azak ere baditugu, horiek normalean lehenago jartzen dira, ikaina inguruan edo, eta horiek, ba, txurtenean azten dira borobil txiki horiek, eta atera einean, ba, pixkanak hartzen joan bergara, horiek ere, zo kuriosa da, denbora uzten badiegu, ba, aza txikiak bezala, ba, irekitzen azten dira. Orduan, ba, bueno, pixkanaka hartzen joatea izaten da puntua. Gero, romaneskoa ere badugu, romaneskoa da brokolia eta azaloranen arteko itxura duen bueno, beste azaki bat. Oso geometrikoa dena, ez dakit ezagutzen dezun.
0: Bai, bai, bai, baina probatu du, baina izatla inbeste garras egiten.
1: Ja, hori guztuen ara bere izatena,
0: bai. Bai, nik ezago azalora edo asa, askozaz gehiago nahiagot romaneskoz baina.
1: Bai, azkenean, ba, hori, baina, bueno, ba,
0: baina, bueno, gustoak, bat,
1: bai, bai, hori da, gustoak edo dituena, eta orduan, ba, hori, eta gero beste bat igual, ez deguna baitare hainbeste ezagutzen da, lombarda, hori da, zamorea.
0: Ah, bai, bai, hori gozoa, ederra da, bai.
1: Bai, hori jan aldugu, edo, adibidez, bexamelarekin ere goxoa gelditzen da, baina gordinik, adibidez, entxaladan raiatuta ere, oso goxoa gelditzena, gusto zapore berezi bat ematen dio.
0: Bai, bai. Eta egosita ere, aza bezala oso ona da, eh?
1: Bai, bai, hori da. Orduan, ba, bueno, probatzeko beste aukera bat, ez?
0: Mm-hmm.
1: Eta, bueno, azak, bueno, normalian azan familikoek ez dute, bueno, lan askorik ematen, baina bai eduki alditugu bi plaga edo esango genuke. Alde batetik, arrak, gertatzen da, batzuetan gutxi batzuk izaten dira, baina bestetan bapatean begiratzen dugu eta ostoaztira begiratu eta ar, igual, hogei ar dena alkarrekin batera egoten dira. Bueno, kasu horietan batzuetan ostoazpian da, baldin badaude denak, nik batzuetan egiten dudana, osto osoak endu eta zapaldu eta listo. Batzuetan ez du merezi, ba, intsektizia botatzen den egotea, denak leku berdinen badaude. Askotan, batzuetan gutxi batzuk egoten dira, ze gainera horiek uste maditugu, ba, azar jaten dute, ba, pentsa, hogei denak batera, ba, segituan jaten dute. Orduan, aldizkako meni da, osto azpietan begiratzea, aber, arrak dauden edo arrautzak. Arrautzak izaten dira puntito hori edo laranjak, eta ikusiz gero zapaldo egin behar dira. Eta batzuetan arrak beraek ez ditugu ikusiko, baina ikusten ditugu azaren bekaldean edo bolita berde batzuk, izaten dira arrak kaka egin dutela. Orduan hori ikusten baditugu, eta azak ikusten ez baditugu, ba, intsektizida ekologiko bat hartuko dugu, eta pulberizatu. Normalean, ba, bueno, ez dute azkarra rapatzen baditugu, ba, ez dute arazo berezik ematen. Eta bestaldetik askotan eukitzen dutena da eulit zuria. Hori izaten da azaloreak eta ikutu, eta bapatean ba, euli zuri pila bat azten dira erraka. Landare handia denean, ba, bueno, ba, ez dira inbeste kalte egiten, kalte gehiago egiten dira txikiak dienean. Horrek egiten dutena da, landarean ziztada bat egiten dute, eta zabia zupatzen diote. Orduan, hori aurre egiteko baita ere, erabiliko guna insektizida bat. Hau, bueno, batzutan kosta egiten da kentzea, eh? Baina, komenigarria dena da, intsektizida hori bota behar badiogu, hotze egiten duen momentuan botatzea, zeba. Beroa da momentuan, bueno, azteko, bota aurretik saiatu bergara landaria aldan gutxiena mugitzen. Ze, mugitxo orduko denak aldein egiten dute, eta guk intsektizida aldein eta gero botatzen badugu, alperrik aigea. Ordu, botako du mugitxo aurretik, eta hotza egiten duen momentuetan hobeda. Ze fijatzen bazarete, hotza egiten duenean, euli zuri horiek gutxigo mugitzen dira, eta beroa dagoenean, ba, asko zazkarrago alde egiten dute. Orduan, ba, goizean goiz, edo egun hotzetan, produktua poliki-poliki ostoen atzean bota, eta horrela lortuko dugu ba, kontrolpean edukitza.
0: Alerto.
1: Beraz, ba, bueno, ez da landare, bueno, ez dira lan asko behar duten landareak, landatu, eta, bueno, bereziki espazioa mantentzea, eta, ba, bereziki, ba, bueno, gaitzen bat baldin badago, ba, bueno, kontrolatzea, baina, bueno, normalean ez da, ez digu buru uste haundi egirik maten.
0: Tira, ba. Ederto, asak eta asalorak batzuentzat egosten diranean botatzen daben usaila gu esake bat ere guztetan, baina nik uste dut gaur egungo asak eta asalorak usen gitxiago botatzen dabela, ez? Lengua baina.
1: Hori ez nuke jakingo esaten, baina behar bada, bai, azkenean batzuetan egiten dutena da, selekzionatzen jaten dira, ba, ezaugarri berezi konkretuak dituztenak, eta behar bada. Ba horri garantzia eman diete eta lortu dute, ba, lehen zutena baino usai gutxio.
0: Nere iritziz behintzat, eh? Nik uste, ojo, lehen asa egosten zan etxean eta asalora, eta bueno, etxe osoan ezekulako usai egoan. Bueno, txartxarra ez dakira, baina askoren zate ezan bateria atzegina, eh?
1: Bai.
0: Hori gauza bera, orduan zera tripakaiokin gertatzen zan, eh? Oso izan...
1: Bai, horiekin nik ustez dola indikan ere, bai.
0: Bai. Bueno, nien azalea orduan ezin da txotez. Bai.
1: Nien ez.
0: Ederki. Zera, asak eta salorak eta lombarda eta horrelako berdurak oso onak oso zenurako ere, bai, ez da propietate handia dauki ez?
1: Bai, nik horiek ez ditxuta inbeste kontrolatzen, baino bai ez esango nuke. Eta,
0: ez, bueno, nik entzunda, ez, nik ere ez dakit, bai, entzunda oso berdura onak dira oso sanuak, eh?
1: Bai, eta seguro nik gehiago joan beharko benituzke, orduan, bai. Ba, bueno, ba, orain da garaia landatzen azteko, ja. Eta, bueno, ba,
0: bueno, gusto egin bida, ez da, eta, ba, gizu,
1: hor... Bai, baina, bueno, askotan izaten da, kozinatzen jakiteare, bai, eh?
0: Bueno, baina, sekreturik ez dauki horrek, eh? Egozita, gero... Aputxo bate olio botaz berakatzekin refreto bat gainetik eta jo, zoragarri gelditzen da.
1: Bai, baina, bueno, beste segurunik, beste 10.000 rezeta gehiago.
0: Ah, bai. Beste batzuk refrito barik egingo dabe, ze refrito be, ez da hain komendagarria itxuraz, baina, bueno.
1: Baina, bueno, aldizka hori ere gustora.
0: Komeni ez dana dana gustora jaten du, askotan.
1: Bai, normalen, bai, hori da.
0: Ederz, Etxiber, besterik?
1: Ba, orixe, ba, landatzeko tan bazadete, ba, kimu baten hemen baditu denetariko azakiak landatzeko.
0: Oso ondo. Ba, zuri mila esker eta gaur sortzi gehiago.
1: Bai, mila esker zuri, Bernardo.
0: Ondo izan.
1: Bai, berdin.

amabiak eta bederatzi mingetu. Eguardian. Eguardiko saioak gure sintonian, laster, ondartzetako barriak. Jarrian, musika, mingitu batzutan. Ondoren euskararen saioa. Eta oharren tartea eta gaur astelena izanik Urretxo Zumarragako barria jasoko dugu. Hogeita hiru gradu eta sei dezima arten, ekarizpian edo itzalean, zerua ba urdin, garbi eta eguzki adarra. Oso eguardi polita dugu. FM-ren bidez, interneten bidez eta gure aplikazioaren bidez, mobiletan ba zuekin

Ondorengo minutuetan Arratei Irratian, Azpeitiko Lande eta Briko denda, Errezilko Domusa Teknik eta Azpeitiko Hobetuz Ortopedia Etxei esker, gure ondartzetako berria jasoko ditugu. Barruko eta kanpoko pintaketa lanak egiteko orain udan dugu garerik egokiena. Eta Azpeitian landetako

0: berotzeko eskaintza zabala. Ziurtatu etxeko erosotasuna urte osoan eta aurreztu faktura.
1: Domus Atenik Errezilgo San Esteban auzoan. Argibide Gailegotarako deiegin 9981 2018 19 telefono zenbakira. Ikusi webgunea irubebikoiz.domusatenik.com.
0: Garaian ere azpeitiko hobetuz ortopedia zuen zerbitzura. Gipuzko osoan eskaintzen du zerbitzua, eta behar izan ezkero etxeraino ere hurbiltzen da.
2: Hobetuz ortopedian gurpil aulkiak, oe artikulatuak, bularretako protesi eta atitizorroak, igogailuak, bainugelen egokitzapenak, dena koordinatuta, zuen lasaitasunerako.
0: Hobetuz ortopediak alokairu zerbitzu ere eskaintzen dizue gurpil aulkietan, oe artikulatuetan, garabietan, plantillak neurrire egiten ditu eta zapata eta galtzardietan aukera zabala eskaintzen dizue.
2: Eta hobetuz ortopediak uda garaian etxean inor geratu ez dadin, eskuter edo motorzikiak saldu eta alokatu egiten ditu.
0: Hobetuz, Azpeitiko Damasu Azkuen Parantzako batean, urrutezkinak 9943-1747 eta 689-2-86-2. Begiratu interneten ortopediahobetuz.com webunean.

0: 23 gradu eta 8 desiba arten uneontan Krispian edo Itzalean. Eta lehen esan bezala, zerua garbi-garbi dugu, beraz oso eguraldia ederra hondartzara joateko. Eta jasotako barria konezek dugu uraren ozberoa, ba, 22 gradutan dugu itsasoko ura. Eta kanpuan, ba, gitxi gora bera, ba, 22-23 gradu izango dira une hontan. Itxas gora berak, gaurko itxas gora arratzaldeko 7 eta 34 minutuan izango dugu, eta itxas bera arratzaldeko ordu bata eta 20 minutuan. Bestalde batzitik, brisa apur badabil eta gaurko indarra, ba, 5 kilometrokoa dugu orduko. Banderak, Bizkaiko hondartzetan, Zierbanako Larenan bandera gorria dugu. Getxoko areetan horia ez bainatzeko aholkuarekin. Ereagan bandera horia eta gauza bera Arrigunagan. Gorrondatxe edo Askorrin gorria. Sopelako Barinatxe eta Arrietara Txabilbil hondartzetan bietan bandera gorriak. Barrikako Muriolan berdea eta gauza bera Plentzian, Gorliz eta Lemoizko Armintzan ere. Bakion gaur bandera gorria dugu. Bermioko Aritzatzun bandera horia eta itxuraz hemen karabelak agertu dira. Gundakako Laidatzun bandera horia. Sukarretako Toinan Betiles gorria eta Busturiko San Antonion horia. Ibarrengeluko Laida eta Lagan bietan bandera gorriak eta ganera hondartza bietan dutxa zerbitzurik ez dago. Ien bandera horia eta hemen ere dutxa zerbitzurik ez dago. Izpazterko 20an horia, Lekitiko Izuntzan berdea. Mendezako Karraspion horia eta Karraspion txikin ez bainatzeko aholkuarekin. Eta Ondarroko Arrigorrin bandera berdea. Eta Gipuzkoako hondartzetan, bueno, ba, alde batetik esan Saturraranen eta Mutrikuko kaian banderarik ez dugu ikusi. Saturraren badago zolatu apur bat, baina ez dira ondi-ondiak. Eta kaian bare-bare dago. Ziurasko jartzekotan ba, bandera berdia izango litzake, baina ez dago banderarik. Deban ere ez dago. Zumaiako Itzuronen ez dugu ikusi. Eta gero, Zarautzen bandera horia dugu eta Orion ere bandera horia. Eta Donostiko Kontxan bandera berdea eta Zurriolan horia. Eta itxasori buruz bauze dugu Euskalmetetik esan dazkuena.
1: Ba, itxasua, egoera, oso, bueno, lasaia da, aldako ribiliko da aizea goizpartean, ego ukituarekin, biko indarra izango du, arratsalde

0: Dean, ipareki aldetik finkatuko da eta bizitu egingo da eta olatu txikiak espero ditugu, metro erdi eta metro bete arteko olatuak izango ditugu.
1: Barruko eta kanpoko pintaketa lanak egiteko orain udan dugu garerik egokiena. Eta Azpeitian Landetako Landeta Briko dendan lan hauek gauzatzeko pinturarik onenak daude.
2: Landeta Briko dendan pinturak, brikolaje gaiak, erramintak, parketa, menaje, garbitasun eta elektrizitate gaiak, bainurako osagaiak, giltzen kopiak. Landeta Briko denda Azpeitian Landeta auzoan.
1: Ikusi bere webgunea www.landetabrikodenda.com.

0: Domusa Teknik 50 urte zure etxeko erosotasuna zaintzen. Aerotermia sistemekin kalefazioa, hoste sistema eta etxeko ura berotzeko eskaintza zabala. Ziurtatu etxeko erosotasuna urte osoan eta aurreztu faktura.
1: Domusa Teknik Errezelgo San Esteban auzoan. Argibide Gailegotarako dei egin 9981 2018 19 telefono zenbakira. Ikusi webgunea www.domusatechnik.com.
0: Garaian ere azpeitiko hobetuz ortopedia zuen zerbitzura. Gipuzko osoan eskaintzen du zerbitzua, eta behar izan ezkero etxeraino ere hurbiltzen da.
2: Hobetuz ortopedian gurpil aulkiak, OE artikulatuak, bularretako protesi eta atitizorroak, igogailuak, bainugelen egokitzapenak, dena koordinatuta, zuen lasaitasunerako.
0: Hobetuz ortopediak alokairu zerbitzu ere eskaintzen dizue gurpil aulkietan, OE artikulatuetan, garabietan, plantillak neurrire egiten ditu eta zapata eta galtzardietan aukera zabala eskaintzen dizue.
2: Eta hobetuz ortopediak uda garaian etxan inor geratu ez dadin, eskuter edo motorxikiak saldu eta alokatu egiten ditu.
0: Hobetuz, Azpeitiko Damasu Azkue Enparantzako batean, urrutezkinak 9943-1047-47 eta 689-2016-82. Begiratu interneten ortopediahobetuz.com webunean.

Azpeitiko Landetabriko denda, Errezeko Domusa Teknik eta Azpeitiko Hobetuz Ortopedia Etxei esker, gure ondartzetako berriak eskaini dizkizuegu.

0: Euskera jator egokian hobe.
1: Aurrez aurretik eskerrak emanez agurtzen zaitut. Zenbait gutun edo eskutitz amaieran agurtzeko, inoiz irakurri izan dugu honako esapide hau. Aurrez aurretik. Eta kontuan izan behar dugu, egitura hori ez dela egokia euskaraz, eta horren ordez aldez aurretik erabili behar dugula. Beraz, esaldi zuzena honako hau litzateke. Aldez aurretik eskerrak emanez agurtzen zaitut. Edota, aldez aurretik eskerrak emanez agur. Izan ere, kontuan izan behar dugu, gero eta sarriago entzuten eta irakurtzen dugula, agurtzen naiz egitura eta agurtzen naiz erdarak eragindako esamoldea da. Hau da, erdarakada bat da. Beraz, esaldi zuzen egokia litzateke, aldez aurretik eskerrak emanez agur edota agurtzen zaitut edota agurtzen zaitu. Baina kontuan izan behar dugu eskutitz edo gutun bat bukaeran agurtzeko honako esaldi hauek erabil ditzakigula. Adeitasunez agur, begirunez agur, edota urrena arte, elkar ikusi arte, edo nahi duzun arte. Beraz, kontuz, aurrez aurretik egitura ez da zuzena, eta horren ordez aldez aurretik erabili behar dugu, eta agurtzen naiz egitura ez da zuzena, eta horren ordez agurtzen zaitut, edota besterik gabe agur. Besterik ez, gaurkoz entzule.

0: Zutondoan jarri.
1: Badator ekonomika eta etxeko tximinea pizteko garaia, baina kezuloa edo tximinea garbi dago?
2: Abadinoko Zurarte Etxeak tximinea zainketa eta garbiketa egiten ditu. Kamara endoskopikoarekin tximinearen miak eta mekaniko eta eskuzko egiten du. Zurartek zuten detektagailuak ere jartzen ditu, eta beti aholkurik eta irtenbiderik onenak ematen dautzuz.
1: Etxeko tximinearen zainketa lanak utzi Zurarteren eskuetan, eta lasai bizi. Zurarte Abadinoko Mendiola usoko amaikan. Urrutuzkina 6-5-6-7-2-4-8-8.
2: Ikusi bere webgunea zurartegarbitzu.com. Zurarte eta etxeko tximinia garbi.

0: Etxekolilloak aldatzeko orduan jo ezazu profesional on batengana. Hor aurritziarren Ibarplas, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Ibarplasen berezitasuna Reau etxeko PVC-ko leioa dira. Ibarplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabintanak eta persianak ere.
0: Ibarplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidarak eta edo finantzak eta eskaintzen dizkizue.
1: Ibarplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-an. Urrutizkina, 9400-19-1926.
0: Ikusi bere uegurria, irubibikoitz.ibarplas.com. Mutrikun irailaren 13tik 20ra Galbaixo jaiak.
1: Daborra da puro relajo taldea, mesak, herrikirolak, triketilariak, sakamuturrak, marmitako lehiaketa, umeen parkea, erraldoi eta buronduak, zinga txapelketa, eta irailaren 20an Galbaixotarren eguna.
0: Zatozte Galbaixo jaietara eta ondo-ondo pasa, Mutrikuko udala. Mutrikun daneti daukan denda Sabina. Fruta, ogia, janariak, egunkariak, errebistak eta baita liburuak ere.
1: Sabina denda Txurruka plazako lauan, urrutuzkina 9400-60-2543. Sabinaren izenean ondo pasa Galbaixo jaiak.
0: Lur mugimenduak eta eskabazio lanak egiteko orduan gogoan hartu Mutrikuko Andonegi eskabazio etxea.
1: Andonegik mota guztetako eskabazio lanak egiten ditu eta garraio lanetarako grua eta guztiko kamioia zuen zerbitzura jartzen du.
0: Andonegi eskabazio etxea Mutrikun, urrutuzkina 625-63-79-79-57. Ondo pasa Galbaixo jaiak. Euskal Herrian gauza on ugari dago, horien artean txakolina. Probatu alduzu Mutrikuko sagarmina txakolina, goxoa benetan.
1: Galbaixo jaietan zatoz Mutrikura eta ziur ondo ibiliko zarala. Eta sagarmina txakolinarekin topa egiteko aukera izango duzula.
0: Sagarmina txakolina Mutrikun, urrutizkina 9400-60-2525. Bere izenean ondo pasa Galbaixo jaiak.

0: Hemengo aragia eta txarkuteri gaiak Mutrikuko Guena garategian dauzkatzue.
1: Inguruko baserretako aragia, etxean egindako txorizo, odoloste, txistorra, hamburguesak, solomo eta zaietzak. Kalitate bila basabiz, zatoz Mutrikuko San Agustin kaleko Guenaga garategira. Urrutuzkina, 9400-60-41-51.
0: Ondo pasa Galbaixo jaiak. Garai honetan Mutrikura buelta emanez, mokau goxo egin nahi baduzue Larangauzoko San Juan jatetxea, toki egokia duzue lagunarteko bazkari, afari eta familia giroko ospakizunak egiteko.
1: Probaitzazue etxeko produktuekin prestatutako plater gozoak. Bestea beste, borduntzian egindako bildotza, txuleta eta arraina parrillan, etxeko frituak eta postre gozoak.
0: San Juan jatetxeak aste barruan menua eta karta zerbitzua eta urte osoan zehar karta zerbitzu aukera aparta eskaintzen dizkizue. Gainera, itsasoari begira terraza zerbitzua dauka.
1: Larenga usoan Mutrikun San Juan jatetxea. Urrutuzkina 9400-60-71-77. Aparkatzeko arazorik ez.
0: Ondo igaro guztiok Galbaixo jaiak.

0: Eguardi ondan hoi, amabiak eta berrogeita zazpi minutu diranean. Hogeita lagradu eta laudezien hemen arraten itzalean giro bikaina. Bueno, gaur iak amaleu dugu, bueno, ba, arrate ondoko Santakurutze ermitan, meza emango da gaur arratsaldeko seidetan, horixe aditzen eman digute. Gaur arratsaldeko seidetan, arrate ondoko Santakurutze ermitan, meza emango dela. Igandean berriz, hilako gehien zuzen, arrate izena dutenak bilduko dira, urtero ospatzen dute euren eguna, arrate nahi zuzen, aurtengoa hogeita margarrena omen dute gainera. Amabitar ditan, meza izango dute aurrez, gero elkartuko ia bazkarian. Bazkarian edo, bueno, tira, eurek ikusiko dute, amaikitakoa edo danalakoa. Eta Zumarragaita aurretxura abiatu behar gara, izan ere gaur... Albiste desentekin dator gure lankidea. Aurrea ba, kizkitzan, eguardion.
1: Kaixo, eguardion arteratiko entzuleok. Santanastasia jaiak urretxu, bitarteaneko zozketa eta zinekluba izango ditugu izpide besteak beste ondoren. Bitarteaneko bezeroen artean 1000 euroko supersaria zozketatuko da, 20 euro baino gehiagoko erosketak egiten dituztenen artean, irailaren 15-tik urriaren 15-era. 1000 euro horiek kanpaina barnean dauden, atxikituta dauden komertzioetan gastatu beharko da. Bestalde, butako 21en egitasmoaren baitan, asteazkenean, irailaren 16an, La misteriosa mirada del flamenco, Diego Céspedesen filma eskainiko da, arratsaldeko 7:30etan dohainik. Irailaren 25an berriz, Vivir la tierra, filma eskainiko da, 8:30etan, oraingo honetan. Irrintzi dantza taldeak, izena emateko epea ireki du. Instagrameko profilean edo irrintzi taldea @gmail.com elbidera idatzita eman daiteke izena. Laburtekoek bostetatik seietara entzaiatuko dute, Zelea Iristi Kulturretxean, irailaren 25an hasita. Bost urtetik aurrerakoak, Laura Larden gutxitatik bostetara entzaiatuko dute, Lizeoko gimnazioan, irailaren 26an hasita. Beraz, irrintzi dantza taldean izena emateko, irrintzi dantza taldea @gmail.comera idatzi dezake. Udalek ikasle etorkinen errefortzu saioak emateko irakasleak kontratatzeko deialdia zabaldu dute. Eskaerak telematikoki edo Zumarrako udaletxean lor daitekeen eskaera horria beteta aurkez daitezke. Ilaren 18ko ordubiak arte aurkeztu ahalko dira. Zalantzak eta argibideak euskara@zumarraga.eus edo eta 9400712513 telefonoan. Beraz, euskara irakasle izateko zalantzatako eta argibidetarako euskara@zumarraga.eus edo eta 9400712513 telefonoan. Bagoazen orain, Santanastasia jaietarako egitarauen berri ematea. Ilaren 18tik 21era, Santanastasia jaiak ospatuko dira, eta jaiei hasiera indartsuago bat ematea izan da herritarren gandik eta eragileen gandik jasotako ekarpenetako bat. Horri eta beste hainbat ekarpenei erantzuna izan die urretxuko udalak, aurten ere herriko eragileekin batera antolatu duen egitarauan. Berrikuntzak lantzeko orduan jasotako eskaeraz gain, Euskal Herriko hainbat lurraldetako eskaintza eta genero berdintasuna hartu dira aintzat, sustapen soziokulturaleko saiak. Jaiak inoiz baino indartsuago hasteko bi ekitaldi azpimarragarri izango dira. Ilaren 18an, ostiralean, ordu batetan, Emilio Ortiz Kiles, kazetariak Jesus Mujika Errazti txerrindulari urretxuarari buruzko liburua aurkeztuko du udaletxean. Mujika Mendiolatarren etxean jaio zen 100 urte beteko lituzke aurkezpenaren egunean eta aurra zenean familia Frantziara joan zen bizitzera. 1949an Mujikak Bordel Paris lasterketa ospetsua irabazi zuen, eta Paris-Roubaix eta Paris-Brusela lasterketetan hirugarren postuan zailkatzea lortu zuen. Urte hartan Challenge Yellow saria irabazi zuen. Sari hori urteko frantziar onenari ematen zioten. 1950-ko azaroren 13an autoistripu batean hil zen. Zainetieneko lasterketatik etxera bidea. 1950-ko Frantziako turra bere herritik pasa zen Mujikaren omenez. Liburuaren aurkezpena ez da urtengo Santa Anastasia jaien hasierako ekitaldi berri bakarra izango, aurrei eta nerabeei bideratutako eskaintza indartzea izan da jasotako beste eskaeratako bat, eta jaien hasieran protagonismo berezia izango dute aurrek, zein nerabeek. Iaz jaiotako aurrei ongi etorria egingo zaie udaletxeko portaloian 5etan. Atxolorra izeneko ongi etorria egiten zitzaien aurrei komunitatera, eta izen berarekin antolatu du ekitaldia sustapen soziokulturaleko saiak. Herriko hainbat artista eta eragilek hartuko dute parte ongi etorrian. Usuek Erejetaren musikaz, Lurra Dantza taldekoen agurraz eta Antxon Fernandez eta Beñat Torresen bertsoez osatuko da ekitaldia. Horretaz gainera, Urretxuko udaleko ordezkariek oroigarri bana emango diete, jaietako zapia jantziko dizkiete, eta Urretxuko oraldoiak emango dizkiete opari. Ekitaldia elkarrekin egingo duten meriendarekin biak bukatuko da. Urretxuko udalak esku utxik elkartarekin elkarlanean jaio ziren, baina gure artean ez ziren aur horiek ere gogoratu nahi ditu, familien eta urretxuarren parte direlako. Hala, horien oroimenerako ekitaldia ere izango da eta Nerea del Barriok itzartzea egingo du. Esku utxekin izenean opari bana ere emango die, aurrez aipatutako oroigarri eta opariekin batera. Antolaketa arrasteko partatuko duten familiek izen ematea eskertuko lukete. Antolatzaileak, horretarako 605-7-7-2-8-4-2 telefono zenbakira, WhatsApp mezua bidali dezakete, aurraren izen abizenak, eta ekitaldira joango dien pertsonen kopurua adieraziz. Edo 9-3-0-3-8-8-10 telefono zenbakira deitu dezakete informazio bera emateko. Beraz, Atxolorra izeneko ekitaldian partatzeko 605-7-7-2-8-4 telefono zenbakira deitu edo 9-3-0-3-8-0-9-0. Jaien hasierako beste berrikuntzetako bat 12 urtetik gorakoentzako parkea izango da. Lauetan irekiko dute Belaustegi plazan. Plaza hori izango da aurretan erabeen erreferentziazko gunea. Izan ere, larunbat arratsaldean egurrezko jolasak izango dira, astelen goizean eta arratsaldean parte handia izango dute, eta astelen arratsaldean Potx Magoaren ekitaldia. Larunbat goizean poniak eta jolasak izango dituzte Elizalden. Euskal Jaian erromeria doinuak izango dira nagusi, baina herritarrek bestelako doinuak ere eskatu dituzte. Hori dela eta Suneren kontzertua izango da kandela piztearen ondoren. Beste berrikuntza bat ez da horren positiboa izango. Gazteen bertan lan egin izan dutenen eta gurasoen iritzia jaso ondoren, asteleheneko bazkaria ez antolatzea erabaki da. Ez zegoen segurtasun fisiko zein emozionalez egiteko bermerik, azken urteetan sortu den jokabide desegokien inertziagatik. Hori dela eta zenbait herritarre jaietatik kanpoko asteburu batean kuadrillen egun egitea proposatu dute. Urrian abiatuko den parte hartze prozesuan aztertuko den gaietako bat da. Berrikuntzekin jarraituz adineko entzako kontzertu bat antolatu dute. Mebale Madre taldeak Rantxena joko ditu astelenean Gernikako Arbola plaza. Egun hauetan aipatutako jarduerez gain beste batzuk ere aipatuko ditugu. Ostiralean saskibaloi partidak izango dira 6etan Aldirik kiroldegian. Kalean zerkia ostiralean ere 6etan Areizaga plazan azken atabagoaz Trapuzarrak taldearekin. Erraldoi konzentrazioa ordu berean 6etan. Mundo Mejor, San Martin eta Pagoeta auzoak. Eta ibilaldia izango da kaleetan zehar arratsaldeko 7etatik aurrera. Banda eta txisturaria 7etardietan eta pregoia eta txupinazoari hasiera emango zaio 8etardietan. Aurten Miren Castillo, Patxi Lazkano, Aitor Mendieraz eta Juango Sagastibeltza izango dira arduratuko direnak txupinazoa jotzeaz. Erretiro hartzeko udalan hartutako udalangileak izango dira. Larun batean ganadu erakusketa goizeko 9:30etatik aurrera, trikitilariak 11:00etan, asmatu txekoraren pisua lehiaketa 11:00etatik 12:00etara, bertsolariak 12:00etan, poniak zezen mekanikoa eta rekortari jokoak eguerdiko 12:00etatik aurrera ere, ganadu erakusketaren diploma banaketa eta idi proba ere izango da 12:30etan eta ordu batetan, dantza ikuskizuna Gernikako Arbola plazan, Ita Soroi dantza ikuskizuna, Kresala dantza taldearen eskutik ordu batak eta laurdenetan Gernikako Arbola plazan. Baskalan udoren larun batean sake txapelketa izango da, gastronomia lehiaketa lauretan ere, eta urtengo platera jangaia Legatz Solomoa. Irugiarrez eta otarra inkaz betea, arautza aztatua eta saltza holandarrean estalia. Zukaldari tailerrak izango dira ere 6:00etatik aurrera, aur eta gaztetxoentzat, txistularien alardea 7:30etan, Iparragirre plazan, elektrotxaranga 8:00etatik aurrera, gastronomia lehiaketaren sari banaketa 9:00etan, eta kontzertua kaotiko taldearen eskutik 11:00etan. Igandean berriz Euskal Jaia izango da, Diana 10:00etan, artizauen erakusketa eta oseka eta azoka 10:00etatik aurrera, Idia Tondua 11:00 laurden gutxiagoetan, Mesa Nagusia 11:00etan eta Idi Ibilaldia 11:30etan. Euskal Jaia Ibilaldiaren hasiera 12:00etan izango da pagoetatik, Kantu Poteoa 12:30etan, Euskal Jaieko Ibilaldiaren bukaera ordubiak aldera eta karrozen sari banaketa, Baskari Herrikoia 3:00etan, Kantu Poteoa 8:00etan, Kandela Pistea 10:30etan eta Zune taldearen kontzertua 11:00etan. Astelenean berriz aurrentzako parkea handia izango da lehen aipatu bezala, El Momentiko ordubietan Iparragirre kalean, eta arratsaldean Bigantzetan Herri Kirolean 6:00etan, Euskolens 7:00etan kaleetan zehar, Tantzaldia 8:00etan, Kantu Afaria 9:30etan, Bostak eta Laurenak taldearen laguntzarekin. Eta ba, horrela egun hauetako jaien berri emanez amaitzen dugu gaurkoz, ondondo igaraztea eta gaur 8:00 arte.
0: Ederki, eskerrik asko, ondo pasaba festak. Ordu bat egin Euskadi Irratiarekin bat egingo dugu.
2: Lehendakariak azelera gailua zapaldu nahi du Sánchezen gobernuarekin transferentzien inguruan lortutako akordioak betetzeko. Hala defendatuko du lehendakariak ostegunean, legebiltzarrean politika orokorreko osoko bilkuran. Bestalde, Ebro Zazpiko zarata girotik urrunduta, lehentasun bezala finkatuko du Euskadi etorkizunerako prestatzea. Euskadik dituen ahalmen politikoei, Gernikako estatutuari ahalik eta etekin jaundien aterata, baina baita dio erramienta berriak sendotuz. Baina justu, Euskadirako urrengo estatus politiko berriaren negoziazioen martxaz neurtutakoa, baina baikor hitz egin digute negoziatzen ari diren hiru alderdi nagusietako ordezkariak. Diskrezioa da arrakastaren giltza diote hirurek eta PSek erantzi konstituzioa ez urratzea. Urren ez urren, Joseba Díez Antxustegi, EAJ Nerea Kortajarena, EH Bildu, Eneko Andueza alderdi sozialista.
3: Nik eragile guztiei eskatzen diedana da hori, diskrezioa eta jarretu dezagun egin dugun bidean.
4: Elkarrizketa horiek diskrezioz eman beharra dago, ez? Beraz, utzi diezaiogun bidea egiten, optimismo, bueno, baterako arrazoiak ero egon daitezkera, bueno, pues, nik horrekin geratu nahi dut.
5: Adostu beharrekoa edo adostu nahi beti konstituzioaren barne egongo da. Nik ez dut inungo detailerik emango horren inguruan.
2: Galesko Cardiffera ere begira bagaude, izan ere Ipar Irlanda, Eskozia eta Galesko lehen ministro nagusiak erabakitzeko eskubidean eman beharreko urrengo urratsak zehazteko elkartu dira Cardiffen. Historian lehen aldiz Londresi aurre egiteko estrategia bateratua adostu nahi dute. Eguneko beste lerroburuetan Iñigo Alustiza, arratsaldeon.
6: Baita zuri ere, Maite.
2: Adimen artifizialaren garapena moteldu behar dela esanez alorreko hainbat ordezkari nagusik egindako ohartarazpenen aurrean Txinak elkarlan ireki eta inklusibo aldarrikatu du.
6: Go fang ingai gongtong tuidong, rengongzirnong, kaifang, baurong.
7: Eta Donald Trump, Estatu Batuetako presidentearen konfrontazio estrategia ere gaitzetsi du. Txinak Europar Batzordeak berriz, adimen artifizialaren lege Europarra defendatu berri du, herritarren segurtasunerako berme gisa joko dugu zuzenean Pekinera eta Bruselara erreakzio bila.
2: Mundu osoko enpresa teknologikoek bide batez galera dituzte gaur burtsan, adimen artifizialaren esparruko inbertsioak atzeratu edo geldiarazi daitezkenaren beldur. Lanbideziketan ia 42.000 ikaslerekin abiatu dute 2026-2027 ikasturtea Euskal Autonomia Erkidegoan, iaz baino 103.6 gehiago da hori.
7: Eta gehiago ere izan daitezke matrikulazio epeak urriaren 16 arte jarraituko baitu zabalik. Euskal Herriko Unibertsitatean ere inauguratu berri dute ikasturtea 8.800 ikasle berrirekin. Eusko Legebiltzarrean tramitazioan den unibertsitate lege aurreproiektuak markatuko duen ikasturtea izango da Juan Ignacio Pérez Iglesias Unibertsitate Sailburuaren eta Jose Ramon Bengoetxea Errektorearen hitzaldietan agirian geratu denez.
8: Lege berriak balio dezala unibertsitatearen eredu propioa eratzeko. Baina horretarako alegin pertsonal guztiak, esfortzu kooperatibo guztiak, beharrezkoak izan da ere, ezinbestekoa da nahikotasun finantzarioa bermatzea.
2: Hezkuntza sari garela, Imanol Pradales Jaurlaritzako lehendakariak PISA emaitza txarren txostenak izan du gaur izpide lehen aldiz, Pradalesek autokritikaren eta erantzunkizun partekatuarekin batera autoestimua ez galtzeko deiare egin. Gaiz aldatuta aurren betaurrekoak eta lentilak finantziatzen jarraituko du Sánchezen gobernuak BEO izeneko plana urte amaira arte luzatuz.
9: Pues tenga que crecer sin ver bien porque su familia no puede permitirse.
7: Pedro Sánchez presidenteak iragarri du beste 23 milioi euro jarriko dituela bere gobernuak 16 urtetik beherako aurreko urtean 100 eurora arteko deskontua izan dezaten betaurrekoak eta lentilak erosten dituzten unean bertan.
2: Errepidezaren nagusira begiratu behar dugu, baldaera gozpenik xikerrez nahal?
10: Bai, pare bat, batetik galdaka honen 634 bilborantz, trafikoa txandaka ari da bideratzen ertzaintza, bi ibilgailuren arteko istripua gertatu ondoren, eta bestetik Iruña okan, A batean, Burgoserako norantzkoan, kilometro terdiko autoilerak daude, herri lanen eraginez.
2: Sarreran gogoratu nahi dugu baita ere, errepidetan eriotza bat albiste izan dela gaur Gipuzkoan.
10: Oiartzunen, AP8ko zerbitzu gunean, 61 urteko gizon bat, furgoneta bateko gidaria hilda istripuz bart gauean, segurtasun sailak jakinara zituenez. Istripuaren inguruko xehetasunik ez du eman eta ertzaintzak ikerketa abiatu du istripu horren nondik norakoak argitzeko.
2: Eta albistegian kontatuko dizuegu baita ere Iruinean udalak egindako azken iragarpena Sadar futbol zelaiaren eta Nafarroa arenaren inguruan aparkatzeko ordaindu egin beharko dela azarotik aurrera. Esan bezala, albistegian xehetasunak berehala espero dugu Euskalmetekin konexioa. Aurrez, prestaldugu, bai, Olatz Printzipe Euskalmet, arratsaldeon.
11: Arratsaldeon.
2: Giro argia.
11: Bai, bai, giro eguzkitzuarekin jarraituko dugu arratsaldean ere, goio deifin batzuk baino ez dira agertuko, batez ere lurraldearen ekialdean. Bero egingo du, temperatura altuenak 30 eta 35 grado artekoak izango dira barnealdean, eta kostaldean brisa dela eta 30 gradu azpitik geratuko dira. Arratsaldean iparrekialdeko haizea barnealdera zabaldu eta bizitu egingo da.
2: Bierrere bero ez da Olatz?
11: Ba, astearteko goiza eguzkitzua izango da eta temperatura jeitsiko den arren oraindik udako balioetan mugituko dira maksimoak, 25 eta 30 gradu artean. Arratsaldetik aurrera aldaketa batzuk sumatuko ditugu, iparmendebaldeko haizeak zakar joko du, bereziki kostaldean, hodeiak ugaritzen joango dira kostaldetik hasita eta gauean euritara joko du ipar partean.
2: Eskerrik asko, bihar arte Olatz.
11: Bihar arte.
2: Bueno, festa giroko kontuak asteko, Andoni Urbiztondo arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, Maite.
2: Festa Donostia, festa Orion.
12: Ba, nagusi dira, arraun lagunak eta Orio eta arraun lagunak, laugarren bandera da jarraian Donostiaren zat, bigarrena Orioren zat, eta gaur Gorkaran berri izango dugu Orioko patroia, ze bizipen bizizan zituen, eta bihar Juan Mari Txabe izango da gurean. Bestalde, kolpe handia Realaren zat, Atletico Madrilen orka utxe eta iru galdu baitzuen, Eibarrek iluntzen jokatuko Fortuna Zelderen orka, eta Euskal Herria txapela ere orkestu dute Donostian, eta zestan arratxan jokatuko da lauko finaliko lehen finalerdia balda pilotalikoan.
2: Manu Etxe sortu arratsaldean.
13: Kaixo, maite arratsaldean.
2: eta zinemaldia ere albiste ikusi dugu dagoeneko ze arrakastarekin zabaldu den lehenengo, ez? Sarrera salmenta.
13: Bai.
2: Donostiako zinemaldiak eta ITB-k Euskal Zinemaren gala ere aurkeztu dute.
13: Bai, irailaren 22an bihar 8 izango da Euskal Zinemaren gala Donostiako Victoria Eugenia antzokian eta bi erakundeek ITB-k eta zinemaldiak hitzarmena sendotu dute galari bultzada emateko. Euskal Telebistak zuzenean eskainiko duen ekitaldia etxean bertan zinema egiten dutenen topaleku izango da. Jose Luis Rebordinos.
14: Ez da kasualitatea horrelako gala bat egin ahal izatea. Abuztuaren amaieran egin genuen Euskal Zinemaren aurkezpena eta orduan aurkeztu genuen aurtengo uzta. Euskal ekoizpena duten 31 titulo ditugu. Zinemaldiaren iatal guztietan banatuta.
13: Miren Gaztañaga eta Aneka Barain aktoreek aurkeztuko dute Euskal Zinemaren gala eta bertan Jose Ramon Soroizek zinemira saria jasoko du eta beste hainbat izen propio ere sarituko dituzte Alberto Gaztesi, Alauda Ruiz de Azua, Ana Diez eta Maite Aitziber Garmendia.
2: Ordu bata eta 8 dira Iora Urdangarin eta Xabi Iraola teknikan eta errealizazioan.
15: Euskadi Irratian Goizak Gaur Maite Artola.
2: Adimen artifiziala garatu duten teknologika hundien buruak entzun ditugu asteburuan. Adimen artifiziala arautzeko premia larria eskatuz areago, adimen artifizialak aurreratu dituen hainbat ereduri galga jartzeko beharraz bestela sistemaren gaineko kontrola galduko duelako gizakiak. Horrek gizakiari egingo lizkiokeen kalteak neurtu ezinak direla nabarmendu. Eta ez du hau zeo bakarrak egin ohartarazpen hau. Anthropic, OpenAI edota Elon Musk magnateak berak ere norabide berean hitz egin dute.
7: Eta ohar hauek entzunda, teknologia sektoreko enpresa galera handiak izaten ari dira gaur diru merkatuetan. Asiako burtsetan esate baterako 110% egin du behera OpenAI-rekin lotura estue duen SoftBank bankuak. Europan 7% ari da galtzen Samsung Energy edota erdieroalen sektorean erreferentziazkoa den Infineon alemaniarra eta Wall Streeten ere galerak aurreikusten dituzte gaurko saioan. Silicon Valley eta etxezuria aurrez aurre jarri duen eztabaida da honakoa. Izan ere Donald Trump presidenteak garrantziak kendu die abisuei eta esan du kosta ala kosta adimen artifizialari dagokionez Txinaren aurretik jartzea dela Estatu Batuen lehentasuna.
16: We're leading China in AI, and frankly, I want to keep it that way, because whoever wins AI wins.
7: Lasterketa hau irabazten duenak, mundukoa ere irabaziko duela esan du Trumpek eta oraingoz Estatu Batuak Txinaren aurretik doazela ziurtatu du.
2: Adimen artifizialaren bilakerari galga jarri ezean, gu suntxitzera ere iritsi daitekela eta Estatu Batuetan piztu den eztabaida honen erdian, zaintzen geunden Txinak zer esango zuen. Txinako adimen artifizialaren aurkako gerra hotzaz hitz egiten ari dira medio ofizialak Pekinen. Jo dezagun bertara, Olatzurkia ITB-ren berriemale arratsaldeon.
17: Kaixo, arratsaldeon.
2: Txinako atzerri ministerioaren arabera, mehatxuen narratibari auspoa emateak edo adimen artifizialaren lehian Estatu Batuak eta Txina aurkari bezala aurkezteak horrek arrisku handiak ditu.
17: Bai, gaur Txinako atzerri ministerioak adierazi du Estatu Batuen estiloan beldurra zabaltzea konfrontazioak eta lehiak ez diola inori munduan mesederik egingo. Beijing esalatzen du Trumpen adierazpenen atzean bere betiko beldurra dagoela, zote dion Txinak aurre hartuko hain zuzen ere, eta jarrera horrekin adimen artifizialaren gobernantza prozesua oztopatu besterik ez duela egingo diote hemen. Global Times komunikabidearen arabera, Estatu Batuetako sektore teknologikoak beldurra baliatuz Txinako adimen artifizialaren aurkako gerra hotza hasi nahi du, salatzen dute helburu horrekin ari direla besteak beste Txinari mikrotxipen salmenta debekatzeko nahian. Presio egin ala ez, hori bai, argi dago Txinak beri bidea egiten jarraituko duela eta arreta sektore honetan jarria duela, azken aldean sektore honetako enpresak burtsara ematen ari diren saltoak arriuzten du hori.
2: Nola nahi ere, Txinak dioena da, bere eredua irekia dela, inklusiboa, eta horretan elkarlana egin beharko luketela Estatu Batuek eta Txinak, ez da, irekia, inklusiboa eta ongi egitera bidratuko den adimen artifizial baten alde. Eta Txinako gobernuak dioen ongi hori bultzatzeko, Olatz, ze kontrol neurri hartzen ari da industriarekiko Xi Jinpingen gobernua?
17: Bai, Beijingek argudiatzen du adimen artifizialaren kontrola mantentzeko nazioarteko elkarlana ezinbestekoa dela. Ze, leia zarago hemen arriskuak daudela ez dute ukatzen eta eztabaida hori azken finean hemen balenagotik existitzen da, ez? Kainan adibidez litxian lehen ministroak adierazi zuen adimen artifizialaren kontrola galtzeko arriskua dagoela, xikere adierazi du adimen artifizialaren kontrola mantentzean arreta jarri behar dela. Eta hemen, azken hilabeteotan hasi dira adimen artifizialaren hainbat esparruutan legeak zorrozten. Adibide bat jartzeko, azkena uztailean bikotekide digitala eskaintzen duten adimen artifizial aplikazioi hasi dira ateak ixten, argudiatuz erabiltzaileen menpekotasuna sortzen dutela eta ongizate psikologikoa arriskuan jartzen duela. Eta beste esparruetan ere adimen artifizialaren barnean, ba antzera egiten joango direla espero da. Hemen postura ofiziala eta orokorrean herritarrena da adimen artifizialak etorkizunean mesede egingo digula, baina ondo erabiltzen badugu eta zerbait berria izan da eta hain azkar garatzen

0: Mentzuntama genie, bozera malea.
1: Now, on accelerating or slowing down or pacing or however you want to call it, we are for innovation in Europe. We welcome AI
0: services. Europan berrikuntzaren alde daudela eta ongi etorri egiten dietela eredu guztiei, beti ere legea errespetatzen baldin badute. Hain zuzen gogorarazi du, lege Europarra betetzea ez dela aukera bat, bete beharra baizik, edo oso serio hartzen dutela. Bere hitzetan, konpainiek erakutsi behar dute haien ereduak seguruak direla, eta bestela batzordeak eskumena du konpainiei baldintzak betearazteko. Tartean dira, arriskoa kontrolatzeko neurriak hartzea, eta kasularrienetan beharko balitz, ereduak mugatzea, zuzentzea edo erretiratzea. Bruselak lehiakortasuna betzeko tresnatzat du adimen artifiziala, onurak dakartzela aitortzen du, baina beti gogorarazten du, segurua fidagarri izaten jarraitu behar duela.
2: Legebiltzarrean ostegunean egingo den politika orokorreko bilkuraren atarian Imanol Pradales lehendakariaren hitzartzearen ildo nagusiak ezagutu ditugu gaur.
3: Espainiako legealdia deskontu minutuetan sartu denez, bere esanetan, transferentzien inguruan Sánchezen gobernuarekin lortutako akordioak betetzeko azelera gailua zapaldu berra dagoela aldarrekatu du Pradalesek, Ebro Zazpiko Zaratetik ies egin, eta talde politikoei arduraz jokatzeko deia egingo die bestalde, Gernikako estatutua defendatzeko, baina Euskadi etorkizunerako prestatzen lagunduko duten erraminta berriak ere sendotzeko Euskadiren gaitasun politikoei ahalik eta etekin handien ateratzeko.
2: Axunarozenak xetasunak.
4: Bai, estatus politiko berria zuzenean aipatu gabe, baina lehendakariarentzat edozein dela aurre egin beharreko estenatokia, herri gisa Euskadiren lehentasuna da tresna berriak indartzea eta indar guztia jartzea denen artean etorkizuna prestatzeko, era berean azkar aritzea Gernikako estatutua betetzeko, bere esanetan azkenengotan sartuta dagoelako Sánchezen legealdia, hain zuzen legegintzaldiko deskontuko azken minutuetan dagoela dio. Eta argi utzi du Espainiako gobernua ez dela hitzemandakoa betetzen ari, alderdi politikoei eskatuko die estatuko giro politikotik aldentzeko, nahasia dela hortaz nazioarteko eta estatuko giro politikoa eta erantzukizunez jokatzeko unea dela dio, urte politiko bizia eta sutsua datorrela eta sei zatita manatuta egingo du hitzaldia osteguneko osoko bilkuran. Hartuko dituen konpromisoen berri ere emango du herritarrek osasungintzan, hezkuntzan, segurtasunean edo enpleguan dituzten kezka eta beharren aurrean. Era berean mai gainean jarriko ditu aldaketa klimatikoaren, adimen artifizialaren edo ongizatearen gaineko eztabaidak.
2: Ostegunean politika orokorreko osoko bilkuraren atarian berpiztu eginda estatus politiko berriaren inguruko eztabaida diskrezioz, baina nahikoa baikort tasunez hitz egin dute aldeek azken orduotan. Erabakitzeko eskubide gradualaren aukera mai gainean jarri zuen Otegik eta Aitor Esteban Jeltzaleen presidenteak ziurtatu du karpeta hori erabakitzeko eskubidearena itxita dagoela jada. Eneko Andueza sozialisten buruak argi utzi du bestalde zein den marra gorria konstituzioan ere azarriegi.
5: Dena adostu arte, ezer ez dago adostuta, premisa horri helduta negoziatzen ari dira hirualdeak eta elkarri diskrezioa agindu diote, baina mugimenduak izan dira erabakitzeko eskubideari dagokionez. Arnaldotegik erabakitzeko eskubide graduala mai gainean jarri ostean, hau da, gero eta erabaki gehiago dena erabaki arte, Aitor Estebanek ziurtatu du karpeta hori jada itxita dagoela. Eta gaur bi alderdiek diskrezioa eskatu dute. Entzun Joseba Díez Antxustegi, Jeltzaleen legebiltzarreko bozeramailea ETB baten eta Nerea Kortajarena EH Bilduren programa idazkaria naiz irratian.
6: Nik eragile guztiei eskatzen die dana da hori, diskrezioa eta jarraitu dezagun egin dugun bidean.
7: Elkarrizketa horiek diskrezioz eman beharra dago, ez? Beraz utzi diezaiogun bidea egiten, optimismo baterako arrazoiak ero egon daitezkera.
5: Kontua da zein formula adostu duten sozialisten oniritzia ere lortzeko. Eneko Anduezak Otegiren eta Estebanen arteko leia, aurren arteko jolasa ikusten du eta berretsi du konstituziotik kanpo sozialistek ez dutela ezer adostuko.
8: Beti konstituzioaren barne egongo da. Nik ez dut inungo detailerik emango, badirudi bai Otegi jaunak eta Esteban jaunak beraien arteko leia partikular batean murgilduta daudela.
5: Gure mikrofonoetan Lander Martínez, Sumarren antolakuntza idazkariak gogoratu du, testua Madrilera iristen bada, Sumarren botoak ere beharrezkoak izango direla.
9: Espainiako kongresura jungo da eta geure bozka hor beharrezkoa da, ez? Eta oraindik ere garrantasunik gabe ematen ari den prozesu bat delako autogobernuarekin gertatzen ari dena. Pero dugu erraztasunez alderdi guztiok parte hartzea.
5: Bide beretik Alderdi Popularra alderdi guztien iritzia entzun beharko luketela defendatu du Javier de Andresek.
2: Ipar Irlanda, Eskozia eta Galesko lehen ministro nagusiak esan dizugu Cardiffen daudela elkartuta erabakitzeko eskubidean eman beharreko urrengo urratsak zehazteko. Historian lehen aldiz

0: Ministro nagusi independentistak dituzten hiru nazio hauek estrategia bateratua adostu nahi dute Londresi aurre egiteko, Lander Izagirre.
1: Momentu politiko erabakigarria da Erresuma Batuko nazioentzat, John Sweeney, Eskoziako ministro nagusia BBC-katean.
2: I think we're at a moment, a pivotal moment, because three of the four countries of the United Kingdom...
1: Eskozia, Ipar Irlanda eta Galesko herritarrek egungo konstituzioa gainditzea nahi duten liderrak aukeratu dituzte eta elkarlan horretarako lehen pausu sendoa da Cardiffeko gaurko argazkia. Hala ere, Sweeney Eskoziarra, Yorbert Galestarra eta O'Neill Ipar Irlandarra ez dira ministro nagusi moduan elkartu alderdiko buru gisa baizik. Ipar Irlandan DUP-ko unionistekin gobernatzen du Sinn Féinek eta gobernuko bazkideak gogor kritikatu du Michelle O'Neill ministro nagusia Cardiffera joan izana. Bileraren atarian gainera Donald Trump Estatu Batutako presidenteak Irlandako uhartearen batasuna defendatu du Londresekin duen arrakalan sakonduz. Galesek ez du oraingoz presarik, baina Eskoziako eta Ipar Irlandako buruek erreferenduma eskatu dute. Horretarako baldintza ezarri die Downing Streeten hilabete terdi besterik ez deraman Andy Burnham lehen ministro laboristak iritzi publikoan momentuz ikusten ez duen gehiengo argia egotea.
3: When public opinion has changed to the point where the call has to be considered.
1: Cardiffeko gaurko bileran energia, ekonomia eta Europarekiko harremanak ere aztertuko dituzte hiru buruzagiek Mary Lou McDonald Sinn Féineko lider nazionalarekin batera.
0: Arratsaldeko ordu bata eta hogei, Pisako txostenaren emaitza txarrei buruz Imanol Pradales lehendakariaren iritzia entzuteko geunden oraindik. Autokritika, autoexigentzia eta ardura partekatua aldarrikatu ditu, baina beti ere autoestimua bidean galdu gabe. Lanbide ziketaren ikasturte hasierako ekitaldian entzun dugu Pradales. Bide batez, 2026-2027 ikasturterako 42.000 ikasle inguruk eman dute lanbide ziketan izena, iaz baino 103 pasatxo gehi iago, erakundeek nahi luketenetik oraindik urrun jarraitzen du. Bestalde, nesken matrikulazioak, Iñaki Odrezo, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, bai, emakumeen presentziak lanbide heziketan kore egiten jarraitzen duen arren, ikasleen 135 dira oraindik. Lanbide heziketaren garrantzia azpimarratu dute gaur erakundeek Gasteizko Mendizabala zentroan egin duten ikasturte hasierako ekitaldian. Bigarren mailako ikasketa aukera izatetik askorentzat lehen aukera izatera igaro dela nabarmendu dute. Batetik Unai Otxoa de Azpuru zentroko zuzendariak, eta bestetik baita Imanol Pradales Jaurlaritzako lehendakariak ere. Lehendakariaren hitzetan, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lanbide heziketa Champions Ligakoa da.
5: Benetako egoerei aurre egitea ikasten dute. Talde lanean lan egiten, arazoa konpontzen, erabakiak hartzen eta etengabe aldatzen ari den lan mundu batera egokitzen.
6: Eta gainera, lehiakortasuna, gizarte kohesioa eta integrazioa uztartzen dituen euskal ereduaren adibide on bat da.
4: Gaineratu du ordea, asko dagoela oraindik hobetzeko eta PISA azterketak zuzenen aipatu ez dituen arren lehendakariak ardura partekatua, autokritika eta autoestima eskatu ditu hezkuntza sistema osoaren emaitzak hobetzeko. Horrez gain, ikaslei eskatu die influentzerrek saltzen duten diru errazari ez kasurik egiteko eta euskal hezkuntza sisteman badaude tokia honean daudela ziurtatu die.
0: Pradales lehendakari, Iñaki, ez da joan gero Euskal Herriko Unibertsitatearen ikasturte hasierarako ekitaldira. Letren fakultatean bestalde ageren utzi dute Pérez Iglesias Unibertsitate sailburuak eta Bengoetxea EHUko errektoreak aurten ere unibertsitatearentzat finantziazioa eztabaidagai izango dela.
4: Bai, bien hitzartzeetan izan dute izpide unibertsitatearen datorren ikasturteko aurrekontua. Horrez gain, 2026-2027 ikasturtea markatuko dute unibertsitate lege berriak eta 2030 arteko unibertsitate planak ere bai. Finantziazioari dagokionez, Juan Ignacio Pérez Iglesias sailburuak esan du, ezer ez dela doainik, baina aldi berean ziurtatu du, aurreikusten duela, unibertsitate publikora bideratuko den diruak azken mende laurdeneko igoerarik handiena izango duela. Lege berriaren aurreproiektuan finkatutako helburuetako bat da, unibertsitateari emandako zuzkidura Europako gainerako herrialdeen batez bestekoarekin parikatzea, eta sailburuak esan du, helburu hori 5 urteko epean lortzea aurreikusten duela. Unibertsitate legeak EHUren eredu propioak garatzeko balio behar duela nabarmendu du berriz Jose Ramon Bengoetxea errektoreak.
7: Lege berriak balio dezala unibertsitatearen eredu propioa eratzeko. Baina horretarako Alegin pertsonal guztiak, esfortzu kooperatibo guztiak, beharrezkoak izan da ere, ezinbestekoa da nahikotasun finantzarioa bermatzea.
4: Adinemen artifizialak ere hainbat aipamen izan ditu ikasturte hasierako ekitaldi horretan, errektorearen ustez, aurrera ez egiteak menpekotasun erabatekoa ekarri lezake, Perez Iglesias sailburuaren arabera berriz, iraultza ekarriko du adinemen artifizialak eta unibertsitate jarduerak ezinbestean egokitu beharko du.
0: Jo dezagun orain Madrilera, aurren betaurrekoak eta lentilak finantziatzen jarraituko baitu Espainiako gobernuak BEO izeneko plana urte amaierara arte luzatuta. Xetasunak Ainize Vega, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, bai, 23 milioi euro gehiago jarriko ditu Espainiako gobernuak BEO plana luzatzeko abenduaren 31 arte, ikusmen arazoren bat duen 16 urte 7ko adin txikiko bakoitzeko familiek 100 euro jasoal izango dituzte betaurrekoak edo lentillak erosteko planaren kide diren ia 8.000 optiketan. Pedro Sánchez, Espainiako presidenteak egitasmoaren arrakasta nabarmendu du.
0: Hain izarazua dauzkagu Pedro Sánchez entzuteko.
8: Bai, bueno, kontua da egitasmoaren arrakasta nabarmendu duela Pedro Sánchez Espainiako presidenteak, esan du ia zazpiehun mila adingabek ikusmen pobrezia pairatzen dutela eta ikasketetan emaitza txarrak dituzten hiru adingabetatik batek ikusmen arazoak izan ditzazkeela. Hain zuzen egoera horri aurre egiteko dirua eragozpena ez izatea nahi du gobernuak. Hezkuntza zentroetan batez ere umeen eta neraben baztertzea ekiditea da asmoa, arbela ondo ikusten ez dutenean, euren burua kirola praktikatzeko gai sentitzen ez dutenean, orduan datorrelako isolamendua. Iazko abenduaren 17an jarri zen martxan BEO plana, eta ordutik ia 500.000 umeek eta nerabek jaso dute laguntza.
0: Eskerrik asko Ainize, arratsaldeko 1:25. Bestelako gaitan, Txingudiko paduretan, Jaizubian, hegazti migratzaileen jarraipena eta eraztuntzea egiteko programak 20 urte bete ditu. Bi hamarkada hauetan Arantzadik 80 espezietako 25.000 hegaztiri jarri die jarraipena egiteko eraztun hori. Urteurrena gogoratzeko ekitaldian gaur Eider Mendoza, Gipuzkoako diputatu nagusiak iragarri du, Jaizubian dauden padurak berreskuratzeko proiektuaren bigarren fasea jarriko dutela orain martxan Xabier Urteaga.
9: Urtero duela 20 urtetik uztailaren 15an hasi eta irailaren 30ra arte hegaztiei eraztunan jartzen dizkie Jaizubiako eraztunketa estazioan. Hegazti migratzaileak Txingudiko padurak nola erabiltzen dituzten eta haien populazio joerak ezagutzeko datuak jasotzea da helburua. Maite Laso, Arantzadiko ornitologia saileko kidea.
10: 22 urten jaiotako.
9: Horrela egiten dute egunero hegaztien jarraipena, gaur Eider Mendoza diputatu nagusiaren bisita izan dute. Aldundiak lagundutako egitasmoa da Arantzadik burutzen duena eta Mendozak hegaztientzat berebiziko garrantzia duten padurak lehengoratzeko egitasmoaren bigarren fase iragarri du.
11: 2,5 milioi euro etorri zaizkigu Life Umedalesetik eta honekin 5,5 hektarea hemen inguruan lehengoratuko ditugu. Honekin dagoen dike antzeko bat kenduko da. Horrekin ere, bueno, baliatuko dena da mareak ere lehengoratzea.
9: Lanak datorren urtean hasiko dira, helburua paduren dinamika naturala berreskuratzea eta bertako habitatak hobetzea da.
0: Bien bitartean, Alderdi Popularrak salatu du Espainiako Garraio Ministerioak 350 kilometro orduko abiadura duten trenak erosteko lehiaketa publikoa martxan jarri duela, baina trenbide sarea ez dela gai horrelako zerbitzu eskaintzeko. Gainera, ezarritako baldintzak Europako zein estatu mailako enpresak kanpoan utziko lituzkela ohartarazi dute Popularrek, eta horregatik kongresuan lehiaketa aldatzeko eskatuko dute. Javier de Andrés, Euskadiko Popularreko presidentaren hitzetan, lehiaketak bereziki euskal enpresei egingo lioke kalte eta lehiaketa publikoa berrikusteko beharra nabarmendu du.
12: Que lo que hay que hacer es un concurso en el cual se conduzca a la compra de nuevos trenes, que mejoren los trenes que están actualmente en funcionamiento en España, dentro de los límites que permite la red ferroviaria española, y otra serie de ventajas, entre ellas que esos 4.000 millones de euros no se vayan.
0: Trenbide sarearen gaitasunari egokitzeko eta diru publikorik ez bidaltzeko Asiara eskatu du De Andresek, izan ere Hitachi enpresa japoniarrak baino ez lituzke bere esanetan baldintza hoiek beteko. Eta sarreran iragarri dizueguna, Iruñean udalak iragarri duela Sadar futbol zelaiaren eta Nafarro Arenaren inguruan aparkatzeko ordaindu egin beharko dela datorren azaroren batetik aurrera. Xehetasunak Andoni Amadozek, Iruñean, arratsaldeon.
13: Arratsaldeon, bai, Iruñeko 11. zonaldea sortu eta arautuko dute azarotik aurrera, hain zuzen Nafarro Arena eta Sadar inguruko aparkalekoak guztira 643 eremu laranjako aparkaleku bihurtuko dira, 245 aldiz eremu gorrikoak. Juan Manuel Gil udaleko segurtasun zuzendaria da.
14: El objetivo que tenemos es claro, mejorar la disponibilidad real de aparcamiento, proteger a las personas residentes, favorecer una movilidad más ordenada.
13: Eremu gorria izango diren Sadar eta Nafarro Arenan autoak gehienez ere bi ordu zutzi alko da, eta eremu laranjan gainerako kaleetan auzokidek debalde aparkatzeko aukera izanen dute, beti ere egoiliar txartela badute. Azarotik aurrera izango da hori, baina mugakide den Arrosadi auzoa bere osotasunen arautuko du udalak hilabete lehenago, urrian. Auzo horren kasuan 1000 aparkaleku berri ordainpekoak bihurtuko dira, bai urdinak eta baita laranjak ere, eta zonalde guztia, hirugarrena, erabat araututa geldituko da horrela.
0: Ba, honela iritsi garago arratsaldeko ordu bat aterdietara.
15: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan baldaera gozpenik ordunetan, Pilar?
16: AP bat errepidean, Iruña okaparean, Burgoserako noranzkoan, kilometro bateko autoiladak daude, errilanak tarteko, bestelakoan Galdakaon, goizean zehar izan diren arazoak konpontu dira.
0: Eta eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
17: Arratsaldean ere giro eguzkitsua izango dugu, goio deifin batzuk baino ez dira agertuko, batez ere lurraldearen ekialdean. Bero egingo du, temperatura altuenak 30 eta 35 gradu artekoak izango dira barnealdean, eta kostaldean brisa dela eta 30 gradu azpitik geratuko dira. Arratsaldean ipar ekialdeko haizea barnealdera zabaldu eta bizitu egingo da.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako edabidea. Baserria edo txaleta berriztatu nahi duzula edo berri egin, lan honetan aritzen den Mutrikoko Antzomendi Ereketak zure zerbitzura duzu. Antzomendi Ereketak etxeak indusketa lanak egiten ditu, baita igelzeritza eta hormigoi lanak ere. Hitz batean, obra guztia.
1: Antzomendi Ereketak Mutrikoko Mijoa bian. Urrutezkina, 670, 21, 45, 14. Galbaizo gaizoriontzak guztioi.
0: Eta este buruak ondo pasatzeko urrutira joan gabe, horra Mutrikun Galdona kanpina. Toki zoragarrian, itsas gainean eta Ondarroara begira.
1: Kanpin zerbitzuak, taberna urte osoan zabalik. Astegunetan eguneko otordua eta asteburuetan menu berezia. Urrutuzkina, 9-4-60-35, utza 9.
0: Galdona kanpinaren izenean ondo-ondo igaro Galbaixo jaia.

0: Deba eta Mutriko artean, Kantauri itsaso ondoan, natura artean, Arbe Hotela.
1: Arbe Hotelak 11 gela ditu, bat ezin duentzatera bat egokitua. Denak itsasoari begira bista zoragarriekin, gela txukun eta koloretsua.
0: Egun batzuetan atzedena hartzeko, enpresako batzarrak egiteko, edo lana dala eta etxetik kanpo egunak igaro behar badituzu, horra Arbe Hotela, aukerako lekua.
1: Arbe Hotela Mutrikun Laranga auzoan, Urtuzkina 9943 7749. Web orria 3bikoitz.hotelarbe.com.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Kaixo, arratsaldean 26 minutu, ordu biterako Mexikoaldeko musika entzungai gure sintonian. Baskaltzen ari basarie, honegin.

0: Mutrikun irailaren 13tik 20ra Galbaixo jaiak.
1: Danborra da, puro relajo taldea, mesak, herrikirolak, trikitilariak, sakamuturrak, marmitako lehiaketa, umeen parkea, erraldoi eta buronduak, zinga txapelketa, eta iraiaren 20an Galbaixo tarren eguna.
0: Zatozte Galbaixo jaietara eta ondo-ondo pasa, Mutrikuko udala. Mutrikuko Urkan elektrizitate etxeak Galbaixo jai zorion txoko padezkizue.
1: Urkan elektrizitate etxeak mota guztietako ezarpen elektrikoak egiten ditu. Etxe, lokal komerzialetan eta lantegietan, baita telekomunikazio eta mantenimentu lanak ere. Energia berriztagarriekin lan egiten du, gestioaz eta instalakuntza zere arduratzen da.
0: Urkan elektrizitate etxea Antzomendi Industrialdeko 9an Mutrikun. Urrutizkina 9.4, 60, 39, 34. Bere izenean ondo pasa Galbaixo jaiak.

0: Mutrekoko galbeixo jaia dirala eta jaso bezazue Arrizabalaga arategien agurrik beroenak.
1: Arrizabalaga arategietan Euskadiko aragirik onena kalitatearen euskolabelarekin eta osagai natural eta freskoekin eurek egindako platerrak. Piperbeteak, kroketak, krepak, txibiak, makaiaua, lasaina, eunetik eun naturala, gehiagirik gabe etxean bezala.
0: Mutrekun, Erdikaleko 26an eta Jose Mari Altzibar etorbideko 2an Arrizabalaga arategiak. Urrutizkinak 9 3 4 0 3 4 5 eta 9 3 4 0 3 4 5. Ondo pasa, galbe.

Arrate Irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

Ordu biak eta ia 9 minutu. Kirolaldeko musika gure sintonian. Laster eskainitako doinu eta bestien saioa. 26 gradu eta 3 desimak irizpian edo itzaldean. Zerua garbi-garbi eta eguzki edar. Arratsaldean.

0: Gure irratiarian edo antenan.
1: Eskainitako doinu eta bestiak.
0: Agurrak eta sorion agurrak gure entzuleen artean.
1: Eskainitako doinu eta bestiak.

Kaixo laguno, guzti hori arratzalde ondaigula ordubiak eta hogei arratigratianen sintonian, eskeinetako doinu eta bestien zaioari hasiera ematera goaz. Gaur irailaren amalegua astelena, gaurko honetan presentzio, bitxor eta materno dira Elizako horrekarri dizkigun santuak, gaur gainera gurutze santuaren goralpena ere ospatzen dela, ogoratzen dizuego. Bueno, basorionak, zuen eguna, edo urte betetze eguna bada, eta urte hon askotarako. Eguna pozik eta lai igarotzea, hori xera mendik arratetik guztioi, opa dizueguna, beti bezala. Maite zaituta matxo Pirritx Porrotx eta Marimoto Txena bestiarekin, ekingo diogu gaurkoari. Markina, naskurriñako zubia urretar marari urte betetzean, zorionak emanez eta belarritik maitasun oso ostira ginez, lagun aetz, manez, aitziber eta Eugeniok Lutxurdiotik. Guazen, zan bezala, Maite zaituta matxo izenekoa entzutera.

Jarrituko dugu, umeen kantuak entzunez, gaurko honetan. Baina, orain Mirari Azkun eta Aintzane Agirre baina datoz. Rantxerarekin hain zuzen. Markinan Azkurriñako zubi aurretar marari urte betetzean, eta Larruzkainen bizidan Iturza eta Tarra Metxi 14 urte betetze ondorenean. Zorionak emanez, eta lastan goxo batez Aetz, Manes, Aitziber eta Eugeniok Lutxurdiotik. Ordubiak eta 26, Mirari eta Aintzane, Rantxera.

Ordu bitardiak dira, oraingo honetan Imanol Lizer eta Lutxurdio arituko zaizkigu, eta euren eskutik ondorengo pieza prest dugula esan behar, hain zuzen Xakabiren trikitixa. Markinan Azkurriñako zubi aurretar marari urtebetetze unean eta Larruskainen bizi den Iturza eta Tarametxi urtebetetze ondorenean zorionak eta lastango xobana emanez asko maite dituzten lagun Aetz, Manex, Aitziber eta Eugeniok Lutxurdiotik. Eta Oiartzungo Pagate eta Jose Luisi urtebetetze unean zorionak emanez eta urte on askotarako esanez Emazte Luisa eta Sendiak, batez ere biloba Joritz, Alazne eta Kimetzek. Imanol Lizer eta Lutxurdioren txanda, Xakabi trikitixa.

Gaur irailaren 14a eskainitako doinu eta bestien saioan gaituzue eta oraingo honetan ez nazaitez kantu kolore talderen eskutik. Horixe da entzungo deguna. Markinan Azkurriñako zubi aurretar marari urte betetzean zurionak eta baita Larruzkainen bizi den Iturza eta Tar ametsi urte betetze ondorenean egun baten atzerapenez. Zorionak eman ez da etxekoekin batera primeran ospatu dezatela esan ez bihotzez laguna ez, Manes, Aitziber eta Eugeniok Lutxurdiotik.

Baja bigarna eta Lutxurdioren baltza entzutera goaz. Ondorengo minutuetan, Markinan, Azkurriñako zubi aurretar marari, urte betetzean, eta Larruzkainen bizidan Iturza eta Tar Ametxi, urte betetze ondorenean zorionak emanez, eta egunari merezi duen ikutua emateko esanez, bihotz bihotzez, Laguna Etz, Manes, Aitziber eta Eugeniok Lutxurdiotik. Eta Hernanin biziden onintzari urte betetze egunean zorionak emanez, eta elkarrekin dantzan goxo-goxo egingo dutela esanez, guraso, anai eta iloba, jakezek. Laja bigarna eta Lutxurdio. Balsa.

Amala minitu, arratzaldeko iruretarako, aurrera jarraituz, oraingo honetan gure gonbidatuak Pospolota Mokolo izango dira. Beti zure ondoan, Markinan Askurriñako zubi aurretar marari urte betetzean, zorionak eman ez da orain arte bezain eskatila alaia eta bitxia izaten jarraitzeko esanez, bihotzez, laun aetz, manez, aitziber eta eugeniok lutsurdiotik. Eta larruzkainen bizi den iturza eta tarrametxi urte betetzean, egun baten atzerapenez, zorionik beroenak eta lastanik goxoenak emanez, laun aetz, manez, aitziber eta eugeniok lutsurdiotik. Pospolota Mokolo beti zurekin.

0: Hemengo aragia eta txarkuteri gaiak Mutrikuko Guena garategian dauzkatzue.
1: Inguruko baserretako aragia, etxean egindako txorizo, odoloste, txistorra, hamburguesak, solomo eta zaietzak. Kalitate bila basabiz, zatoz Mutrikuko San Agustin kaleko Guenaga arategira. Urrutuzkina, 9400-60-41-51.
0: Ondo pasa Galbaixo jaiak. Garai honetan Mutrikura buelta emanez, mokau goixo egin nahi baduzue Larangauzoko San Juan jatetxea, toki egokia duzue lagunarteko bazkari, afari eta familia giroko ospakizunak egiteko.
1: Probeitzazue etxeko produktuekin prestatutako plater gozoak. Bestea beste, borduntzian egindako bildotza, txuleta eta arraina parrillan, etxeko frituak eta postre gozoak.
0: San Juan jatetxeak aste barruan menua eta karta zerbitzua eta urte osoan zehar karta zerbitzu aukera aparta eskaintzen dizkizue. Gainera, itsasoari begira, terraza zerbitzua dauka.
1: Larenga usoan, Mutrikun, San Juan jatetxea. Urrutuzkina, 9400-60-71-77. Aparkatzeko arazorik ez.
0: Ondo igaro guztiok, Galbaixo jaiak.

Eskainetako doinu eta bestien zaioan, aurrera jarraituko dugu, irurak izateko, 8 minutu gelditzen diranean laja, ziolar eta eguren dira gure urrengo gonbidatuak, farra bihotzekoa. Hernanin bizi den, onintzari urte betetzegunean, zorionak eman ez, eta orain arte bezain alai eta guapa jarraitzeko esanez, bihotzez guraso, anai eta iloba jakesek. Arbizun bizi den Guenagatar Inaziori urte betetzegunean, zorionak emanez, eta egun aposik eta lai igarotzeko esanez, Sendiak Donostiatik. Eta Markinan Azkurriñako zubi aurretar Marari urte betetze, urte betetzean, eta Larruzkainen bizi den Iturza eta Tar Ametxi urte betetze ondorenean, egun baten atzerapenez. Zorionak eta lastan goxoan emanez, Laguna Aetz, Manes, Aitziber eta Eugeniok Lutxurdillotik. Farra bihotzekoa.

Lajasiolar eta eguren agurtu eta orain ongi etorria Zendoia eta Egainazpiri. Aspaldiko kontuek, eh? 1984ean gaurko erromerian, bueno, garai haietako erromerian, ia zelolakoak gertatzen ziren, untxentzungo dugu. Markinan Azkurriñako zubi aurretar marari urte betetzeunean, eta Larruzkainin bizidan Iturza eta Tarametxi urte betetzean egun baten atzerapenez. Zorionak emanez, eta mararen kasuan aizta Izeiarekin jolas asko egiteko esanez, Laguna Etz, Manez, Aitziber eta Eugeniok Lutxurdiotik. Eta Hernanin biziden Onintzari urtebetetze egunean zorionak emanez eta musu goxo batez guraso anai eta iloba jakezek. Zendoia eta Egainazpi, gaurko erromerian.

Bukatu dute urena, Zendoia eta Gainazpik, eta orain datozenak Iker Aiurre eta Unai Narbaiza dira. Gazte asko, rantxera. Hernanin bizi den Onintzari urtebetetzegunean, zorionak emanez eta asko maite dutela esanez, bihotz bihotzez, gurasoa nahi eta iloba jakezek. Larruzkainen bizi den Iturza eta Tar Ametxi urtebetetzean, egun baten atzerapenez, zorionak emanez eta oin arte bezain alai eta jator jarraitzeko esanez, bihotz bihotzez, Aetz, Manez, Aitziber eta Eugeniok, Lutxurdiotik.

Naiz etxetik gertuta naiz aparte, zenbat barre goxo eta lagun arte. Kompromisorik ez degun nahi bate, amak ortotu

Arratzaldeko irurak eta ia lau minutu Lutxurdio eta Itziber Otegi. Gora eta gora, Euskal Herria. Markinan Azkurriñako zubiaurretar marari urtebetetze egunean zorionak emanez eta aizta Izeia eta etxeko guztiekin jolas asko egiteko esan ez asko gogoratzen diran lagun Aetz, Manes, Aitziber eta Eugeniok Lutxurdiotik. Arbizun bizi den Guenagatari nazio hori urtebetetze egunean zorionak emanez eta alai-alai jarraitzeko esan ez Sendiak Donostiatik. Larruzkainen bizi den Iturza eta Tar Ametsi urtebetetzean egun baten atzerapenez zorionak emanez eta asko-asko maite dutela esanez lagun Aetz, Manes, Aitziber eta Eugeniok Lutxurdiotik. Irurak eta ia bost, Lutxurdio eta Itziber Otegi. Gora ta gora Euskal Herria.

3:08, gure baserriak Laja eta Landakanda. Arbizun bizi den Guenagatar Inaziori urte betetzegunean zorionak emanez, eta euna pozik eta lai garotzeko esanez Sendiak Donostiatik. Oiartzungo Pagatetar Jose Luisi urte betetzegunean zorionak emanez, eta urte askotan oinarteko umore eta sasoitzu jarraitzeko esanez, bihotzez Emazte Luisa eta Sendiak, batez ere Biloba, Joritz Alasne eta Kimetzek, eta Markinan Azkurriñako Zubiaurretar Marari urte betetzean zorionak eman ezta aizta Izeiarekin jolas asko egiteko esanez, bihotzez Laguna Etz, Manes, Aitziber eta Eugenioak Lutxurdiotik. Hernanin bizi den Onintzari urte betetzegunean zorionak emanez, eta eguna pozik eta lai garotzeko esanez gurasoan anai eta Iloba Jakesek. Azkenik Markin eta azkenik Larruzkainen bizidan Iturza eta Tar Ametsi urte betetzean, egun baten atzerapenez, zorionak emanez, eta asko maite dutela esanez, Laguna Etz, Manes, Aitziber eta Eugeniok Lutxurdiotik. Laja eta Landakandarekin gure baserriak.

Kaixo launo, garratzaldeon, ondo izango zeratelakoan jaso ezazue gura gurri beroen. Airurak eta laurden, eta hemen arraten, ba, agindutakoa, eh? Ez dute utzik egiten azken aldionetan. Hoeta zazpi gradu laude zima. Adierazten ziguten, Euskal Metetik, behero ingo zula, atzo baino gradu batzuk gehiago, eta, bueno, agustura hartzen dena, eh? Azkenengo egunetan ez du hainbeste berorik egin, eta orain, ba, bueno, euski izpiaren epeltasun horrek balagundu egiten duela, ondo etortzen dela. Baina ez askorako, denpora askorako ere ez da komeni. Euri pixka bat ere bai, ez da? Bat baino gehiago hortan pentsatzen aituko da, ziurazki. Bueno, kontu hiek albo batera utzita, eguraldi ederra dugula esan da, pasa gaitezen gaur arratzaldekoan, iragarrita ditugunak, aipatzera. Iragarki batzuk, Galbaixo aldean ederki asko pasatzen aituko dira bat baino gehiago, eta, bueno, bertako bizilagun batzuen agurra jasuko ditugu, jarraian askalosteko saioan jakingarri batzukin izango gaituzue, zazpiretan agurtza donea, gero abez batzak, eta, hoxe, arratzaldeko sortzirak eta bost, inguru hortatik aurrera, euskal giroan, hementxe, arrati-arratiaren sintonian, mila esker laguno gure sintonia okeratzea gaitik. Arratzaldeon.

0: Lur mugimenduak eta eskabazio lanak egiteko orduan gogoan hartu Mutrikuko Andonegi Eskabazio Etxea.
1: Andonegik mota guztetako eskabazio lanak egiten ditu eta garraio lanetarako grua eta guztiko kamioia zuen zerbitzura jartzen du.
0: Andonegi Eskabazio Etxea Mutrikun, urrutuzkina 600 2013 79 49 berrogeita mazazti. Ondo pasa, Galbaixo Jaiak.

Kaixo lagunok, arratzaldeon guzti hoi ederra dugu eta aprobetxatzeko modukoa. Laurak izateko ordu laur den, bazkalostekoan gaitu zue. Eta jakingarri batzukin gatozki zue. Abian dela bai Toribio Etxebarria sarien 36. edizioa Euskadin ekintzailetza berritzailea sustatzen helburu. Eibartik datozkigu berri hauek. Abian da Toribio Etxebarria sarien beste edizio bat. Eta helburua zientzia eta teknologian oinarritutako soluzioak berritzaileak garatzen dituzten Euskal Autonomi Erkidegoko startup eta enpresa proiektuak aitortzea eta bultzatzea. Arreta berezia jarriz, DepTech proiektu eta enpresetan. Eibarko udaletxeak eta BIC Gipuzkoak Toribio Etxebarria sarien 36. edizioa aurkeztu zuten. Lengo astean izan zen, lengo ostegunez hain zuzen ere, eta sariak erreferente dira Euskadiko ekintzailetza berritzailearen ekosisteman eta eraldaketa eta inpaktu potentziala handia duten enpresa proiektuak identifikatzera, babestera eta sustatzera bideratuta daude. Teknologiaren abiadak eta jakintzan oinarritutako negozio eredu berriak sortzeak markatutako testu inguru honetan, Toribio Etxebarria sariek balio erantzi handiko soluzio aurreratuak garatu eta izaera zientifiko-teknologikoko enpresa ekimen berritzaileen aldeko apustua indartzen dute. Eta deialdi honen helburua zein den? Ba, ikusgarritasuna eta laguntza ematea, teknologia kuantikoak, adimen artifiziala, bioteknologia, material berriak eta energia garbiak bezalako eremu estrategikoetan lan egiten duten startup eta enpresa proiektuei, industria, ekonomia eta gizartea eraldatzeko gaitasuna duten sektore berriak baitira. Toribio Etxebarria sariek hiru kategori dituzte eta lehenengo biak startupak eta enpresa proiektuak eta enpresa berritzaileak. Eta hoietako bakoitzean irabazten duten proposamenek 12.000 euroko diru laguntza jasoko dute. Eta horrez gain, proiektuak garatzen, sendotzen eta azten laguntzeko programak eta laguntza baliabideak eskuratu ahal izango dituzte. Eta beste alde, Eibarko udaletxeak Eibarko enpresa saria Made in Eibar izeneko hirugarren kategori indartuko du berriz ere. Kategori hori enpresa ekimenei, enpresa sortu berriei eta barne ekintzaileetako prozesuetatik sortutako negozio lerro berriei zuzenduta dago. Izaera berritzaile eta edo zientifiko teknologiko dunak eta egoitza Eibarren dutenak edo gehienez ere urtebeteko epean herrian kokatzeko konpromisoa hartzen dutenak. Aurkezten diren ekimenek batez ere industria aurreratuan, esportitxean, transizio ekologikoan jardun beharko dute. Kategori hortan, 12.000 euroko diru sariaz aparte, 10.000 euroko bonu teknologiko bat ere eskaintzen da, produktuak, prototipoak eta patenteak garatzeko. Aldela teknikerrekin edo BRTA sareko beste zentro teknologiko batzuekin lankidetzan. Sari hori beste bi kategoritako sarien osagarri izan daiteke, baldin eta hautagaitzek kokapenari eta lehenetsitako sektorei buruzko baldintzak betetzen badituzte. Diruaz gain, Toribio Etxebarria sariek finantzaketa, aholkularitza, prestakuntza programetarako sarbidea eskaintzen diete ekimen irabazleei, garapena, lehiakortasuna eta proiektuen proiekzioa bultzatzeko funtsezko tresnak baitira. Jon Iraola, Eibarko alkateak, Laura Espin, Gipuzkoako proiektuen zuzendariak, eta Vanessa Hortaz, ekonomi garapen enplegu eta berrikuntza zinegotziak deialdi berria aurkeztu zuten, lengo, ostegunez, goizean, eta Toribio Etxebarria sarien garrantzia nabarmendu egin zuten, talentua hautemateko, enpresa ekimen berriak bultzatzeko, eta Euskadiko berrikuntza eta ekintzailetzako ekosistema indartzeko tresna gisa. Jon Iraola, Eibarko alkateak, nabarmendu zuen
Toribio Etxebarria sariak Eibarko nortasunaren eta ekintzailetzaren eta berrikuntzaren aldeko gure apustuan funtsezkoak direla. Dagoeneko 36. ediziora iristeak erakusten du ekimen sendo baten aurrean gaudela, baina baita evoluzionatzen eta erronka teknologiko eta empresarial berrietara egokitzen jakin duten sari batzuen aurrean ere. Eibarrentzat bereziki garrantzitsua da talentuarentzat, ezagutzarentzat, enpresa ekimenarentzat elkargune izaten jarraitzea. Nahi duguna da, esaten zuen alkateak, ideia on bat duten pertsonek hemen aurkitzea enpresa proiektu bideragarria bihurtzeko behar duten laguntza eta tresnak. Gainera, proiektu hoiek Eibartik astea eta Eibarren enplegua eta jarduera ekonomikoa sortzen laguntzea ere nahi dugu, adierazi zuen. Iraolak enpresak eta ekintzaileak animatu zituen hautagaitzak aurkeztera, talentu handia dagoela Euskadin zioen eta potentziala handiko irtenbideak garatzen ari diren ekimen asko ere bai. Toribio Etxebarria sariak lagungarriak dira talentu horrek ikusgarritasuna izan dezan eta azten jarraitzeko aukerak aurki ditzan. Proiektu berritzaile bat duten pertsona guztiak animatu nahi izan zituen, pausua eman eta aurkeztu zitezen. Laura Espin, beste alde batetik, honelaxe mintzatu zen. Toribio Etxebarria sariek ekintzailetza aurreratuaren aldeko gure apustu estrategikoa indartzen dute. Deep Teach, teknologitan oinarritutako proiektu eta enpresen alde, eta bertan estrategi zehatzak edatzen ari girala, bioteknologia osasuna, adimen artifiziala, eta datuaren teknologia, teknologia digital aurreratuak, material berriak, teknologi kuantikoak, espazioaren teknologiak, sariak aukera ona dira, impactua handiko berrikuntza sortzearen alde egiten duten eta talento espezializatua erakartzen laguntzen duten ekintzaile eta enpresentzat. Eibarko enpresa Madein Eibar, berariazko sariari dagokionez alkateak zera azpimarratu zuen. Are gehiago indartu nahi dugu, berrikuntzaren, enpresaren eta herriaren arteko lotura. Eibarrek tradizio industrial eta ekintzaile luzea du, eta gure erronka, tradizio horrek etorkizunari begira jarraitzea da. Horregaitik, sektore batzuen alde egiten dugu bereziki, ala nola industria aurreratuaren, esportitzaren, edo transizio ekologikoaren alde, gure DNA industriala begien bistatik galdu gabe.

Bestalde, ekonomi garapen enplegu eta berrikuntzako zinegotzi Vanessa Hortasek sarien bilakaera eta proiektu berriak hautemateko gaitasuna azpimarratu egin zituen. Toribio Etxebarria sariek aukera ematen digute urtero soluzio berritzaileetan lanean ari diren eta kasu askotan gure ekonomiaren eraldaketan eginkizun garrantzitsua izan behar duten enpresa eta pertsona ekintzaileen gana hurbiltzeko. Eta edizio hontan, gure industriaren etorkizuna markatuko duten esparrutan jarri nahi dugu arreta, ala nola adimen artifizialean, teknologia kuantikoetan, material berrietan, bioteknologian edo energia garbietan. Baina, era berean, berrikuntza proiektu zehatzetara ekartzearen nahi dugu, produktu berrietara, enpresa berrietara eta batez ere, enplegu eta hazkunde aukeretara. Oie, txek esatez dituen, Vanessa Hortasek, ekonomi garapen enplegu eta berrikuntzako Eibarko zinegotzia. Hautagaitzak aurkezteko epe urriaren 7an amaituko da. Interesa, duzuen, pertsona, edota erakundeok, Toribio Etxeberria sarien webgunean konsultatu, ahal izango dituzue, oinarri osoak eta parte hartzeko baldintzak. Toribio Etxeberria sariak Eibarko Udalak eta BIC Gipuzkoak sustatutako ekimena dira, bertan Eusko Jaurlaritzako Industria Transizio Energetiko eta Jasangarritasun Saileko ekintzailetza eta Nazioartekotze Zuzendaritzak eta Gipuzkoako Foru Aldundiko Sustapen Ekonomiko eta Proiektu Estrategikoen Sailak parte hartzen dute. Parte hartzen dute, era berean, Espri entitateak, Gipuzkoako Ganberak, Elkargik, DBGSak, Konfebaskek, ADEGik, EBEK eta SEA. Enpresa elkarteek ere. Abesterik ez, gaurko sonarazi bukatzen dugu, bos minitu eskaz, arratzaldeko lauretarako. Mila esker, guzti-guztioi, arrate irratiaren sintonia aukeratzagaitik, eta arratzaldeon, bierarte.

0: Zuegin arrate irratia, arratzaldeko laurak dira.
1: Dio zerbitzuak, albisteak.
2: Arratsaldeon guztioi, Euskal Herriko Unibertsitatean ikasturtea inauguratu dute gaur. Eusko Legebiltzarrean tramitazioan den unibertsitate lege aurreproiektuak markatuko duena. Juan Ignacio Pérez Iglesias Unibertsitate Sailburuaren eta Jose Ramon Bengoetxea errektorearen intzaldietan agerian geratu denez.
3: Lege berriak balio dezala unibertsitatearen eredu propioa eratzeko. Baina horretarako ahalegin pertsonal guztiak, esfortzu kooperatibo guztiak, beharrezkoak izan da ere, ezinbestekoa da nahikotasun finantzarioa bermatzea.
2: Lanbide heziketan ere gaur hasi da, ofizialki 2026-2027 ikasturtea Eusko EAen, ia 42.000 ikaslerekin abiatu da, iaz baino 103.6 gehiago. Bada, Imanol Pradales bertan zela egin dute inaugurazioa, eta PISA emaitzaren txostenak izan ditu izpide gaur lehen aldiz lehendakariak. Autokritikarekin eta erantzunkizun partekatuarekin batera, autoestimoa esgaltzeko deia egin du Pradalesek. Gaur eman ditu ezagutzera CISEk iraileko inkestaren emaitzak, eta estatuko hauteskundeak gaur egingo balira botoen 100.30%-arekin PSOEk irabaziko lituzkeela, adierazi du Tezanosen galdeketak. Abuztuko datuetin alderatuta, 2 puntu bera egingo lukete sozialistek. Alderdi Popularra izango litzateke bigarren indarra, 125%-arekin, eta Vox izango litzateke hirugarren, 117.7%-a lortuta. Ildo beretik, inkestatuen gehiengoak, 10-4, Pedro Sánchez nahiago du presidente moduan, 10-2, Alberto Núñez Feijo Popularra, eta 115%-aren aukera da Santiago Abascal. Nazioartean, Ardifen, Galesko hiriburuan, independentziari buruzko erreferendumaren alde egiteko estrategia bateratua, iragarri dute gaur Galesko bertako Eskoziako eta Ipar Irlandako ministro nagusiek.
4: I think we're at a moment, a pivotal moment, because 3 of the 4 countries of the United Kingdom believe in a different constitutional option to
2: Ministro nagusi baino nork bere alderdi independentistako buru moduan agertu dira hirurak, baina helburu argi batekin, Londresi argi esateko momentu erabakigarrian dagoela Erresuma Batua eta Eskoziak, Galesek eta Ipar Irlandak modu bateratuan jardungo dutela independentziarako erreferenduma egiteko bidean. Etxera itzulita, Getxon, hirurak bat jauregiaren auzia artxibatu eta astebetera erabakiaren aurkako helegitea aurkeztu du EH Bilduk. Epaileak ondare historikoaren aurkako eta prebarikazio deliturik antzeman ez duen arren, ikerketa azken muturreraino eraman eta eraisketaren atzean egon daitezkeen erantzunkizun politiko eta administratiboak argitzea du helburu helegiteak, EH Bilduk ohar batean adierazi duenez. Aurrez gogoratu, Alderdi Popularrak ere helegitea aurkeztuta duela kasuaren artxibatze erabakiaren kontra. Eta Nafarroan, UKAN, Nekazal Elikagaien Kooperatiben Elkarteak launanime ekimena aurkeztu du gaur. Ardoaren sektorean lan egiten duten 14 kooperatiba elkartu ditu, helburua da ekoizten duten produktua jendearengana gerturatzea eta aldi berean kooperatibek herrietan duten eragin positiboa biztaratzea, Aitor Perez.
5: Nafarroako eta Errioxako jatorri izendapenen baitan kalitatezko produktua ekoizten dutela jakin badakite, baina bezeroarengana errazago heltzeko ekintza komunikatiboak egin nahi ditu. Hori baita kooperatibek izaten duten arazorik haundienetakoa. Launanime ekimenean parte hartzen duten 14 kooperatibak, eredu honetan Nafarroan ardoa ekoizten duten ia guztiak dira.
6: Cuando hablamos de vino cooperativo, hablamos de mucho más que de una botella.
5: Ester Burgi, UKANeko presidenteak azpimarratu du kooperatibek herrietan duten garrantzia. Kalitatezko ardoa ekoizteaz gain, herrietan gelditzen diren familiak dira, lurra lantzean enplegu ugari sortzen dira, edota herrietako ekonomia martxan mantentzera laguntzen dute. Horregatik, balioan jarri nahi dute eredua herrien etorkizunean duen garrantziagatik.
2: Errepidetan, A623an Legution kamioi bat irauli da Otxandiarako bidean eta errei bat oztopatzen du. Eguraldiari dagokionez arratsalde eguzkitsu eta beroa dugu gaur denean, maksimoak 30 graduen bueltan kostaldean eta 35 inguruan barnekaldean. Orduek aurrera eginala haizea ipar-ekialdetik finkatuko da kostaldetik hasita. Bihar berriz hodeiak ugarituz joango dira arratsaldean zerua erabat estali arte, maksimoak bezperakoak baino 3-4 gradu azpitik ibiliko dira bihar. Besterik ez momentuz informazio gehiago hemendik ordubetera Euskadi Irratian eta interneten une oro orain albisteatarian.

0: Etxeko lehioak aldatzeko orduan jo ezazu profesional on batengana. Horra urritziarren Iberplast, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasten berezitasuna rehau etxeko PVC-ko lehioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-an. Urrutizkina, 9419-1982-26.
0: Ikusi bere uagurria, irubibikoitz.iberplas.com. Baserria edo txaleta berriztatu nahi duzula edo berri egin, lan honetan aritzen den Mutrukoko Antzomendi Ereketak zure zerbitzura duzu. Antzomendi Ereketak etxeak indusketa lanak egiten ditu, baita igelzeritza eta hormigoi lanak ere. Hitz batean, obra guztia.
2: Antzomendi Ereketak Mutrukoko Mijoa bian. Urrutizkina, 6-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
0: Mutrikuko parajerik zoragarrienean, Kalbaixo ermitan, Kalbaixo jatetxea zuen zerbitzura.
2: Kalbaixo jatetxean, karta zerbitzua, edariak, lagun edo familia arteko, baskari eta afariak egiteko, horra hor, Kalbaixon, Kalbaixo jatetxea. Aste buruetan eta jaiegunetan zabalik, eta aste barruan enkarguz. Urrutizkina, 9400, 60, 70, 72, 56.
0: Ondo pasan, Kalbaixo jaiak.

0: zutondoan jarri.
1: Badator ekonomika eta etxeko tximinea pizteko garaia, baina kezuloa edo tximinea garbi dago?
2: Abadinoko Zurarte Etxeak tximinea zainketa eta garbiketa egiten ditu. Kamara endoskopikoarekin tximinearen miak eta mekaniko eta eskuzkoa egiten du. Zurartek zuten detektagailuak ere jartzen ditu, eta beti aholkurik eta irtenbiderik onenak ematen dautzuz.
1: Etxeko tximinearen zainketa lanak utzi Zurarteren eskuetan, eta lasai bizi. Zurarte Abadinoko Mendiola usoko 11an. Urrutuzkina 656-72-488.
2: Ikusi bere webgunea zurartegarbitzu.com. Zurarte eta etxeko tximinia garbi.

Arrate Irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

Kaixo, arratsaldeon guztioi, ongi etorri, laurak eta hamar minutu direnean agurtzen zaituztegun, aste honetako lehendabiziko saio osatzera goazenean. Kontu kontari aritzeko prest, zazpirak iritsi arte, zuentzat ba, alik eta saioen, saio ba, ez dakite onena egin asmota mintzat, aleginduko gara. Musika ez da faltako, arratsaldeko bostak eta laurdenetan gaur. Arrasatera zuzenduko gara, izan ere Arrasatek mugikortasun jasangarriaren astea ospatuko du, 16an hasi, asteazkenean hasi eta 26ra bitartean makina bat ekitaldi antolatu ditu eta. Nerea Laspiur toki garapenerako teknikaria da eta berarekin mintzatuko gara. Kirolak zain izango ditugu, kirol berriak 6ak eta 4denetan. Eta 7ra bueltan emango diogu amaiera saioari. Egun ederra ba, benetan, aitzekeri gabea, aize pikin babadabil, oso atsegina egiten duena, eguna, eta temperaturaletik 27 gradu itzalean. Bueno, baldainik eta ondoen pasa dezagula arratsaldea, mila esker zuen konpainiagatik eta arratsalde ondanoi.

Bueno, kontua hauek, pelikula kontuak eroxago, izan ere Euskal Metera zuzendu behar gara, oraindik ez dugu egin eta, bueno, abiar aste artea dugu, ilak amabost, egunak aurre egin ala, eguraldi aldatzen joango dela dio Euskal Metek. Goiza eguzkitxo izango da, baina erdiko orduetan behodeiak ugaritu egingo dira, mendebaldetik ekialdera, eta arratsaldetik aurre odeiak barne aldera zabalduko omen dira. Egunaren amaieran, zerua lainotuta geratuko da, eta iparpartea euria egingo du iparpartean. Ipar-mendebaldeko haizea indartu egingo da kostaldean arratsaldean bolada gogorrekin. Temperatura maximoak udako balioetan mugitu arren, ba, gaurkoa baino baxuagoak izango direla dio biharkoa gain zuzen. Hori bihar aste artea eta etzi aste azkena berriz, ba, bustitik joango da eguna eta temperatura asko jetxiko dela dio bihartik etzira beraz aldaketa somatuko dugu. Odeiak nagusituko dira teuri egingo du batez ere ipar partean. Ipar-mendebaldeko haize bizia ibiliko da bolada gogorrekin kostaldean eta Araba hegoaldean. Temperatura maximoak bihar baino 10 gradu baxuago izango dira inbatokitan eta oroar 20 gradu ingurukoak izango omen dira. Bueno, ba, inbeste deseatzen dugun euriare ba omen dator. Osoko dugu zenbat.

Bueno, goazen gure zinema aretoetara, astelena izanik ere aukera badagoelako. Ermutik hasiko gara. Amabian, larun batean hasi zen programazioa, zine programazioa, La Constelación del Perro, eta Caso 137 eskaini dira. Bueno, ba, gaur astelena izanik, zortzi tardeitan izango dugu, bigarren emanaldi hau, bigarren pelikula hau. Caso 137.

Legazpira zuzendu nahi dugu, izan ere Latxartegiko zine denboraldi berria, aipatzen digute Legazpiko udaletik, mailonen 19an martxan jarriko dela, biatuko dela, 19 datorren larun bata da. Saio gehiago, ordutegi berriak eta deskontuekin, alajaina. Irailaren 19an ba, irailaren 19a datorren zapatua da hasiko da Latxartegi aretoko zine komertzial denboraldi berria hain zuzen. Denboraldi berri hau irailaren 3. asteburuan asteaz gainera berrikuntzekin dator. Aurrentzako saioak larunbat eta igandetan eskainiko dira arratsaldeko 5etan. Irailetik aurrera eta 65 urte promozioa jarriko da martxan berriz ere, sarrera 2 euro izango denez, astelenetan soilik eta nan derrigorreza aurkeztu beharko da horretarako. Beraz, larun batetan, 5etan aurrentzako saioa izango da, 7tarditan ondoren, igandetan 5etan aurrentzako eta helduentzako 7tarditan. Eta astelenetan, ikuslearen eguna izaten jarraituko du, eta emanaldiak 7tarditan izango dira. Beraz, datorren aste buruari begira, 19, 20, 21 hain zuzen, un plan perfecto eskainiko dute Latxartegi aretoan arratsaldeko 7tarditan helduei begira. Eta aurrentzako, larun batean eta igandean, Minions and Monsters izeneko pelikula arratsaldeko 5etan. Beraz, datorren aste buruk aurreatu dizugu. Eta erburagoaz, ermun ere martxan jarri zen ezine programazioa, gaur astelena da eta larun batean eskaini zuten kaso 137 baitere, baina gaur ere bai. Arratsaldeko 8 tarditan emango dute.

Gatozen Eibarrera koliziora, bueno, ba, gaur astelena da, 5 segundos izeneko pelikula eskainiko dute gaur, 7:30, Kronos bigarren aretoan, bueno, 5 segundos lehenengo aretoan, Kronos bigarren aretoan eta antzokien berriz, El Ser Querido. Denak ordu berean dira, 7:30. Beasainen ordugu zurbean zokian laudizia eman dute asteburuan, ba gaur ere bai, arratsaldeko 5etan emango dute hori bai, eta bihar aste artean, pelikula berbera, arratsaldeko 7:30. Oñatin kulturetxeko zinemaretoan baita ere la odisea eskaini dute asteburuan, bueno gaur 7:30 duzu berriro ikusgai, gaur ikuslaren eguna da. Legazpiko zine programazioaren berri mandizugu lehentxogo, ja datorren larun batean martxan jarriko dela, mañan aurrez, ostegunean badakago beste emanaldi berezi bat, onboaren itzala pelikularen emanaldiarekin hasiko da, ikus entzunezkoen programazioa datorren ostegun honetan ilaka mazazpi, latxarte gretoan arratsaldeko 7:00 eskainiko dute. Pello Maria Otaño, 1847an, Zizurrigen jaiotako bersuari eta poeta handia gogora ekarriko dute film honekin ba. Aizu zen, 7:00 hasiko den film honekin latxartekin. Eta Patxi Bizkart zuzendari ere bertan izango da. Zumarragan, Zelia Aristi aretoan, laudizia eskaini dute asteburuan, bai, larumat amaita atzo ere igandea, gaur ere bai, 7:30. Guazen ordiziara, bertako aretoan hain zuzen ere, El Síndrome Rembrandt izeneko filma eskaini dute, bailarun batean bai igandean, gaur ere bai, 7:30 eta bihar ordu berean berriro. Zugazaragoaz, Durangoko Zugaza Zinemaretoan, ostiralean hasi zuten programazio berria, gaur astelena da eta bertako lehenengo aretoan arratsaldeko 6 laurden gutxitan eta areto berean 8 eta laurdenetan El Ser Querido eskainiko dute gaur. Bestetik eta gaur baita ere, arratsaldeko 6etan 3. aretoan eta 2. 8 eta laurdenetan El Nido. Bestetik gaur arratsaldeko 6 laurden gutxitan 2. aretoan eta 8 eta laurdenetan 3. aretoan praktikamente magia bia izuzen ere. Beraz aukera baduzu gaur ere. Ostegun honetan martxan jarriko da Elgubarko zine saioak Ongarri Zineklubak antolatutako 8. Iñaki Agirre zinemaldiaren barruan hain zuzen herriko antzokian, bueno, ostegunean hain zuzen Palestine 36 emango dute gaueko 9:00. Eta Bergarako zinemanaldiak ere datorren asteburu honetan martxan jarriko dira, beraz hoiek ere pixka bat aurrera xogo aipatuko dizkizugu.

0: Bai, polita, eh? Ezagun arreloj, no markez lasora zizeneko doinua genuen hori. Bueno, zenbait kontu aipatzen hasiko gara, Gipuzkoako foru aldundira joko dugu lehen da bizi eta gaur jaso dugun informazio hau zabalduz. Gipuzkoako foru aldundiak adierazpen instituzional honen bidez dio, CAF enpresan emandako gertaeraren aurrean gaitzespenik irmoen adierazi nahi du. Era berean, foru erakundeak gertutasuna eta elkartasuna adierazi nahi die biktima izan diren emakumei. Gipuzkoako emakumeen aurkako indarkeriari aurre egiteko protokolo instituzionalaren arabera, aldundiak bat egin du hain zuzen Zaldibiako udalak plazaratu duen gaitzespen adierazpenekin. Sexu askatasuna eta personaren identitatea, eskubide, bortxa ezina dira eskubide horien aurka egiten duten jokabidek ez dute lekuri gure gizartean. Horrelako gertakarien jatorrian gizonen eta emakumeen arteko berdintasun falta da, emakumeak mendean eta kontrolpean izan nahi dituzten jarrera eta ideia matxisten hain zuzen ere. Horregatik guztiagatik beste behin ere berdintasunaren aldarrikapenean jartzen dugu Azpimarra dio hain zuzen ere. Jaso dugun idatzia. Eta gehia zaldatuz, bueno, esan, Elgoibarko geltokiko trenbidea modernizatzeko lanak gaur hasi direla, gaur irailak 14, Euskal Trenbide Sareak hiru fasetan egingo ditu lanak, 2026ko amaiera arte, trenbideko armamentua berritzeak bidaiaren erosatasuna eta segurtasuna hobetuko ditu, eta zarata eta vibrazioak murriztuko ditu geltokiaren inguruan dio. Euskal Trenbide Sarea, Red Ferroviaria Baska, Euskal Trenbide Sarearen mantentze operatiboko sailak, Eusko Jaurlaritzako mugikortasun iraunkorraren sailaren mendekoak, gaur hasi ditu Elgoibarko geltokiaren trenbidea modernizatzeko lanak. Lan nagusiak 2026tik aurra egingo dira eta hiru fasetan egingo dira. Lehenengo fasean, geltokiko bigarren bidea moztu eta berrituko da, urriaren erdialdera arte. Bigarren fasean, bat eta hiru bideak moztu eta berrituko dira, urte amaitu arte. Hirugarren fasean, estazioko sarrera eta irteera kurbak gaueko mantentze bandan berrituko dira, eta denboran bigarren fasearekin gain jarriko dira. Lanak egunez eta noizean behin gauez egingo dituzte, 10:00 goizaldeko 5:30 arte, eta Mala ingurutik Santa Ana kale bukaera arte izango direla dio. Trenbidea berritzeko lanen helburua zaharkiturik dagoen egungo bideko armamentuaren ordez beste armamentu sendogo bat jartzea da. Hobekuntza horiei esker lanak amaitutakoan erosotasun eta segurtasun handiagoa izango dute trenak eta bidaiariek eta geltokiaren inguruan zarata eta vibrazioak murriztuko dira. Elgoibarko udalak herritarrei lan horien berri eman die talde zaurreti barkamena eskatu sor ditzakeren eragozpenagatik beharrezkoa baitira geltokia eta tren azpiegitura hobetzeko di. Eta Elgoibartik Oriora zuzenduko gara, eta biharko egunari begira jarri, bihar izan ere aurkeztuko dute Territorio Remero liburua, hain zuzen ere Kultur Etxean Arratsaldeko 7:00 izango da. Iñaki Iturain eta Ibon Gaztainazpiren artean egingo dute. Territorio Remero liburuak Orioko arraunaren historia jasotzen du, 19. mendearen amaieratik aurregunera arte, Orioko arrantzaleak baleak harrapatzetik, Donostiako Kontxako traineru estropadetan lehiatzera igaro diren garaitik abiatuta, belaunaldiz belaunaldi arraunak herrian izan duen ibilbidea kontatzen du lanak. Traineru horiko patroien biografia laburrak eta argazki ugari biltzen ditu, eta Benito Lertxundiren hitzaurrea baita ere. Liburuak duela 25 urte euskaraz argitaratutako Orioko patroiak herri txiki baten historia handia lana du aurrekari. Oraingo argitalpenak ura egokitu eta guneratu du, azken 25 urteetako historia gehituta. Tartean emakumeen arraunaren ibilbideare bai. Garaipenak eta ospakizunak ez ezik, lehia biziak sortutako goraberak eta gatazkak ere jasotzen ditu liburuak, galdera batek gidatzen du kontakizuna, zeinek emango dio gehiago zeini, Oriok arraunari edo arraunak Oriori. Interesgarria. Ba gaur ez bihar izango da, esan bezala, Territorio Remero liburuaren aurkezpena arratsaldeko 7:00 Orioko Kultur Etxean. Eta Ormaizegira arrimatuko gera gehia zaldatuz, izan ere Zumalakarregi Museoak solasaldia prestatu du Agustin Galabiderekin Merkatal Ontzidiaren telegrafista baten bizipenak izenekoa. Zumalakarregi Museoak Agustin Galabide ekintzailearekin solasaldia antolatu du, topaketa museoaren egungo programazioaren jarduera osagarrien barruan kokatzen da, Maialen Lujanbiok sortutako soinu ark. Soinu erakusketa proposamenaren inguruan hain zuzen ere. Proposamenean 19. mendean barrena komunikazio moduek izan zuten bilakaera jasotzen du, ahozkotasunetik idatzizkora, idatzizkotik telegrafia optikora, gero elektrikaren sarrerara eta sistema bitarrekin. Gaur egungo komunikazio sistemen atariraino hain zuzen. Solasaldi honetan, 19. mendeko komunikazioaren parte garrantzitsua izan zen telegrafoa izango dute protagonista. Honekin lan egin zuten persona baten eskutik eta bere bizipenei jarraituz komunikabide honen gora berak eta garrantzia ulertuko dugu dio. Parte hartu alizateko aurrez izena bateko menida, ba, Zumalakarregi museora deitu zain zuzen ere. M. Zumalakarregi, @gipuzkoa.eus edo bestela telefonoa 9488 berri osango dut 9388 999 00 naiz 65 9345 66. Esan solasaldia datorren ostegun honetan izango dela, aurrez ez dut esan eta ostegun honetan 17:00 arratsaldeko 6:30 Zumalakarregi museoan. Esan bezala, hor maiz egin. Aspaldiko kantua. Amesariak taldea.
1: Txikitatik, zaitu nauzu.

aspaldiko kanta, baina ze politak diren abesti hauek, inoiz ba, gogora ekartzea, gustatzen zaigu ba. Bueno, Gipuzkoako foru aldundira joko dugu, ene batean, Lasarte Urian egingo diren lanek, afezioak sortuko dituzte, datozen hilabeteetan dio. Lasarte Uriako ene bat errepideko, 140-kako txirureunda 80, eta 140-kako txberreunda 40 kilometro puntuen artean, Irungo norazkoan dagoen betelana egonkortzeko lanak direla eta datozen hilabeteetan ene bat errepidean 140-kako txirureunda 80 eta 140-kako Lareun eta berrogei kilometro puntuen arteko zatian, Lasarte Urian, trafikoan eragina izango duten zenbait lan egitea aurreikusten da. Obra horiek, bi hilabete soluzatuko direla dio, eta trafikoan izango dituzten eraginak, ba, dexente, ondorengoak. Obrak egiteko ezkerreko bazterbidea eta ezkerreko erreiaren zati bat hartuko dira, zirkulazioa galtzadaren eskuinalderantz desbideratuko da, hala ere bi zirkulazio errei eutxiko zaiela dio. Hortarako ba, galtzadaren eskuineko bazterbidea zirkulaziorako erabiliko da. Obrek, 140-kako zenbakidun irteeran, Lasarte Uriako hegoaldeko irteeran, Antxisu bailara nahi zuzen eragina izango dutenez, irteera horretaraino sarbidea eten egingo da. Lasarte Uriara sartzeko urrengo irteera erabili beharko da. 141-garren irteera hain zuzen, Aierruko irteera dio. Bestalde, trafiko desbideraketa dela eta eskuineko bazterbidea osoa zirkulaziorako erabiliko denez, debekatuta egingo da, ba, Andoain eta Lasarte Uria artean, ene bat errepidetik bizikleta zibiltzea. Debeku hori, Bazkardoko biribilgunean seinaleztatuta dago, 15-149 errea Andoainen. Txerrendulariek ordezko ibilbidea erabili beharko dute Urnietan eta Hernanin barrena Lasartera iristeko. Kontuan hartu, ondorengo hilabetetan esaten du obra horiek direla eta. Gehi ez aldatuz, goazen Zarautzera une batez, izan ere, Zarauzko udalak aurrera darama herriko animalien ongizaterako eta bizikideratzako ordenantza berrian garatzeko prozesu parte hartzailea. Uztailaren 27an egindako lehenengo aurkezpen bileraren ostean eta herritarren zein eragileen lehen ekarpena jaso ondoren bigarren bilera irekia deitu du udalak hain zuzen biharko asteartailak 15. Bilera Etxezabalko bilera aretoan izango da Kale Nagusiko 29an arratsaldeko 6etan. Inazio Ilarramendi, animalien ongizateko zinegotziak lehenengo bilerara bertaratu zirenen implikazio eskertu zuen eta prozesuan modu aktiboan parte hartzen jarraitzeko dei egin. Lehenengo bileran eta ondorengo asteetan jasotako ekarpenak oso baliotsuak izan direla abia puntu gisa esan du berak. Orain jasotako horri guztiari forma ematen hasteko unea da. Zarauzko errealitatea islatuko dituen araudi bat lortu nahi dugu esan zuen eta horretarako ezinbestekoa da herritarrekin esku eraikitzen jarraitzea. Bigarren lan jardunaldi honen helburu nagusia orain arte jasotako proposamenak partekatzea da, lankidetzaren bidez ordenantza berriari forma ematen hastea izango da. Saio honen ostean parte hartze prozesuak martxan jarritako edo jarraituko duela dio, araudia behin betiko idatzi aurretik herritarren ekarpen gehiago biltzeko. Lehen saioan bezala, prozesuaren gidaritzaz eta koordinazioaz Think in Green Global enpresa arduratuko da eta Sergio Torres animalian ongizateko zuzendari nagusi ohiaren zuzendaritzapean bideratuko da. Herritarren hizkuntza eskubideak bermatu alizateko aldi bereko interpretazio zerbitzua kontratatu du udalak gainera. Udalak berriro gogorazi du deialdia irikia dela herritar guztientzat eta bereziki gonbidatu ditu animalien babesean diharduten elkarteak, alderdi politikoak eta herriko katu kolonietako zaintzaileak. Baikitaldia, hain zuzen bihar aste arte ilak 15 izango da arratsaldeko 6etan Etxezabaleko bileraretuan Kale Nagusiko 29an Zarautzen hain zuzen ere. Animalien ongizateko eta bizikidetzako ordenantza berriaren prozesu parte hartzailearen bigarren bilera egingo da bihar Zarautzen. Eta une batez, goazen Legazpira, Legazpitik ere berri desente jasotzen ditugu, Lehenbor Fundazioak Patrizio Etxeberria mezenaz erakusketa aurkezten du Legazpiko industrialariaren alderdi ezezagunekotzat emateko. Erakusketa iraren 18tik, irailaren 18tik, urriaren 4 bitartean bisitatu ahal izango da inzuzen ere, eta erakusketak Patrizio Etxeberriaren alderdirik ezezaguneretako bat ezagutzera ematen du artearen eta kulturaren arloan egindako mezenaz lana. Horrela, enpresa bururen atzean zegoen persona ezagutzeko aukera eskaintzen du, persona ere ezagutzeko aukera eskaintzen du hain zuzen. Jakina da, Eduardo Txillidak Patrizio Etxeberriarekin
edo Etxebarriaren lantegian aurkitu zituela aizearen orrazia errealitate bihurtzeko beharrezko baliabideak. Patriziok pabiloi bat utzi zion, bere 10 langile honena jarri zituen bere esanetara, eta 25 tona altzairu oparitu zizkiola dio. Halere, erakusketak mezenas jarduera horren pasarte ezezagun ugari azaleratzen ditu. Arantzazuko santutegiko gurutzea Legazpin forjatu zen, Jorge Oteizak zizelkatutako apostoluak lantegiko makinaria eta langilea laguntzaz jarri ziren, eta Etxeberriak bere poltsikotik ordaindu zuen Oteizak obra amaitu ahal izan zezan. Industriariak gainera Baluzio Muñozek egindako basilikako absidearen kostu osoa bere gain hartu zuen, horrez gainera absidearen metalezko egitura ere bere lantegietan egin zen. Artearen eta kulturaren mezenas lanaz gainera erakusketak Patrizio Etxebarriaren bizitza ere azaltzen du, lantegitik arago hain zuzen. Paper fabrikan gertatutako ez behar batek markatutako aurzorotik abiatu eta burdinaren munduan bere bidea egitea erabaki zuen arteko ibilbidea jasotzen du. Erakusketak Patrizio Etxebarriaren bizi ibilbidean jasotzen duen denbora lerro bat eta hiru gai modulu ditu ardatz. Erakusketa Patrizio Etxebarria mezenas. Antolatzailea ba Lehenbur Fundazio bat, atokia Legazpin kokatuta dago, Txilda lantokia nahi zuzen. Beraz, inaugurazioa hilaren 18an, beraz datorren ostiralean egingo da arratsaldeko 7etan. Beraz, erakusketa datak hauek dira: hasi 18an, 19:20, 25, 26, 27 eta urriaren 2, 3 eta 4an. Ordutegia: ostiralean arratsaldeko 6etatik 8etara, larun batetan goizeko 11etatik ordu bat tardeak arte eta arratsaldeko 6etatik 8ak arte, eta igande eta jai egunetan goizeko 11etatik ordu bat tardeak arte. Amar minutu bostetarako, zu zeutani, Gontzal Mendibil.

0: Arratia zuekin, bostak dira, albisteak.
1: Arratsaldeon.
2: Egunera ezagun informazioa.
1: Adimen artifizialari lotutako enpresa teknologiko erraldoien buruzagiek, teknologia honen garapenari galga jarri ezean gizakiak kontrola galdu lezakela eta esandakoek, Estatu Batuen eta Txinaren artean talka piztu dute azken orduotan. Ikamikak sortu duen ezinegona dagoeneko Wall Streeten somatu da. Dow Jones, S&P 500 eta Nasdaq adierazleek gorriz hasi berri dute gaurko saioa, puntu erdi eta puntu terdi bitarteko galerekin. Donald Trumpen hitzetan adimen artifiziala mamu gisa ikustearen abisu ezkorrei muzin egin eta Estatu Batuek kosta ala kosta Txinaren aurretik jarraitu behar dute teknologia hori garatuz.
3: We're leading China in AI and frankly I want to keep it that way because whoever wins AI wins. I think you have a lot of negative forces.
1: Estatu Batuetako eredu itxiaren aurrean bestalde Txinak adimen artifizialaren eredu irekia eta inklusiboa aldarrikatu du eta ongia bideratzen lagunduko duen lanildo horretan elkarlana eskaini die Estatu Batuei. Eta bi potentzia erraldoien arteko lehiatik kanpo dagoen Europak bestalde, enpresa teknologikoei gogorarazi die euren ardura dela hiritarren segurtasuna bermatzea. Entzun Thomas Renier bozeramalea.
4: Now on accelerating or slowing down or pacing or however you want to call it, we are for innovation.
1: Bere hitzetan, konpainiak erakutsi behar dute haien ereduak seguruak direla, bestela azpimarratu du batzordeak eskumena duela konpainiei baldintzak betearazteko. Eta Donostian harrera sareak deituta elkarretaratzea egingo dute gaur Ilunabarrean. Aurreko ostegunean Egian gertatutako eraso arrazista salatzeko egingo dute bilkura. Arratsaldeko 7:30etan Blas de Otero plazan elkartuta ezin dugu eiza arrazista normalizatu lelopean salatuko dute pertsona migratzaile bati balkoi batetik konprimitutako aire arma batekin egindako erasoa. Hilabete gutxian gertatzen den gisa honetako bigarren ekintza dela azpimartu du kezkatuta harrera sareak. Bilbon berriz datorren urriaren 3rako manifestazio nazionala deitu du Palestinarekin elkartasuna taldeak, Hamasek Israeli eraso egin ostean Gazako zerrendan sarrazkia gaiztotu zela 3 urte betetzear direnean. Bilboko Jesusen bihotzetik arratsaldeko 5:30etan irtengo da manifestazioa, erresistentzia aurrera Israel desegin lelopean. Palestinari babesa helarazi nahi baitiote antolatzaileek. Irati Martinez dela Hidalga, Palestinarekin elkartasuna taldeko kidea.
5: Irtenbidea ez da Israelgo hauteskunde prozesutik etorriko. Irtenbidea erresistentzian kokatzen da. Eta mendebaldeko herrialdeetan erresistentziari babesa adieraztea dagokigu. Eta horrek esan nahi du erresistentziarako eskubidea defendatzea edozein formetan. Eta kriminalizazioari aurre egitea.
1: Bestelako gaietan 16 urtetik berako aurrentzako betaurrekoak eta lentilak finantziatzen jarraituko du Espainiako gobernuak. BEO izeneko plana urtea amaiera arte luzatuko dutela iragarri du gaur Pedro Sánchez presidenteak. Adin txikiko bakoitzeko familiek urtean 100 € artean jaso ahal izango dituzte betaurrekoak edo lentilak erosteko, planaren kide diren ia 8.000 optiketan. Sánchezek egitasmoaren arrakasta nabarmendu du.
6: Gala honetan omenaldixu.
1: Iazko abenduaren 17an jarri zen martxan BEO plana eta ordutik ia 500.000 umeetan erabek jaso dute laguntza. Eta 4 egun eskas gelditzen dira zinemaldiari hasiera emateko eta goizak gaur ETB eta Donostiako zinemaldiak euren arteko aliantza sendotu eta irailaren 22an ospatuko den Euskal Zinemaren gala handian emango diren sarien berri eman dute gaur. Gure zinemagintzako profesionalen talentua eta ibilbidea aitortzen duen itzorduan, jada jakina zen Jose Ramon Soroiz saritzeaz gain, Aitziber Garmendia, Alauda Ruiz de Azua, Ana Diez eta Alberto Gaztesi ere nabarmenduko dituzte. Miren Gaztañaga aktorea. Errepidetan N batean Idiazabalen auto batek matxura izan du eta errei bat oztopatzen du Gasteizko noranzkoan. Bestalde A623an Legution kamioi bat irauli da Otxandiorako bidean eta txandaka ari da ertzaintza trafikoa pasarazten. Eta eguraldiari dagokionez, esan dezagun arratsalde eguzkitsu eta beroa dugula gaur denean, maksimoak 30 graduren bueltan dabiltzala kostaldean eta 35 inguruan barnealdean. Orduek aurrera eginala haizea ipar-ekialdetik finkatuko da, kostaldetik hasita. Bihar hodeiak ugarituz joango dira, arratsaldean zerua estali arte, eta maksimoak bihar bezperakoak baino 3-4 gradu azpitik ibiliko dira.
2: Ainara, eskerrik asko.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea.
1: Mutrikun irailaren 13tik 20ra Galbaixo jaiak.
2: Daborra da, puro relajo taldea, mesak, herrikirolak, trikitilariak, sakamuturrak, marmitako lehiaketa, umeen parkea, erraldoi eta buronduak, zinga txapelketa, eta iraiaren 20an Galbaixotarren eguna.
1: Zatozte Galbaixo jaietara eta ondo-ondo pasa, Mutrikuko udala. Mutrikun daneti daukan denda Sabina. Fruta, ogia, janariak, egunkariak, errebistak eta baita liburuak ere.
2: Sabina denda Txurruka plazako lauan, Urrutuzkina 9-3-4-60-35-43. Sabinaren izenean ondo pasa Galbaixo jaiak. Deba eta Mutriko artean, Kantauri itsaso ondoan, natura artean, Arbe Hotela.
1: Arbe Hotelak 11 gela ditu, bat ezin duentzat erabat egokitua. Denak itsasoari begira bista zoragarriekin, gela txukun eta koloretsua.
2: Egun batzuetan atzedena hartzeko, enpresako batzarrak egiteko, edo lana dala eta etxetik kanpo egunak igaro behar badituzu, horra Arbe Hotela, aukerako lekua.
1: Arbe Hotela Mutrikun Laranga auzoan, Urtuzkina 9-3-4-60-47-49. Web orria irubikoitz.hotelarbe.com.

0: Arrate Irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.
1: Bostetako albistei egin diegu tartean bostak eta zazpi minututa erdi.

Ederra entzun dugun pieza ba. Bueno, Aizarna Zabalera rimatuko gara, izan ere datorren ostiral honetan, 18:00 arratsaldeko 7:30 Herriko plazan Euria Balitz frontoian, berso jaialdi egingo delako. Bertan izango ja Aitor Mendiluze, Nerea Ibartzabal, Joanes Ilarregi eta Iban Gorriti beltzain zuzen. Igotz Alkorta ariko da gaia jartzen. Adiskide berso elkarteak antolatzen du Aizarna Zabalko udalaren babestean. Datorren, ostiral honetan, 18:00 arratsaldeko 7:30 Aizarna Zabalen. Goazen Durangoko azokara, bueno, urruti jamarrek uste maldin badugu ere, abendu oraindik, ba bueno, iritsiko da ondobidean, 4-8 burutuko da, 61. Durangoko azoka hain zuzen, eta poliki-poliki, ba, hasi dira, hango albisteak ere heltzen gugana hain zuzen. Bueno, ba, urriaren 5 bitartean erregistratu ahalko dituzte proposamenak Durangoko azoka.eus eguneko izena ematen atalean nahi zuzen sortzaileek Durangoko azokako egitera osatzeko proposamenak bakin izango dituzte hain zuzen ere gaurtik aurrera eta abenduaren 4-8 egingo da Durangoko azokaren 61. edizioa eta urtero bezala euskal kulturaren arloko sortzaileen ekarpenekin osatutako egitaroa edo osatuko da egitaroa. Horretarako gaur bertan zabaldu da guneetako programazioan parte hartzeko proposamenak aurkezteko epea eta sortzaileek urriaren 5 arte izango dute euren proposamenak erregistratzeko aukera. Esan bezala Durangoko azoka.eus eguneko izena ematen atalean. Egunez gune hainbat disiplinatako artistek eta sortzaileek euren azken lanak eta proiektuak aurkeztu ahal izango dituzte. 2026an euskaraz kaleratutako lanak edo euskal kulturarekin lotutako proposamenak aurkeztu ahal izango ja. Gune bakoitzaren ezaugarrien eta programazio ildoen arabera izuzen. Ahotsenean liburuak eta diskoak aurkeztuko dira. Atartean ilustratzaileen lanekin erakusketa antolatuko da artistek urteko nobedadeetan argitaratutako irudiak erakutsiko dituzte eta bestelako irudien bidez zeuren lana ezagutzera emateko aukera izango dute. Berbagailuan euskarazko bideo podcast eskainiko dira, deialdi irekia da eta bideo podcasten sorkuntzan ari diren egileek edabidek zein plataformek eman ahalko dute izena. Irudienean, ba, ikus-entzunezko lanak izango ja protagonista, film laburrak, dokumentalak, fikzioak, egitasmoen aurkezpenak eta bestelako proposamenak. Kabian, teknologia berriekin, lotutako hitzaldiak, jokoak, tailerrak eta bestelako proposamenak aurkeztu ahal izango dira. Sagugan baran berriz, aurrei zuzendutako literatura eta musika landuko dira, beste-beste ikuskizun, kontaketa eta aurkezpen formatuen bidez. Estenatokian, dantza, antzerkia eta bakarrezketak izango jardatz, pieza laburretan. Eta talaian, literaturaz aparteko lan eta proposamenak hartuko dira, euskarazkoak zein Euskal Herriari zuzenean eragiten dioten gaien ingurukoa ba. Durangoko azoka benduaren 4an hasiko bada ere, aurretik ere sortzaileentzako hainbat plaza eta topaketa eskainiko dira, horien artean dago DAPRO, musikariei eta aurrentzako ikuskizunak taularatzen dituzten sortzailei, euren lanak programatzaileen aurrean aurkezteko aukera eskaintzen die topaketa da. Aurren ikuskizunei begirako jardunaldia azarroren 24an izango da, eta musikari eskainitako azarroren 26an. Izen ematea urriaren 13 arte zabalik egongo da. Edo dago. Era berean, Zunon Handa egitasmoak ere azokaren aurretik hartuko du protagonismoa, Euskal Herriko liburu dendetan egingo dira liburu aurkezpenak eta sortzaileek zein liburu dendariek parte hartzeko aukera izango dute. Urriaren 5 arte aurkeztu ahal izango dituzte eskaerak, saltokietako arduradunek uguneko izen ematen atalean egin beharko dute eskaria sortzaileek ostera intraneta atalaren bidez. Eta bestalde, ikasle goizare Durangoko azokaren programazioaren parte izango da, abenduaren 4an ikastetxeetako ikasle eta irakasleek azokaz eta horretarako prestatutako jarduerez gozatzeko aukera izango dute. Kasu honetan, tailerretan izen emateko epea luzeagoa izango da, eta ikastetxek urriaren 9 arte izango dute eskariak egiteko aukera. Bestalde, gogorazi nahi da, Durangoko azokan erakusmaia jartzeko izen ematea ilonen 30 arte zabalik dela. Ilonen 30 arte. Abenduaren 4-8 kulturaren jaialdiaz gozatzeko elkargunea izango da ba, Durangoko azoka zalantzarik gabe. Aurtengoa 61. edizioa lagaina. Kanta hau entzun eta berela xe arrasateragoaz.

0: Bostak eta hogei minutu ditugu, bagoaz Arrasatera agindu bezala. Bimila eta hogeita zeiko mugikortasun jasangarriaren astea dugu Arrasaten, gurekin dugu Nerea Lazpiur, toki garapenerako teknikaria pixka bat, ontan sakontzen lagunduko diguna. Nerea, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Baita zurire, zemoz Arrasatetik.
1: Ondo, bero, gaur bero.
0: Bero, gaur ere, alaxe da. Bueno, euria hemen dator bi hartik aurrera,
1: Bueno, ondo, lasai,
0: hori ere behar duguta. Bai, hoxe. Ederki, irailaren 16tik 23 bitartean gauzatuko du Arrasatek ere, mugikortasun jasangarrien astea hain zuzen ere. Garrantzi handiko astea, ez da? Europa guztirako irakurri dugu, mugikortasun

0: Persona guztientzat izenburua dela urtengo leloa.
1: Bai, hori da. Hori da, Europa mailan antolatzen dan programa bada. Eta, bueno, ba, urteak da, urtea badie hau ospatzen dala sasoi honetan. Eta, bueno, Arrasateko udala, ba, hortan dabil. Ba, izango die daueneko 15 urte edo ontan gabizela.
0: Bai. Aurten ba Aldakar berrikuntza nabarmenik azpimarratza merezi du. Izan ere programari begira aritu naiz, zenba gauza doden aste honen barruan egiesan. Bueno, atzo hasi zinaten, ekitaldi bat atzo izan zela okerrezpanago deritzot.
1: Bai, bueno, gero aprobetxatzen dugu be aste honen inguruan daren beste pues jarduera batzuk eta ze ikusi xa daukenak ba mugikortasunarekin eta mozartzen ditugu bai programan.
0: Bai.
1: Eba, atzo, ai, atzo izan mendirtera bat, Arrasatetik Arantzazuraino, Erromes bidea esaten jakona, PRGI 106a, eta gero, pues, Puskal Lotzeko astearekin ero, ba, mugi txartela erabiliz, ba, buelta oginan berriz Arrasatera.
0: Ondo, egia esan, mendi ibilbidea sustatzeko ere lagunkarri da, hau ez da? Ederitzot?
1: Bai.
0: Gero, hilaren 26an, egingo duzu beste antzeko bat, Arrasate Gatzaga.
1: Hori da, hau be GR-101 bata da, hau Gipuzkari buelta emoten dotzana, eta Arrasatetik Gatzagara doian zati hori ingou, 6-7 orduko ibilbide izango da, 18 kilometro, nahiko, bueno, potentia ez da nik eza, baina, bueno, igual Puskal Luzia,
0: bai.
1: Eta gauza berdina, ba, gero bueltan, ba, Gatzagati pasatzen den autobus hartuko, eta mugi txartelarekin, ba, bueltoko gara berriz Arrasatera.
0: Eira honetan, jendeak errezago hartzen du parte, zer iruditzen zaizu, Nerea?
1: Bai, hombre, zirkularra izatera, edo aberri bilbideak zirkularak dienian, eta tokira bueltatzen zanean, ba, beti errezagoa da. Kasu honetan, zelan beste herri baten bukatzen dan, ba, bueno, bintzat aukera ukita, mugi txartela erabiliaz, zure jatorriko tokira bueltatzen zala, ba, gauza horrek errezago itzen die, bai. Eta gidatuak izatera be, ba, gauza berdina.
0: Urtea joan urte etorri, pentsatzen dugu askotan ez da gauza bera itzen dela. Ez da baina ez da beti programa ez berdina da. Hainbat ekitaldi daude, eta ekitaldi batzuk iaz egingo ziren, eta aurreko urteetan, baina aurten beste batzuk ere badaude programaren barruan.
1: Bai, bueno, asko errepikatu itzen diez, bueno, ja urte asko, dara matzagu ja hau aste hau antolatzen, eta orduan ja gure irizpidearo izaten da ondo funtzionatzen daren gauzak, ba, horrek errepikatzia eta funtzionatzen ez da benak, ba, albo batera lagatzia, baina bueno, beti be gauza berrixiak eta alba da, pues sartzen joatia.
0: Bueno.
1: Eta bueno, ba, urten bai Plaza Bizi programarekin, ba, sartu die horri bilbide gidatu batzuk, Arrasateko parketan zehar, adibidez.
0: Zegunetan hori, hori zer egunetan?
1: Bau da, iraiak 19 eta iraiako 23 ingo di herriko parketan herriko parkiak bizitauaz ibilbide gidatua, gainera esplikauaz puskate ba, lorategi horretako ba, historia eta puskate bai espeziak eta abar. Eta 19 izango da 12 kilometrotakoa eta ingo da hasiko gaz Mondragon Unibertsitateko lorategiak ba badaukara beran historia hortikasi Santa Barbara Monterron eta gero jongo gaz Etxezarretaraino, hau da, Arrasateko beste puntar arte, eta gero berriz buelta. Honek di 12 kilometro.
0: Onxo.
1: Hau da, herritar guztiei zuzenduta. Eta gero, 23 berriz, ibilbide gidatua da jubilatuei zuzendua. Motxuagoa da, 3 kilometro eta erdi dauzka, eta da aurrekoan antzerakoa, baina hau ez da joango Txezarretaraino, ba, herriko beste puntaraino. Zingo da Mondragon Unibertsitateko lorategiko bizita, Monterron, Santa Barbara, Olandixo, eta ja berriz bueltoko gaz Mondragon Unibertsitateko lorategira.
0: Ze moduz, parte hartze dixente izaten da urlako ekimenetan?
1: Nerea? Bueno, bai, jendia animatzen da, bai.
0: Ederki.
1: Talde politxak eitzen die, bai.
0: Bueno, urterokoak direnez bi hoiek ez da, ala, berriak dira urten ez esan duzu? Berria,
1: bai, honek Plaza Bizi egitasmoaren barruan eindako ekintzakie, eta honek bai lehengo aldiz.
0: Hortik aparte, baduzu erakusketa ibiltariare, hain zuzen bihartik eta 30 arte ikusgai egongo dena, nun kokatuta dago hori?
1: Zeri buruz abiz?
0: Erakusketa ibiltaria. Aipatzen du programak hain zuzen ere? Ilaren 15etik urriaren 30 arte Arimazubi eremuko erakunde eta enpresen mugikortasun analisia jasotzen den erakusketa dela. Bai.
1: Bai, hau be plaza bizi den baitan antolatuta dago eta bueno, bada puskat erakusketa bat jungo dala puntos punto, baina beti be plaza bizi da egitasmo bat, ba Arimazubi inguruko Arrasateko zonalde baten eindana. Orduan, bueno, ba puntu desberdinetatik jungo da han inguruan pasatzen.
0: Uh-huh. Aparteko gero azoka bereziare egiten da, ez da honen inguruan? Azoka bereziren bat egiten da, okerrezpanago.
1: Bai, bai, aprobetxatzen da azte hau, ba, bigarren eskuko bizikleta azoka bat itxeko.
0: Ze erantzun izaten du azoka horrek?
1: Ba, erantzun oso ona eukidau urteetan. Ja, aspaldi azinangu azoka honekin, oin ez dakit, baina amabos bat urte izango die, eta saldu izan du, bueno, azaldu, nahi dut esan, herritarrak ekarri eta guk saldu izan du, bizikleta, patinete, kaskuak, bueno, asko. Baina egisa da, ja, pandemia ondoren, plataforma honek ja, ez, bigarren eskuko salerosketak itxeko, Wallapop eta olakuak, darenetik nik uste dut puzkat jetxi indala. Baina, bueno, jarraitzen dago izaten oso aukera ona, porque, bueno, badari pertsona batzuk igual ez daukenak akzesua olako plataformetara, baina gero aukera moten dutzu bedai, bizikleta ikusi, probatu, eta bertan aukeratzeko. Eta, bueno, tendio oso presio onak, gupeti zaiatzen gaz, ekartzen daben jade horri esaten, beti behi pinibia diela presuak merke, hau ez dala soka bat, negozio bat eitzeko, baizik eta da soka bat, hori biziklapena sustatzeko eta mugikortasuna sustatzeko.
0: Uh-huh. Noiz arte irauten du azoka honek? Noiz arte irauten du azoka berezi honek?
1: Bai, azoka hau berez da urrengo zapatuan.
0: Zapatuan.
1: Azoka da iraiak 19an.
0: Egun hortan bakarrikan. Egun
1: bai, amardetatik ordu batetara, baina jagu azitxagareia materiala jasotzen. Zapatu hontan jaso ginuan, eta gero bihar martitzena eta eguena, etzidamu berriz jasoko ditu jasotzen du materiala. Uh-huh. Orduan iraiak 15 eta 17an, goiz eta atzalde egongo da aukera materiala ekartzeko, gero guk urrengo zapatuan iraiak 19an, saldu alizateko.
0: Ondo, bihar eta etzi ordun aukera daukate eramateko, eh?
1: Ez, bihar eta etzidamu.
0: Etzidamu.
1: Hori, azte artea eta osteguna.
0: Ez, ordun, 15an eta 17an.
1: Hori da.
0: 15an eta 17an, ederki.
1: Hori da.
0: Eta txikitxoe begira, eskolara oinezo bateko aukera ere badute, eh? Askotan behar badez dut egingo, baina ekimen hori ere gauzatzen duzu programa honen barruan.
1: Bai, hau be, bueno, aspaldi itzen dan ekintza bada, beti be, ja, oitxuta gare askotan, gurasuak kotxez, beti prisaka gabiz, eta, bueno, pues, olako movimentuak itxen, erasko autobusetan, oinez, inlik egun, pues, tramoak dienian, ez? Orduan, bueno, pues, hau ekimen honek, nahi dau, apuskat, sustatzia, eta jendiak ikustia, base errez eta zion dojuleiken, ez? Oinez lagunekin, berretan, zagit, beste modu baten, ez da? Mm-hmm. Eta, bueno, zelan badaren bide seguruak, txetik eskoletara joateko. Orduan, bueno, hori sustatzeko be, ze guztian ziar, egongo die, lagundutako ibilbideak, ez gidatuta, baina, bueno, beti be, pertsona bat joango da ibilbide horrek itxen. Neskamutikoek
0: laguntzen, nola baita ez da?
1: Bai.
0: Humore, ikusten du programazioaren barruan, humoreak ere betarte izango duela, Julen Asperekin nahi zuzen, ostiralean.
1: Bai, bueno, ekitaldi honek bedie plaza bizi egitasmo horren barruan, eta die enpresean, lehen esan dutzuten, eremu hortan dauden enpresa parte hartzen daren enpresetan egingo dienak.
0: Uh-huh. Oso ondo. Bueno, herribusa guztiz doan izango dela esaten du, ilaren 16etik 20ra bitartean, bueno, hori ere politia da, haizu.
1: Bai, hori be horren helburua da, gauza berdina, ez da bakarrik doain izatia, baizik eta bueno, normalian igual erabiltzen ez dabenak, erabili eta kotxia etxian laga eta ikustia be bai, zelan badaren ruta batzuk edo ibiltzeko ez dakiten neurri batzuk, ez? Einlizkenak bai garraio publikoan edo bizikletaz. Ta bueno, buskatori sustatze aldera.
0: Uh-huh. Asko aldatu da programa hasi zinanetik gaur arte, bueno, pentsatzen dut egokitzen joango dela urtez urte, ez da? Baina helburuak berbereak, ez da, hasieratik gaur egun arte. Programaren barruan.
1: Bai, helburua beti die berdinak, die sustatzia da mugitzeko beste modu batzuk eta alternatiba bat emotia kotxiei, ez, ja, bueno, kutsadura, osasuna, arriskua, ingurumena, bueno, horre betiko, hordaren gauzak die, eta gaur egun ja aldaketa klimatikoarekin, eta herri eta hiri batzuetan daukun trafikoakin daukun egoerarekin, ba, nik uste dut, badiela aintzat hartzekoak, eta puskat danok horren alde itxeko, ez da.
0: Bai, zalantzarik gabe, Arrasaten ere asko, kaleak kotxez beteta, egunerokotasunean?
1: Bai. Toki batzuetan bai, gero beste eremu batzuk oinezkoen dako bihurtu die, bidegorriak poliki-poliki badoiaz eitzen gero eta, bueno, pues, auzo guztietara, helburua da, pues, auzo guztietara altzia, baina, bueno, pues, askotan, pues, obrak egiten eiten dien ala, pues, eitzen die bidegorri tramuak, baina bai, kotxean erabilera beti gehiagikoa, beti.
0: Bai. Baina, bueno, gero eta gehiago, zuk esan du bide gorri eta bestelako egiten ari dira, eta horiek ez dakit arnaz hartzeko bidearen ematen dute, nola baita ere, ez da?
1: Bai. Jakina, bai. Eta gauzia da, bai, askotan bide gorriak toki batzuetara heltzeko, pues, ez dago bide gorririk, baina badare bide seguruak.
0: Oida.
1: Orduan, bueno, ba, nik uste dut hori, bai, jendia nimea ubiako litzakela, ezakit lanera, Arrasaten, edo Debagoiena, bai, jaran dauzkagun distantziak, ez, herri batetik bestera, die distantziak, bizikletan itxeko oso aproposak. Orduan, bueno, pues, jendia ikuskat, anima hoin biajako ba, aprobatzera, ikustera, egunen baten bizikleta hartu, eta ba, goizian lanera jun, ba, ikusteko, ba, zelan, ba, eltzen zan, ez, beste, ez dakit, gogo batekin, ez, gogotxu, ez, behin puzkatxo bat kirol puzkatein da, eta bazelako bide politxada dauzko unan bebai herri batetik bestera, bizikletan lanera joateko, eta, bueno, bai, hori beti da, hori sustatzeko gai bat.
0: Uste dute, kultura hori falta zaigula pixka bat, ez da, azkarri geltzen diogo kotxeari, eta bizikleta edo txerrendua utzi, ez da? Eta behar bada hortxe egin behar da lan pixka bat, ez da, kultura horretan, hori nola baita ere sartzeko herritarrengan, ez da?
1: Bai, bueno, hortan gabiz, eta leku askotatik, eskoletatik, ba, agenda 2030-en bitxartez, eta enpresa batzuetan be badare programak horretarako, instituzioetatik, leku askoetatik, baina ez da nikua heltzen, handikapa oso poliki goiaz.
0: Bueno, ba, poliki zerbait egiten da, eta zuek hortan ari zerate, eta benetan oso aste bikaina antolatu duzu, ea, merezituen erantzuna izaten duen ba, herritarren aldetik, Nerea, zerbait eixago zan izan nuke?
1: Ez, bueno, hori buskat animatzia, azokan, ba, bigarrezkoko azokarako jendiak materiala berin badauka, ba, animatu eta ekartzeko, hori buskat hortan animatu, eta ekintzetan parte hartzera, eta kotxia etxian laga, eta jendia oinez edo bizikletaz ibiltzera animatzia, hori bal buskat mezua.
0: Oso ondo, ia zemuz joaten da, ba, urtengo hau Nerea Laspiur, tokiko garapeneako teknikaria. Eskarrik asko gurekin izan zera lako itzauegatik eta hurrengo arte.
1: Vale, eskerrik asko zuei.
0: Nizuri, agur.
1: Agur.

Mugikortasuna pertsona guztientzat aldarrikatuz dator, aurtengo mugikortasun jasangarriaren astea Arrasaten. Europa guztirako 2026ko edizioaren leloa hauxe da, mugikortasuna pertsona guztientzat hain zuzen ere. Egia esan oso aste politia bezain interesgarria antolatu dute Arrasaten. Ondo badatorkizue edo goki badatorkizue, ba, hartu parte.

Abesti ederra baintzun dugun hori, bai Rekondo eta Mac Farlanen eskutik hain zuzen beste zemai kontua ipagai ditugu. Guazen hori ora une batez, pare bat albiste gehiago baditugu eta horiotik zabali daude euskera ikasteko eta rotuluak euskera ziartzeko, diru laguntzen deialdia zabali dago. Horioko udalak bi diru laguntza deialdi zabaldu ditu, batetik 2025-2026 ikasturtean horiotik kanpo euskera ikasi duten oriotarrentzako laguntzak eta bestetik 2026an errotulak euskeraz jarri dituzten ba herriko saltoki ostalaritza establezimentu eta enpresentzako laguntzak eskaerak urriaren 11ra eta abenduaren 31ra arte luzatu ahal izango direla dio urrenez urren. 2025-2026 ikasturtean helduentzako euskalduntze edo alfabetatze ikasteroak oriotik kanpo edo kanpoko euskaltegi homologatuetan egin dituzten oriotarrei zuzenduta dago deialdia, beti ere egindako ikastaro Orion eskaintzen ez bada. Diru laguntza jasotzeko beste beste ikastoraren 180ko asistentzia jaztatu behar da eta ikastaroa ordainduta eduki, ikastaroak iraun duen bitartean Orion erroldatuta egon behar da eta zerga bete beharrak egunean izan behar dira baita ere. Nola egin eskaera hori, ba eskaera udalaren erregistro orokorrean aurrez aurre edo egoitza elektronikoaren bidez aurkeztu daiteke. Ba, urriaren 11ra arte dago epea. Eta eskaerarekin batera honako agiri hauek, alde batetik nortasun agiriaren kopia, ikastaro ordaindu izanaren egiaztagiria, euskaltegiaren ziurtagiria, ikasitako maila, ikastaroaren ordu kopurua, prezioa eta asistentzia jasotzen dituena. Hala badagokio egoera bereziak egiaztatzeko agiriak, hala nola langabezia txartela edo gizarte zerbitzuen txostena. Eta dagokion kasuan aberen diru laguntza deialdian eskaera aurkeztu izanaren egiaztagiria baita ere. Eta errotuluak euskeraz jartzeko diru laguntzei buruz zera esaten du 2026an errotulu euskeraz jarri duten eta helbide fiskala Orion duten saltoki ostalaritza establezimentu eta enpresek eska dezakete laguntza hori, udalak errotuluaren kostuaren 150 lagunduko du, hau da erdia, gehienez 340 eurorekin. Eskaerarekin batera ba aurtengo faktura eta errotuluaren argazkia aurkeztu behar dira, epea abenduaren 31 arte zabali dago. Beraz hondik baduzu astia, lasai. Nola egin eskaera hori? Pertsona fisikoek eskaera aurrez aurre edo telematikoki egin dezakete, pertsona juridikoek berriz telematikoki bakarrik. Aurrez aurreko eskaerak Orioko udaleko erregistroan aurkeztu daitezke eta telematikoak udalaren egoitza elektronikoaren bidez. Epea abenduaren 31 arte zabali dago. Eta eskaerarekin batera errotulu ordaindu izanaren aurtengo faktura eta errotuluaren argazkia aurkeztu beharko dituzue. Hoxe ba, azalpen guztiak ematitxu. Eta bestetik, aste honetan hain zuzen ere zapatuan, zaintza herri akordioa aurkeztuko da hori hona hain zuzen ere. Goizeko amardarrietan kulturetxean solasaldia burutuko da. Bakardadea identifikatu eta akompainamentua nola egin bizitzako etapa ezberdinetan. Ane Izagirre eta Patxi Izagirre izango ja hontaz hitz egingo dutenak. Eta gero 12ak eta 4denetan herriko plazan aurkezpen ekitaldia izango da argazkia eta mokau jana izuzen esaten duen ez. Azken hilabeteotan dio Orioko udalak zaintzaren inguruan sustatutako parte hartze prozesuan egindako bidea herritarrekin partekatzeko zaintza herri akordioaren aurkezpen ekitaldia egingo da larun batean. Herriko elkarte eragile eta merkatariekin batera garatutako prozesuaren helburua Orio herri zaintzaileago bilakatzeko bidean urratsak egite izan da. Hilabete hauetan parte hartzaile bakoitzak bere eremutik zaintzaren inguruan egiten dituen praktikak aztertu dituzte, herrian dauden beharrak eta aukerak partekatu dituzte eta aurra begirako konpromisoak landu baita ere. Prozesu horretan egindako lana herritarrei ezagutarazteko eta hartutako konpromisoak plazaratzeko unea iritsi da orain. Beraz ez aipatu bezala, goizeko 10:00 amabitara kulturretxean, bakardadea identifikatu eta konpainamentua nola egin bizitzako eta pezperdinetan gaiaz, hariko dira Ane Izagirre eta Patxi Izagirre. Gero, 12ak eta 4denetatik aurrera, herriko plazan aurkezpen ekitalde izango da. Ekitaldian parte hartze prozesuan aritu dien hainbat elkarte eta merkaterik beren esperientzak eta testigantza partekatuko dituzte herrian dagoeneko egiten den zaintzalana ikusgarri egiteko bat. Orioko udalak herritarrei ekitaldian parte hartzeko gomitza egiten die guztion artean Orio herri zaintzailegoa irekitzen jarraitzeko. Hor dago da gomitza herritarrei egina. Zarauzko udalak ere hain zuzen mugikortasuna astea zaritu gera Arrasatekin eta jaso dugun idatzi honetan esaten du Zarauzko udalak ere irailaren 16tik 22ra, beraz hasi asteazkenean eta 22ra urrengo aste arte Europako mugikortasunaren asteko jarduera programa aurkeztu zuen joan zen astean hain zuzen prensa aurrekoan. Zera dio,
2026ko Europako mugikortasunen astea leloa mugikortasuna pertsona guztientzat da eta adin talde guztietara egokitutako garraio sistemak izango dituen mugikortasuna irudikatzera gonbidatzen gaitu. Belaunaldien arteko topaketa eta trukea erraztuko duena, segurtasunez eta erosotasunez mugitzeko aukera emango duena edota ondare zuzen eta iraunkorra sustatuko duena. Horretarako dio Zarauzko udalak adin tarte guztiak kontuan hartu dituen jarduera programa zabala prestatu du. Sei jarduerak osatzen dute programa eta honela datorren asteazken hontan etzi ilakamasei hasiko da pertsona guztientzako mobilitatea jarduerarekin. Malekoian egingo da eguzkilore erekinaren aurrean. 11etatik goizeko 11etatik 12etara. Topaketak belaunaldien eta mugikortasuna modu ezberdinen arteko elkarbizitzarako gunea eskaintzea da helburua izuzen. Etxezabalako multimedia aretoan berriz, partekatutako bideak, emandako pausoak eta lege aldaketen aukerak itzaldia eskainiko da, arratsaldeko sigitatik aurra. Udaleko mugikortasun departamentuko arduradunek eskainiko dute, eta datorren hilean, trafikoaren araudi orokorrean indarrean sartuko diren, lege aldaketak izango dituzte izpide, sortuko dituzten aukera berrietan fokoa jarri zein zuzen. Txirrendulari txiki eguna izango da berriz, larun batean hilak emeretzi, Salbide parkean, goizeko 10:30etatik aurrera 20, bosgarren edizioa beteko du aurten, eta berrikuntza batekin datorrela dio, Xubiren parte hartzea. Mugikortasun departamentuak sortutako maskota herritarrak eta bereziki aur eta gazteak mugikortasun arduratsu eta errespetuzko baten lan alde balan egiteko beharraz kontzientziatze du helburua hain zuzen. Xubi ez da maskota basoilik esaten du elkarbizitzaren ikur ere badala dio. Oinezkoak, txirrendulariak, patinete gidariak eta ibilgailuen gidariak batzen dituen pertsonaia da. Eta udalerrian dauzkagu mugikortasun eredu ezberdin arteko lotura irudikatzen du. Xubi, zubi moduko bada, elkarrezketaren ordezkaria, elkar ulertzera, errespetuz jokatzera eta espazio publikoa elkarrekin partekatzera gonbidatzen gaituena. Helburua mugikortasun seguruagoa eta atseginagoa eraikitzea da, oreka eta elkarbizitza erdigunean jarriz hain zuzen ere. Alexe esan zuen Iker Basurto mugikortasun zinegotzien. Euskal Jaiaren ostakizunean lehen agerraldi egin ondoren, hemendik aurrera Xubi noizean behin agertuko da mugikortasunarekin lotutako jardueretan, kasu honetan, aste honetan, zapatuan. Gero, mugikortasun asteko jarduerekin jarraituz dio, larun batean baita ere, Gipuzkoako Forualdundiak furgoneta bajarriko du Zarauzko Malekoian eguzkilore eraikinaren aurrean. Hiru ordu tardiz, goizeko 10:30etatik ordu bietara, bizikleta konpontzeko tailer gisa erabiliko da. Leku berean, escape room jarduera bat ere antolatu dute hain zuzen. Jarduera astea maitzeko, hilaren 22an datorren asteartean, autorik gabeko nazioarteko gunean motordun ibilgailuen zirkulazioa eten egingo da, San Francisco eta Zigordia kalen artean, goizeko 11:00etatik ordu batetara eta arratsaldeko 4:00etatik 7:00etara. Mozketa honekin adierazi nahi dugu dio posible dela mugikortasun jasangarriago baten aldeko urratsak ematea, eta udalerri gisa gure joan etorrietarako ohiturak eraldatzeko beharrezko gaitasuna eta konpromisoa ditugula. Mugikortasunan hasteko jarduera programa aurkezteaz gainera, prentsaurrekoan mugikortasuna errespetua eta elkarbizitza kanpainaren baitan kokatzen diren hainbat ekintza aurkeztu ziren. Mugikortasun eta herritarren segurtasun departamentua bultzatuta, herriko mugikortasun eredua hiru zutabe horiek kontuan hartuta garatzea dute helburu. Basurko eta Gabirondo sinetsita daude, enpatian eta erantzunkizunean oinarritutako mugikortasun eredua bultzatu behar dela. Espazio publikoan elkarrekin bizitzen eta elkar respetatzen jakin dezagun, herritar guztien onerako. Hobekuntzarako ohitura sinplea baina aldi berean eraginkorrak diote. Datozen egunetan Zarauzko udalak oinezkoen, motordun ibilgailuen gidarien, bizikletaren eta patinetaren erabiltzaileen arteko elkarbizitza hobetzeko aholku erabilgarria jasoko dituen gida argitaratuko du Unozkeo kalean izango da. Hau guk, daukagun zerau, informazio jasota daukagu, hilaren 10an, beraz joan zen ostegunean hain zuzen, beraz hori kalean izango duzu eta gonekoz. Beraz badira bai, ekimen interesgarriak Zarautzen ere hasi hilaren 16an, beraz asteazken honetan, eta 22 bitartean Europako mugikortasunaren astearen barruan.

0: Euskal Herrian gauza on ugari dago, horien artean txakolina. Probatu alduzu Mutrikuko sakramina txakolina, goxoa benetan.
1: Galbaizo jaietan zatoz Mutrikura eta ziur ondo ibiliko zarala. Eta sakramina txakolinarekin topa egiteko aukera izango duzula.
0: Sakramina txakolina, Mutrikun. Urrutizkina 9.43, 60, 35, 25. Bere izenean ondo pasa, Galbaizo jaiak.

0: Denborak eta esteburuak ondo pasatzeko urrutira joan gabe, horra Mutrikun Galdona Kampiña. Toki zoragarrian, itxas gainean eta Ondarroara begira.
1: Kampin zerbitzuak, taberna urte osoan zabalik. Astegunetan eguneko otordua eta asteburuetan menu berezia. Urrutuzkina, 9400-6035, utza 9.
0: Galdona Kampiñaren izenean, ondo-ondo igaro galbaixo jaia.

Ba, goazta aurrera, seirak izateko minutu bat eskaz, gelditzen zaigu. Bueno, hor ermun hain zuzen ere, gaurtik eta 27 bitartean Lobiano kulturgunean, erakusketa interesgarria dugula gogorazten digute. Seira puntuan, akuarela izenburupean Ruben Zioren lanak ikusgai daude. Ba, seiretatik 8etara, ostirala bitartean, astelenetik ostiralera, eta asteburuan, eguardiko 12etatik ordubiak arte dago zabalik hain zuzen ere. Beraz, Lobiano kulturgunean dezue, gaur hasi eta 27 arte, akuarelas deituriko erakusketa hau, ba, eskuragarri. Eibarren, gaur segurasko, Eibartarrok bakalean aldaketak ikusiko zenituztela, izan ere Eibarko udalak San Cristobal asfaltatzeari baikin dio, gaur bihar eta etzin gauditu lan hoiek, jarduketa Urki eta Polonia Etxeberria kaleak ere aurreikusten dituen bide zorua hobetzeko proiektu baten parte da, 189,380 kakots 50 euroko inbertsioa hain zuzen. Beraz, gaur bihar eta etzi ingo ditu hainbat kaletako zoruaren egoera hobetzeko aurreikusitako jarduketa horiek. Lana direla eta San Cristobal kalea ibilgailuentzat itxita, hiru egunez egongo da, ezin izango da bertan aparkatu. Alternatiba, ba, gaur ilaka malau, txantzazalei egokitu da horretarako aparkatzeko errazteko, aparkatzea errazteko, eta alden urrien ba, jardueraren ondoriozko afekzioak ba, gutxitzeko. Lanak iraileko azken asteburuan jarraituko dute, Urki eta Polonia Etxeberria kaleak asfaltatuko dira, ba proiektuan jasotako lanak osatu zain zuzen ere. Jon Iraulak adierazi duenez, alkateak, ba inguru horretan egin ditugun bisitetan eta auzokideekin hitz egin ondoren, ba zer ikusi dute kale hoien egoera hobetu beharra dagoela. Espazio horiek erabiltzen dituztenek eta bertan bizi direnek helarazten dizkiguten premiak entzutea funtsezkoa da gure jardun lehentasunak errazteko esan du. Kasu honetan, zoruaren egoera egiaztatu ahal izan dugu bertati bertara eta jarduera hori gure plangintzan sartu dugu azaldu du. Bestetik horretako zinegotzi Andoni Amestoik hauxe nabarmendu du, lanak planifikatu ditugu eta eragozpenak murrizteko aukera emango duten datetan konzentratzen saiatuko gara, naiz eta jakin badakigun edozein asfaltatze lanek batrabak sortu ditzakela, dudarik gabe. Trabak sortu gabe asfaltatze lanak bastagudu egiterik, benetan ba, bueno, lanak aurrea joango dira poliki-poliki, danen onanerako eta batez ere auzo hoien ba, onerako, zalantzarik gabe. Behasenera joko dugu orain, izan ere, bihar irailak 15 da, eta esaten du, bihar irailak 15 itxiko da, behasenen bizilabe egitasmoan izen amateko epea, behasen gudarak eta Elujar fundazioak abian jarritako aisialdi eskaintza berritzaile honi esker, herriko 10 eta 12 urte bitarteko gazteek zientzia eta teknologia modu divertigarri eta praktikoan esperimentatzeko aukera izango dute, datorren urretik aurreak gazteleku berrian. Plaza mugatuak direnez, antolatzaileek herriko familieko grazi diete eskaerak webgune bidez soilik egin daitezkela. Azken aukera ekosistema industrial eta zientifikoan parte hartzeko irailak 15 jartzen du. Azken eguna dira ba, gazteleku berrian, ba, egingo diren bizilabe programan izen emateko aukerak, ba, gaurkoa izango zen, beraz itxita gelditzen da bihar eta, bihar itxiko da eta horretarako aukera. Beraz, bueno, ba, hori eginda izango duzuelakoan, webgunea hortxe duzuen, bizilabe.elujar.eus, eta bueno, badazpadan zalantzare ba, baldin badezue, ba, hoxe, ba, aukeran bihar esaten du, azken eguna, irailak 15 hori da, izen emateko azken eguna, irailaren 15 da, eta izen ematea linean egin beharko da, bizilabe.elujar.eus, onartutakoen zerrenda berriz, irailaren 18 jakinaraziko da, hori behasen di jaso dugun. Seirak eta 3 minutu tardi. Sana. Amatxi.

Kaixo lagunok, arratsaldeon, asteburua pasa berri, eta horrek badakizute zer esan nahi duen, ezta? Gauza asko ditugula, kirolarrotik zuei esateko. Eta banoski, lehen da bizi, zesta puntaz, hasiko gara, gaur. Zergaitik, ba, udako temporada bukatzeko, bueno, udakoa ez, temporada osoa bukatzeko, zirkuitoari bukaera emateko, ba, lau bikoten arteko, lau bikote onenen arteko lehia urrengo hiru astenetan jokatuko delako. Final Four, esate zaiona. Donostiko Carmelo Balda pilotalekuan. Astelen guztietan. Hiru astelen hauetan. Gaur, bazazpietan hasiko da, lehenengo jardunaldia. Eta gero Euskal Telebista bidez ikusi ahal izango digu, bazuzenean ikusterik izan ez degunok. Bueno, eta beste aukere bai, eh? Baino gehiago izango da ziur aski. Carmelo Baldan zuzenean ikusi eta gero gauean berriz ere partidok ikustia. Zesta punta zale denak, behintzat. Eta gero pelota profesionalean ja erabakita, CaixaBank torneoko finalerdiak, Laso kanpoan, Zabaleta kanpoan, deigarria, baina gauzak horrela zedira, goi mailako pelota ere karituko dira eta guztiz ere finalerditan. Eta beste alde batetik, ja, San Mateo feriari begira lagunok. Ilaren 18an, ostiral honetan hasi egingo da, feri maratonianoa, hain zuzen ere, jaialdi asko, egunero jokatuko direnak, San Mateo feri bikain honetan. Bueno, zestazkoak, eskuzkoak, gero afizionatu mailakoak, Olazar txapelketa ja azkar, eh? Ostegun honetan hasi egingo da. Ostegunero, ma pelota partiduak Zaldibarko Olazar pilotalekuan jokatuko direnak. Eta zer gehiago, futbolean Realaren porrota, zer esaten genuen, lenguan, Atletikek iruta dutze irebazi egin ziola, Atletico Madrid San Mamesen, eta Kontxo, urrengo partidua anoetan, tokatu beharra Realari Atletico Madriden kontra esaten genuen Kontxo. Tokatu galtzaio, Realari. Apurtutako plater guzti horiek ordaintzea, ba bai, horrela zigertatu zen. Une txiki bat, eta bere ala, aipatu ditugunak, eta beste batzuk.

Zesta puntaren Championsa bigarren urtez Donostian jokatuko dena urrengo astelenetan, gaurtik hasita. Gaur irailak 14, 7etan, lehenengo finalerdiak nesketan Elaia eta Arai, Lur eta Oaian kontra, eta gero mutiletan Barandika eta Baske, Johan eta Manziren kontra. Bueno, ba, esango dizuego, Barandika bere hirugarren gerriko, urrezko gerriko renbiladoala. Azken urteetan kokatu diren Final Four hauetan txapeldun suertatu egin delako. Orduan López, Imano López izan zuen lagun. Hirugarren aukera hontan Baskerekin jokatuko du. Bueno, esan behar da, Barandika eta Baske lehenengo postuan sailkatu diren aurrelaria eta atzelaria dire. Nesketan, ba, Elaia eta Araiek, edo Elaia eta Araik, aukera handia ditu ustela garaipen eskuratzeko eta finala jokatzeko. Lur eta Oaia, ba bueno, bikaina da, ikaragarrizko saria, bai bat entzat, zein bestean entzat. Final handia huetan jokatzea, baina itzela izango litzateke Lur eta Oaiak, Elaia eta Arairen kontra gaurko egunez irabaziko balute. Behon daiela, lortu dutenagaitik, relajatuta lasai jokatu dezatela, gaurko partidua disfrutatu dezatela, eta gero, ba bueno, emaitza, markagailuari larregi begiratu gabe, ziur aski, akontrakoa izango delako. Gaur azten da, beraz, Karmelo Balda pilotalekuan, zestazko txampio.

Bueno, pasait ezen eskupelota profesionalari buruz hitz egitera, CaixaBank torneo barruan, B-serian finalerdiek ja jokatu egin dira, aztebete aurretik, dijoaz, nausiak baino, nausiak edo lehenengo mailakoak edo A-seriekoak baino, eta bueno, basan, finalerdi horietan, Peio Etxeberria eta Landa, Kamiano eta Gabirondori, 22-10 irabazi zieten, eta beste finalerdia, hori izan zen, Hondarribin, lehengo ostiralean. Eta justu larun batean, Baños de Río Tobian, beste finalerdia jokatu zuten, Jaka eta Eskuzak, Murua eta Eskirotzen kontra. Orduan Jaka eta Eskuzak garaile, 22-17. Deigarria, bueno, deigarria, finalerditara lehengo lau postutan zelketutako bikoteak izan genituen, eta justu, lehengo eta bigarren zailkatutako bikoteak kanpoan gelditu dira. Batzutan pentsatzen dezu, ez da, ba, bueno, lehengoak aukera gehiago izango ditu laugarrenak baino, ez da, hor kurutzak eta hortan, lehengoa, laugarrenaren kontra, favorito lehengoa. Bueno, ba, ez, kasu hontan, nahiz da, azkenengo postuan zailkatu, laugarren zailkatu, finalerdietako ja txampa hontan, Peio Etxeberria eta Landak irabazi eta nola, gainera, irabazi zuten Amianotak Gabirondon kontra. 22-10, dena, esaten duen maitzonek. Eta bueno, esango dizuegu, gure ustetan Peio Etxeberria Landa B-serian jokatzeko bikotea da, eta jokatu egiten du, baina A-serian ere bikote bat baino gehiagori hortzak erakutzi bikote honek. Peio Etxeberria Landa. Bueno, eta gauza berbera, Jaka Eskuza, Muru eta Eskirotz, Muru Eskirotz bigarren izan dira lehenengo fasea bukatu ondoren, eta Jaka Eskuza hirugarrena, Jaka eta Eskuza lider ere joan dira txapelketan zehar. Bueno, ba, Muru eta Eskirotzek ezin izan zuten Jaka eta Eskuzan kontra. Bueno, ba, Peio Etxeberria Landagaitik esan gendun gauza berbera, esan dezakegu Jaka eta Eskuza gaitik. Eskuzak atzean eutzten badu, eta motivazioa mutilonek nahikoa du, haundienekin jokatzeko, lotxa gutxi, eta pelotan, ba hori, hoxe behar bada kuadro txobat, bueno, esango nuke kuadro txobat baino, abiadura gehiago matea, alta zerio la mutiloni, pelotari. Bueno, gure ustetan, abiadura pixka gehiago, altura ematen dio, baina beste revoluzio batzutara joaten da, mutilau. Oin, ja beste materialarekin, nagusien materialarekin, material freskoa, material berri-berria, ibili egiten den materiala, mutilonek, material honekin, etekin handiagoa hartzen dio. Eskutatik eta ondo honezkero, karo, bestela ez du zer eginik, bueno, berak eta inok, baina ondo honezkero, joko eta eskuz, eskutatik, eskuza atzeko kuadrotan argi. Mutilonek pelotan asko egiten du. Eta horri gaineratzen badiogu Jaka aurrean lagun duela, ba finalista izango dira. Peio Etxeberria eta Landa, Jaka eta Eskuzaren kontra finala jokatuko dute, baina bueno, lasai, ze karo, orain parentesia dute. Orain une honetan arituko dira lehendabizi Zamateo Ferikoak, eta gero etorriko dira. Finala urriaren irurako iragarrita dago. Zailan, Mimetitz pilotalekuan. Bueno, A-serian Artolatar Ezustak Elordita Mari Eskurrenaren kontra galdu egin zuten 22-10. Eskapada ederra egin dute, Artolatar Ezustak. 22-10 galduta gero irugaraipenekin konformatu behar ziren, eta karo, gero gertatzen zen, ia beste partidutan zer gertatzen zen. Hoxe, Eskur eta Albizuk irabazi egin zuten Altsasun. 22-20 Larrazabal Zabaletaren kontra. Bueno, ba, bikote bat kanpoan gelditzen zen ja, seguru, Larrazabal Zabaleta. Baina Eskurdi eta Albizuk aukera handia zeuskaten. Eta hori aukera txikienak zituen bikotea, txikienetakoa, Eskurdia zelako, Eskurdi Albizu bikotea. Eta zer esanik ez txapelketa nola joan den eurentzat ikusita. Baina, bueno, irabazi egin zuten, 22-20. Nahikoa zen, baina itxaron beharra zuten. Jakin behar zen, Laso eta Martijak zer egiten zuten, Zabala eta Iztuetan kontra. Eta Laso eta Martijak ba ezin. Zabala eta Iztuetako 22, Laso Martijak 16,
Beraz, kanpoan gelditu direnak Larrazabal Zabaleta eta Laso Martija bikoteak. Aurrera egin dutenak Ezkurdi eta Albizu eta Artola eta Resusta. Eta finalerdiak osatuz, lehenengo postuan Zabala Iztueta eta bigarren postuan Elordi Mariezkurrena bigarrena. Eta bigarren mailako final gaitik esan digun bezala, ba, lehenengo mailan ere berdin, eh? Bueno, lehenengo mailan aurreti finalerdia jokatu behar dituzte. Eta finalerdi horiek urriaren bian jokatuko dira. Bueno, ez daude, lekutan esaterakin doazen, lekutan ere ez, baina, claro, gertatzen dena da, hor, parentesi bat egin behar dutela bai edo bai, Zamateoak jokatzen direlako, eta ez litzateke normala izango Zamateoak jokatzen ari diren bitartean, egunero jaialdi direla, CaixaBank torneoko jaialdi edo finalerdiak esartzea. Bueno, kalendaria horrelasi esarrita dute, eta ba, justu sartuta eosen modutan azetarekin doazen, horrela ere ez da, baina txapelketa bati geldiunea, derrigorzko geldiunea eman behar, beste txapelketa bat, beste torneo bat hasi dedin. Eta torneura bukatzen denean, lehen martxan utzi duten, edo geldi utzi duten txapelketa horri berriz ere ekin. Ez da oso ez dakit. Pelota zalaren zat, bueno, bate baino gehiago esango du, pelota zaleak pelota ikusi nahi du. Bueno, pelota ikusi nahi behar du, zer egiten nahi dira, hainbeste txapelketa antolatzen. Egia esan, ulertu ere, larrei ez ditugu ulertzen, ez da, batzuk esate dituztenak, kontra esanak direlako. Pelota zaleari pelota gustatzen balin bazaio, ba, pelota jarri. Eta hainbeste txapelketa, eta hainbeste, gertatzen dena da, pelota zaleari txapelketak ere gustatu egitez ezkiola. Baina pelota zaleak txapelketetako ja azkenak, finalak ikusi nahi ditu. Eta hortxe dago adibidea, ez da, eskuz banakako, buruz buruko txapelketa. Finala iristen da, 140 €, beteta frontoia. Lautardi barrokoa, berdin. Eta berdin, ez da? Horrelase dira gauza. Gero tortzen dira, bai, torneoak, udako torneoak. Eta orduan bai jende asko biltzen da. Lehenengo jardunalditik, Zamateotan, Adarraga beteta ongo da. Datorren ostiraletik aurrera. San Fermin ere, anoski, Labrit pilotalekua beteta egon zen, ezta? Jaialdi guztietan sarrerak agortuta. Navarra Arena pilotalekuan ere, naiz eta Iruñatik kanpo xamarrean egokituta egon, orduan ere final handiak jokatze zirenez, ba jendez gainezka. Baina binakako txapelketa heltzen da eta lehenengo jardunalditan, bueno, jendearen arreta ez pentsa. Arreta hundi egirik ere sortzen duenik. CaixaBank torneoa, ba, bueno, guri iritzia da, baina usten degun, segulako nahaztea dela, 7 bikote, ez dute danak batera jokatzen, nahi dugu, astea pasata gero, bikote batek 3 partidu jokatuta ditu, eta beste bikote batek 2, eta azkenean, lehiaketaren realitatea ez dezula bizitzen, ez dakizu egia esan nola zelkatuta dauden batzuk eta besteak. Ze batzuk partiduak gehiago jokatuta dute, beste batzuk bat gutxiago, eta ezin dituzu, edo ezin duzu ezan, bueno, hauek aukera gehiago dituzte besteek baino, ezta? Orduan, bai, jendearen iritzia gure ustetan da ez dutela CaixaBank torneoaren jarraipenik egiten, baina orain heltzen dira finalak eta B-serian, Peio Etxebarria aurrean, bikote baten Landarekin batera, eta beste bikotean Jaka eskuzarekin batera. Ba, orain, ja, belarria prest. Orain gertu, final handi hori ikusteko. Oin aurretik jokatu direnak, final erdiak, bueno, Zamateotan esan dugun bezala, Adarraga pilotalekoan, bete einda, eongo dela. Azte buru honetan ere, ba, jokatu dira partiduak, behitu, ba, pelotari batzuk atzen hartu dute. Ja, pixka bat Zamateoi begiratuz, Altuna batek adibidez ez du jokatu, Ander Imaz ere iragarrita zegoen, baina ez du jokatu, Fresno de Cantespinon,
atzo hain zuzen Arangurenek ordezkatu zuen, irabazi egin zuten gainera, Beñate Zubizarreta eta berak, Aitor Arangurenek 22 eta 17 Amiano eta Landan kontra. Asteburu ba uf, txarra, eh? Amianorentzat, hiru jokatu ditu, hiru partidu. Eta buruz buruko bigarren mailako txapeldunak 10ean galdu egin zuen garrantzitsuena, CaixaBank Mastersko finalerdia, Hondarribin, gainera bere herritik oso oso gertu, eta gero urrengo unean Santa Maria de la Soia zen Ugartemendiarekin ere galtzea tokatu zitzaion, eta zer, ba Arnedon, Arnedoko pilotalekuan, ez, Franz de Cantespinon, atzo ere, ba, galdu egin zuen, Landarekin, Zubizarreta laugarrena eta Arangurenen kontra. Bueno, pelota kontuak, batzutan irabaztea tokatzen da, eta beste batzutan galtzea, pazientzia, burua hotz, eta badakizute. Azkenean hoxe da garrantzitsuena. Burua hotz euki eta segi aurrera, ez da eguneroko maiztasuna eta rutina hoiekin. Hemen ikusten ari gera, Ander Imazek bi partidu zeuzkan iragarrita, asteburu honetan, bat Santa Maria de la Soia zen, eta Santa Maria de la Soia zen bere lekuan Morga Etxebarriak. Okatu zuen, 22 eta 19 irabazi egin zuten, Zubizarreta eta Morgak, eta atzo, Arangurenek jokatu zuen bere ordez, eta irabazi egin zuten, Zubizarreta eta Arangurenek. Zubizarretak ere, hiru partio jokatu ditu, azte burontan. Bi partio. Beitu, beste batzukin konparatuta honek biak, jokatuta biak irabazi. Ba, gauzak onela, xe, daudela, momentu honetan eskupelota profesionalean. San Mateon zai, gertu pelotariak, pelotazaleak, ontxe geldirik eongo dira, denporatxo batean, bihar ja partidu daude, bihamediana de ireguen, Darioke jokatuko du gainera. Imaz dao gainera, iragarrita, behitu, partidu mordoska iragarrita zeuskan Imazek, ondoren goguna hoetarako eta ez du ezer jokatuko. Iragarrita dao, Dario Imaz, Zabala Landaren kontra. Azken orduan nixu posatzen dut aldatu ingo dutela, sarrera doainik da, igual probatu nahi izango du, bueltatzeko, ia Zamateotarako gertu dagoen, ikusiko dugu, zer gertatzen den. Eta hemen Bermion hartza pilotalekuan ikusten dugu, jaren 16an, etzi, azte azkenez, finala jokatzen dela. Finala, ba, bertako, ez dakit txapelketa izango den? Eskurdia Resusta Lazo Iztuetan kontra, Bermio bertako enpresen batek sustatzen duen edo promozionatzen duen torneo txoren bat, edo Eskurdia Resusta Lazo Iztuetan kontra, eharra partid. Aurretik Bakaikoa Morga Etxebarria, Rekalde eta Erostarben kontra arituko dira. Beraz, bueno, atzera undigirik ere ez, oin, ja izendatuta duen pelotari batzuk ja atzeena, Logroño arte, Geldik, Altuna, hoien artean. Abeste batzuk ere bai, Baina, Darioka adibidez, ba, hoxe, probatu nahi du, Zabalak ere bai, Lazo, Eskurdia, goi mailako pelotari batzuk, martxan, urrengo egun hauetan ere. Atzen gutxi, ero pasatuko dira. Baika, CaixaBank torneoa eta baita Zamateoak eta hortik aurrera ja, ba, pelotari batzuk, arnaza sakon hartu al izango dute. Zazpirat izateko 24 minutu gelditzen dira, aurrera jarraituko dugu, Arrate Irratiaren sintonian.

Bueno, erremonteari dagokionez, oso garaipen garrantzitsua Endikabarren etxearentzat. Dengo larun batean, Juan Eneari, 36, irabazi zion. Ikusiko dugu, urrengo partido Aspirozek eskurra bigarnaren kontra jokatuko du. Aspirozek hankata erdi, ja finalean duela, esan daiteke. Eta beste enpresan, erremonte beti Euskal Jai izenburupean dijoan eta Nafarroko gobernuak sustatzen duen enpresa honi dagokionez, ba, binakako txapelketa, Nafarroako foru aldundiko final erdiak, joanekoak, Bianan, Uterga, Agirrezabalak, Errez, eta Magosto eta Iru, irabazi egin zuten Zagazeta Mitxion kontra, zaila dute, markagailu honi buelta matea. Monteagudon, Otxandorena Otanok irabazi egin zuten, Matxin da Barrikarten kontra, baina lautontoren bentaja bakarrik, Datorren astean, Andozilan, Matxin eta Barrikartek seguru gaude, esperantza hundiek izango dituztela, egoerari buelta emateko. Beste osatxo batzuk orain afisionatu mailan, Olazar pilota lekuan Zaldibarko etorkizuneko Olazar txapelketako partiduak ostegun honetan hasiko direla. Horren berri ere emango dizuegu, aleginduko gara gainera beti bezala betiko gonbidatuarekin, Enrique Agirrebitiarekin hitz egiten. Baina aurreratu dezagun, Bikandi Rekalde Leutardi barruan eta beitu, bigarren partiduan Ibar Luzea Iturberekin Aranbarri Garmendian kontra. Garmendia Arkaitz, Arkaitz Garmendia. Aibar Luzea. Lapke enpresako elkarteko pelotari urretxuarra. Besoa Orgoni Memorialean atera inzitzaion. Eta bueno, ba, operatu inzuten, denporatxoa, bora desente, geldiri pasa izan du, eta beitu, beragarpena, ez dakit, usten dut beragarpena Zaldibarren egingo duela. Ea, zorterik onena, opa diu, zalantzari gabe. Bueno, beste alde batetik, emakume masterkapi daukionez, iru-iruruak txapelketaren aurkezpena, irailaren 16an egingo dutela, emakumezkoen txapelketa. Gasteizen jokatuko dira 20an, lehen da biziko golpeak han emango dituzte. Arratzaleko 4etan, irailaren 20an, Betijai, Gasteizko Betijai pilotalekuan. Ez pentsa... Hogeita pilotalekuan jokatuko dutenik. Eta ados txapelketari dagokionez, plazaz plazako zirkuitoa jokatu dute Korosta Polon erratzun Iturriega Mendiburu txapeldun. 2018 irabazi zuten Oskoz eta Ruiz de Larramendin kontra. Bikain, Iturriega aurrean bikain Mendiburu atzean ze serio, ze ondo jokatzen duen neska honek. Eta behitu, horroz, Oskot, Luis de Larramendi, bikote handia, baina hemen indarra, zaparte, teknikare behar izaten da, plaza batean jokatzeko, ez da bakarrik, pelotan ondo egin eta joko aldetik ondo egon, konfiantzak zerikusia handia du, eta gero sorte pixka batek laguntzen balin badizu ere, tantoak errezkan jundeitezke, eta fin, detaietxoak, plaza batean jokatzea, ez dela berdina, esker horma duen frontoi batean jokatzea baino. Bezela. Federatu txapelketak Gipuzkoatik Enrique Abril errebote txapelketa, bigarren jardunaldia Oiartzunen, lengo larun batez Txostek 13, Zubietak 7. Eta Bilabonako plazan, atzo, Beharzanak 13, Kanboarrak 9. Hori, Enrique Abril errebote txapelketari dagokiona. Eta orain, arraun kontuak, lagunok. Kontxako uretan esen sorpresarik gertatu, Ez, bat den eta ez da bestean ere. Lehen da bizi, nesken kasuan, oso zaila zen, ez zinezkoa, ez ezatea aitik, beste 10 segundo. Oraingoan Tolosaldeari atera beharrean San Juani atera zizkioten. San Juan darrek arraun lagunakeko txanda berean jokatu zuten, baina bazirudien leia arraun lagunak eta Tolosaren aldekoa izango zela, ezta? Edo artekoa, hobeto zen da.
Ba ez, arraun lagunakek erlojupeko bat egin zuen, 10:11, pentsazazue beste 10 segundo atera zizkiola San Juani, txanda berean aditu zen San Juani, eta 15 segundo Tolosaldeari. Eta pixka bat arutzago, txanda nausia osatuz, 17 segundotara Astillero sailkatu zen. Beste moltzokoak, hau da, lehengo txandakoak inork ez zuen, txanda nagusiko markarik ondu. Hain zuzen, onena Ibaika izan zen, pikain Ibaikaren bukaera, 10:49, baina esaten duguna, Astillerok, txanda nagusiko azkenak, 10:48 egin zuen. Eraz, ba, oxe, sorpresa dik ez, sorpresa behar bada, ezkenun pentsatzen Orio, ba, hortxe azken postu horrekin konformatu behar izango zerik. Bueno, azkenak ez dira izan. Azkenak zarauztarrak izan dira, zarauzko neskak. O, baina Orio, 7. postuan, txanda nagusitik kanpo, ez daude ez, ohituta, Orio tarrak. Baina, gauzak barrenetik ikertzen balin badira, behar bada emaitzak ere ez dira intxarrak izan, Entzundegunaren arabera, igezko eta azkenen urteetako taldetik, erdiak joan egin dira, batzuk utzi egin dute, beste batzuk beste zeregin batzuk zauzkaten, beste batzuk beste ontzi klub batzutara joan dira, eta, bueno, ba, gazte jendearekin aurtengoa osatu behar izan dute, eta gauza gorrela, ez dago, ez, bat ere, gaizki. Aurpegi berriak, esperientzia hartu egin dute, eta datorren urteari begiratuz, kontuz, berriz ere Orio hortxe on daitekeela. Orio mutiletan dago. Azkenen urteetan, itzelezko plantilla osatu dute, eta 3 segundo atera zizkion Oriok Donostiarrari, aurreko saioan, eta atzoko egunez, ba, bueno, ba, bazirudien esperantzak behintzat bazeuden, ezta? Baina, keba. Orio tarrek, 19:00, 16:00 behar izan zituzten, eta euren atzetik, bai, Donostiarra sartu zen, baina 14 segundotara lagunok. 14 segundotara Donostiarra. Pentsazazue, lehenengo txandako Bermiok, Donostiarrak baino marka hobe egin zuela. Oriok 19:16 egin zuen, Bermiok, lehenengo txandako onenak 19:48, da 13 segundo gehiago, 12 segundo gehiago. Bueno, ba hoxe, txanda nagusian aritu ziren 3 ontzik, baino marka hobea Bermiok egin zuela. Donostiara bigarren txanda nagusian, 3.a Hondarribi eta 3.a Zierbana, urrutitxo, 20 segundotara, 20 segundo, mundu bada, arraun mundu honetan. Beste gauza batzutan igual ez, baina 20 segundo alde handi xamarra da. Eta alde horiek areagotzen joan ziren, lehenengo Ziabogan antzerako egin zituzten lanak, eta gero bueltarakoan berdintxu. 9:48 lehenengo Ziaboga Orio, eta azkarrena Orion atzetik Donostiarra izan zen 9:54, eta Hondarribi 9:56, eta Zierbanak 9:57. Jo, pentsazazue, Bermiok 9:19 egin zituen. Ez zeuden oso urruti, batzuk eta besteak, baina meritu handia, Bermiotarrek euregia bakarrik egin zuten itzulerako lana, eta azenolako azken txampa guztira, beste baino, ba, Oriok enduta gainerako guztiak baino hobeto. Eta behitu, zelkapen hausian, Bermio bigarren, hori bai, Orio txapeldun. Dana irabazio, Oriok. Igez, gertatu zen bezala. Ze gertatu gotea datorren urtean. Bueno, lehen da bizi, Eusko Label, Eusko Tren, Playofak eta abar eta abar, Horrein dikan, arraunari azkenengo txampa hori gelditzen zaio. Pare bat estropada, oso politak, datorren urterako parrillak, datorren urterako zerrendak, klubak, nun kokatuta, nola kokatuta, egongo diren jakin alizateko. Besterik ez gaurkoz lagunok, mila esker guzti guztioi, arratzaldeon eta bihar arte.

Ederki hasier, eskerrik asko informazio guztiagatik. Jarri dezagun, arratsaldeko 6:48 minutu diranean. Jaliskori entzunez. Lau teiatu.

Ederra kantua ezaguna, oraingo hondan Jalisko taldearekin. Aipatu nahi dizugunako hau ere, izan ere Debako kaleko margo lehiaketaren 50. edizioak, ez 57. edizioak, artistak bildu zituen berriro joan zen larun batean, amabian hain zuzen guztira, 29 lagunek parte hartu zuten lehiaketan, horietatik 28 lana entregatu zuten, eta bi parte hartzaile Debakoak zirela esaten du. Parte hartzaileek udalerriko hainbat txoko, paisaia eta estena eraman zituzten beren migisetara. Oskar Erranek lehen saria eskuratu zuen 800 eurokoa kultur elkartea lanarekin. Bigarren saria 500 eurokoa Alipio Ruano jaso zuen La Plaza Vieja lanagatik. Hirugarren saria 350 eurokoa berriz Jose Miguel Arrantzentzat izan zen 3 barkas lanari esker jaso zuen. Tabestalde Endika Arriolak, Arakistein plaza lanaren egileak, saritu gabeko herriko lehen salkatuaren saria jaso zuen 250 eurokoa. Edizio honetan, Cardenas Fundazioaren laguntzarekin emandako sari bereziak ere banatu ziren, Jan Jakes Daugat, 4. saria jaso zuen, Maspe lanagatik, Carlos Espigak, Ria de Deba lanarekin, saritu gabeko akuarela honenaren, Esperantza Txabarre saria eskuratu zuen. Paula Arruzak, Aman Lekua lanaren egileak, 21 urtetik berakoei zuzendutako saria jaso zuen, eta Nuria Blankok, saritu gabeko itxasgaietako lan onenaren Blanka Villalonga saria eskuratu zuen Kapari lanari esker. Lehiaketako jardunaldi amaituta, lanek protagonismoa izaten jarraituko dute, Agerreko Jauregiko erakusketaretoan, antolatutako erakusketaren bidez. Bertan, aurtengo edizioan egindako lanak ikusi ahal izango ja, hain zuzen ilonen 21 arte duzu ezabalik, gaurtik 21 arte. Astelenetik larun batera, arratsaldeko 5:00-7:00 eta igandetan, eguardiko 12:00-2:00. Debako udalak eskerrak eman nahi dizkie, beste urte batez lehiaketan parte hartu duten guztiei, baita Cardenas Fundazioari, Aitzaundi Margolari taldeari eta epaimaia osatu zuten personei ere edizio hau aurre eramateko egindako ekarpenagatik. Primera ma, zorionak sarituei. Familia osoa kantari, Jon Jaion eta seme alabak, lau seme alaba, zuri kantari, honekin bukatzen dugu gaurkoa.

Arratsaldeko 7:00 ba honen beste amaitzen dugu ba gaurko saioa, aste honetako lehendabizikoa. Mila esker bidelagun izan zareten guztioi eta gustu baduzu bihar arte.

0: Agurtzak zorionekoak egiten gaitu hemen behian, erbestean eta zoriontsuak egingo gaitu gero betiko zeru ederrean. Gaurko errosario santua asmoen alde errezatuko dugu. Arraten hiltzan Gorostietaron Pedro Apaizaren alde irratiko lagunok, orain urtebete hiltzan errazilko artzaiustar Jose Mari Pasiotarraren alde irratiko lagunok. Laruzkenen Kortatxupe basarian hiltziran Lapazarantar Andres, Iriondotar Jose, eta Kortatxupe eta Kostolako Senditan hilakoen alde etxekoek. Azkoitean hilberria da Soroluzetar Jesus Kortazan alde etxekoek. Antzulako Ankurkua basarriko Margarita eta Sinxio ziren alde familia osoak. Zarautzen hiltziran Azkuetar Martin, Emazte Carmen, Seme Jose Inazio eta Sendian hilakoak. Elgubarren hiltziran Mendikutetar Maria, Sodupetar Maria Jesus eta Sendian hilakoak. Eta Zabaletabekoan hiltzan Mendikutetar Jose eta Txian hilakoen alde Zabaletabeko sendiak. Berritxun hiltziran Lakatar Mari Carmen eta Senar Lejardita Ramon. Azpeitian hiltziran Azpiazutar Jose Mari, Temazte Aldalurtar Genoveba. Eta ondarri milibarria dan Azpiazutar Patxi ziren alde etxekoek. Errezilean Albitxu basarrian hiltziran guraso, Osaba Izeba, Senide, orain amar urte hiltzan Fernando eta Maria ziren alde etxekoek. Arrateko amari eta Arantzazuko amari emakume baten alde eskatuz. Gorozikan Antzone basarrian hiltziran Urriola Beitatar Eugenio, Emazte Muguruzatar Bitxori, Seme Alaba, Nati, Maria Rosario eta Boni, Suin Jose Antonio, Jose Mari eta Eli. Aleketeon hiltziran Iriondotar Jose Mari, Emazte Olanotar Tomasa, Seme Jesus eta Inazio, Suin Jose Antonio. Ondarrun hiltziran Urriola Beitatar Manuel eta Emazte Muguruzatar Flora. Markinan hiltziran Duraldetar Jon eta Emazte Muguruzatar Agustina. Eta Antzone, Baraiku eta Kortazarko sendietan hilakoen alde Antzoneko sendiak. Horrein amala urte hiltzan Azkoitiko Ramirez Tar Maria Pilar. Eta horrein bost urte hiltzan senar Oinetaratan Miguel ziren alde Seme Alaba eta Bilobek.
1: Donostiko Peronatar Jokin, Orion hiltzan Lertxunditar Jose Mari eta Sendian hildako guztien alde Sendiak.
0: Arantzazuko amari anai baten osasuna eta aurreako laguntza eskatuz Sendiak.
1: Azpetiko Oranda Baserriko Agirretar Jose eta Emazte Odriozolatar Maria Luisa. Lazaoko Trukuman Baserriko Errazitar Maria Angeles eta Igartza Txiki eta Orandan hildakoen alde Sendiak Orandatik.
0: Orain hiru urte Azpeitian hiltzan Zubizarretatar Lupe, Zarautzen hiltziran guraso Zubizarretatar Arantxa eta Guriditar Jose, eta Aielatar Andres ziren alde etxekoek.
1: Barrainkoa eta Urien sendietan hildako guztien alde sendiak.
0: Orain lau urte Urrezilako Igartza basarrian hiltzan Ibarluziatar Maria, senar Iriartetar Lorenzo eta familian hildako guztien alde etxeko sendiak.
1: Eskion Osinalde baserrian orain zei urte hilzan Etxeberriatar Jose. Zumarragan orain hogeita mala urte hilzan Emazte Arabolazatarrinez. Eskion Osinalde baserrian hiltziran Etxeberriatar Martin, Emazte Agirretar Pilar. Eskion hilzan Etxeberriatar Antonio. Itxason hiltziran Larrañagatar Inazio Osinalde. Emazte Garmendiatar Carmen eta Seme Jose Inazio. Zumarragako San Kristobalgo Orazpiko baserrian hiltziran Arabolazatar Miguel, Emazte Bergaratar Martina eta Etxeberriatar Josefa. Zumarragan hiltziran Arabolazatar Patxi, Emazte Alberditar Begoña. Gernikan ez beharrez izan Alaba Beni Gaztea. Zaldibarko Armotxa baserrian hiltziran Alberditar Felipe eta Emazte Etxeberriatar Rosa. Bilbon hilbarria dan Alaba Alberditar Lurdez, eta Etxeberria Agirre eta Arabolaza Bergara sendietan hildako guztien alde, Seme Alaba, Suinerrein, Biloba eta Birrilobak.
0: Errezilen Umansoro basarrian orain zortzi urte hilzan Goenagatar Inazio, hilberria dan Alaba Goenagatar Mari Carmen, Goenagatar Manuel eta Etxean hildako guztien alde, Emazte eta Mapilar, Senar Pedro Mari, Seme Alaba, Suinerrein, Bilobek eta Birrilobek.
1: Berritxun hiltziran Furundaren atar Antonia, Senar Bikanditar Jose eta Guenagatar Saturnina ziranen alde etxekoek.
0: Zeinken honen dibasarrian hiltziran Eguren Tar Teresa, Senar Ibeberregatar Jose Antonio eta Seme Jose. Eta Mailabiko Itxurralde basarrian hiltziran Astarloatar Tomas, Emazte Arratetar Dorotea eta Seme Julian ziranen alde etxekoek.
1: Mutrikun Antzomendi basarrian hiltzan Zalegitar Mari Carmen, bertan hildakoen alde, eta Deban hiltziran Zalegitar Pako eta Egainatar Carmen ziranen alde, senarreztaniz eta txekoek.
0: Bidanian Aizko eta basarrian hiltzan Otaegi eta Arizetatar Manuela, eta sendian hilakoen alde, senar Antonio eta sendiak.
1: Azpeitian orain 11 urte hilzan Badiolatar Celestina, senar garaia Tarragustin, orain 3 urte hilzan alaba Mari Cruz, sendian hildakoen alde eta Olazko amari osasuna eta pakea eskatu etxekoek.
0: Errezilko Errekondo basarien hiltziran aita Jose, Seme Mikel eta Iñaki, Goenagatar Manuel eta Inazio etxean hilako guztien alde sendi osoak.
1: Bidaniko Labaka Goena baserrian orela urte hilzan Zinkunegi eta Urdapileta Tar Pedro Mari, guraso Jose Mari eta Juana eta alaba Maider ziranen alde etxekoek.
0: Bilbon hilziran Ugaldetar Teresa eta senar Ibarratar Juan ziranen alde sendiak.
1: Errezilen balda baserrian hiltzidan Aizpuru eta Agirretxetar Mari Isabel, senar Egialdetar Toribio, ezberrez hiltzan Biloba Estebeni, iraetan Otsakaetxean hiltzan Landatar Usebi, familian hildako guztien alde, ezberrez hiltzan Azpeitiko Usintar Deniz Gaztea, eta eta Usintar Benino ziranen alde, emazte semealaba Suinerrein Biloba eta Birrilobek.
0: Maiabin Urkisa basarian hilzan Gizasolatar Jose Mari Guraso, Gizasolatar Toribio eta Ibeberregatar Maria. Zehortzan hiltziran Astarloko Sangorniztar Martin, emazte Zabalatar Juliana eta Loiba Sangorniztar Juaninazio Gaztea. Termuan hilzan seme Sangorniztar Felix ziranen alde Urkisako sendiak.
1: Atangoar Alegi Berri baserrian hildako guztien alde, batez ere Zukiatar Manuel, Manuela eta Maria, Urreztara Zutar Jose Mari, Zukiatar Miguel eta Hilbarriak Tiran, Barandiarantar Pepita, Kuñatu Bi Kuñatar Isidro, Barandiarantar Inazio, Erauzkintar Jose, Aierritar Maria Dolores eta Barandiarantar Maria eta Miguel ziranen alde sendiak.
0: Mutrikun Gaztaineta baserrian hiltziran Furundaren Atar Lorea, senar Urkiritar Pedro, eta Urkiri Txurruka eta Furundaren Akaltzakorta sendietan hildakoen alde etxekoek.
1: Azkoitian hiltziran Zenpenatar Angeles eta senar Sora Luzetar Antonio. Azpeitian hiltziran Zenpenatar Rafaela, senar Orbegozotar Agustin eta Hilbarria dan seme Orbegozotar Ramon. Azpeitiko Atxabaleta Goiko baserrian hiltziran Urangatar Antonio eta emazte Zubizarretatar Martina. Eta ezbeharrez hiltziran Urangantar Pilar eta senar Ibargurentar Jose ziranen alde etxekoek.
0: Azpeitian hiltziran Saatzetako Eizagerretar Felisa, Aizpa Maritxu eta senar Amenabartar Inazio ziranen alde esendiak.
1: Markinan hiltziran Onaindiatar Benita eta senar Etxebarriatar Jose, Etxebarriatar Antonio eta emazte Ilorotar Inez. Iruzubietan Bekoetxeko Etxebarriatar Maria, Aizta Antoni eta senar Lorenzo. Zaldibarren hiltziran Onaindiatar Juan, emazte Garetonaindiatar Jesusa, Onaindiatar Hermere, senar Berazaluzetar Serapio, Onaindiatar Florentzia eta Maiztegitar Aurelio. Eta Mailabiko Aitxu baserrian hiltziran Onaindiatar Jose Martin eta emazte Ibaibarriagatar Maria ziranen alde Jose Ignacio eta Etxekoek Markinatik.
0: Errezilean hiltziran ama Maria Eugenia, aita Manuel, aien guraso, senide eta sendian hilako guztien alde familiak.
1: Asteasun hiltziran Izagirretar Jose, Biloba Mikel, Mikaela Lekaimea eta Izagirriturbe sendietan hildakoen alde etxekoek.
0: Tolosan hiltzan Tolosa eta Salsamenditar Mateo Rafael eta hilberria dan emazte Zaldua eta Iturza eta Tarmilagros ziren alde Alabarantxa, Zuin Jesus Marita sendiak. Baita Bilabonan Andres Toki Basarriko sendian hildakoen aldere.
1: Aian, Zialtze eta Basarrian, orain bi urte hilzan, Irureta Goienatar Joakin, orain urte bete hilzan, emazte Azpeitiatar Sotera. Seme, Juan Kar, Izeba Maria, Gurrutxagan orain iru urte hilzan, Sumetatar Juan Luis, Zarautzen hilzan, Arreba Maritxu, orain urte bete hilzan, Anai, Sumetatar Juan Mari, orain bi urte hilzan, Larrazetar Juan Manuel, Guraso, Antonio eta Juana, Osaba Daniel, eta sendian hildako guztien alde, emazte Mari Jose, Seme Alaba, Suinarrein eta Bilobek.
0: Aizarna Zabaren hiltziran Aiazatar Jose, emazte Josefina, ez beharrez hiltzan Semeinak eta sendian hilakoen alde esendikoek.
1: Eibarren hiltzan Arriagatar Rodolfo zanen alde emazte Aurori eta Semealabek.
0: Itziarko Sosabarro Basarriko sendian hilako guztien alde esenide batek.
1: Azpeitian hiltziran Aristitar Juana eta senar Alberditar Narciso, Alberdi sendian hildakoen alde, Mugikatar Maite, Otamenditar Pakita, Hilbarria dan Elgibarko Upeitza Basarriko Maiztegitar Bixente, emazte Eluznotar Antioni eta Jose. Elgibarren hiltziran Astigarragatar Tomas eta Labaitziar, Azpeitiko Odriozolatar Inixio eta emazte Artetxetar Josepa. Eta Azkoitian hiltziran Irizartar Justo eta emazte Agirretar Arantxa ziranen alde, etxeko sendiak.
0: Aiako Gaztainagan Agerrezarobe eta Baltzola sendietan hilakoen alde eta iraetan hiltzan Baltzolatar Maria Doloresan alde, Ana Marik.
1: Meagazko Aldazabal baserrian hiltziran Irureta Goienatar Inazi eta senar Esnaltar Jose Mari ziranen alde, Semealaba Suinarren Biloba eta Birrilobek.
0: Mutrikuko Galdonan hiltziran Kaltzakortatar Jose Luis, senar Rosabitetar Maria eta sendian hilakoen alde etxekoek.
1: Elgibarren Ibarrenea baserrian hiltzan Aranbarritar Julian, Aranbarri Etxaniz eta Intxausti Zabaleta sendietan hildako guztien alde, emazte Semealaba eta Bilobek.
0: Elgoibaren hilziran Arrizabalagatar Idoia eta aita Arrizabalagatar Pedro, eta Lasarten, Telleri Berri Basarriko sendian hilako guztien alde etxekoek.
1: Markinan Basibargoiko baserrian hiltzan Agerramailoa eta Martin Zanan alde emazte eta bialabek.
0: Aizarnako apatiko Jose Mari Xipri, Tanartz, Jose, Josefa Maria, Enrique, Jose Miguel eta sendian hilakoen alde apatiko sendiak.
1: Iruzubietan Altzali baserrian hilbarria dan Ido eta Tarmiren, oren 8 urte hilzan senar Larruzka Intar Eugenio. Orain 31 urte ez beharrez hilzan seme Jose Miguel, eta itita mama Antonio Miguel Eugenia eta Saturnina ziranen alde Altzaleko sendiak.
0: Getarian hilziran Larreinagatar Jesus, Ugartemendietar Pakita, Ugartemendietar Luisa, Zarautzen hilzan Ezeizatar Pedro, Ondarrun hilzan Peñatar Jose Manuel, eta Getarian hilzan Larreinagatar Luis ziranen alde familiak.
1: Amaion Laparra baserrian orain 35 urte ez beharrez hilzan Lejarditar Julian, eta orain 23 urte hilzan emazte Sololuz eta Armaria ziranen alde seme alaba Suñerrin eta Ilobek.
0: Albiezturen Urki baserrian orain 24 urte hilzan Galarragatar Felix eta etxean hilako guztien alde emazte Felipa seme alaba Suñerrin eta Ilobek.
1: Aretxabaletako Etxezuri eta San Prudentzioko Aierdi baserretan hilako guztien alde sendiak.
0: Bergaren Artiz baserrian hiltziran Uribarritar Andresa, senar Iturrin Otar Pedro eta seme Felix Mari ziranen alde, eta etxeko Osasuna errateko Mari Eskatuz, Arrein eta emazte Mari Carmenek. Baita Bergarako Larreinagatar Valentin, emazte Markie Gitar Isidra, seme Jose Luis, Suin Jesus, eta Mutxasti Gitar Maritxo eta Jose Antonio ziranen aldere.
1: Getarian hilzan Usotegi Baserriko Areizagatar Jon, Zuleikatar Kandida, Aranberritar Antonio, Aranberritar Isabel, Arrutitar Jesus, Arrutitar Juana, Manuela, Pedro, Aranbarritar Inazio, eta Nahi Jesus ziranen alde etxekoek.
0: Donostian hilziran Lujanbiotar Joa Marit, emazte Iertzatar Josefa ziranen alde esendiak.
1: Orain urte beti hilzan Errezilko Ibarguren Baserriko Arzaiustar Jose Mari zanen alde, Anai Arreba kuñatu kuñata Tailobek.
0: Maiabiko Saietzana eta Zelei Baserritan hilakoen alde Zeleiko sendiak.
1: Abaltzizketan Agerreko sendian hildakoen alde Rosariok.
0: Elgoibarko Karatea Izti Txiki Amesti, Kaskante eta Belarreta baserritan hilakoen alde. Elgoibaren hiltziran Astigarragatar Tomas eta Pedro, eta San Martin eta Ramon, Mugartzatar Catalina eta senar Horiatar Eulegio, Mugartzatar Luisa eta senar Gabilondotar Eugenio, Mugartzatar Santos eta hilberria dan emaztean solatar Emilia. Arrizabalagatar Isabel eta senar Aranberritar Manuel. Hilberriak diran Astigarragatar Antonio eta Maria. San Pedro zuan, Otsu Txiki baserrian hilzan Kortabarriatar Jose eta etxean hilakoen alde. Mendaron hilziran Kastainarestar Josefa eta Juli, Iriondotar Arantxa Suin Pedro eta sendian hilakoen alde. Donostian hilziran San Martintar Luisa eta senar Jose, Uraintar Jesus eta Reizabal baserrian hilakoen alde. Elgoibaren hilziran Uraintar Santiago eta Barrenetxeatar Juan Altzate. Elgoibarko San Martintar Martin, emazte Luisa, Pedro eta Martina. Alonso Bisbal eta San Martin Mugartzale iristi sendietan hilakoen alde. Mendaron hilzan Diazar Arantxita, Etxebarrin hilziran Mugartzatar Juanita, senar Jose, seme Jose Mari, Etxanizar Jose Mari, Eibarren hilziran Mugartzatar Julita eta senar Agustin, Elgoibarren hilzan Mugartzatar Pedro, Soraluzen hilziran Maria eta Miguel, Elgoibarren hilzan Mugartza eta San Martintar Carmen, eta hilberria dan Arandarritar Jose Manuel ziranen alde Garate Basarreko sendiak.
1: Orain urte beti hilzan Errezilko Argindegi Baserriko Uskuduntar Mariano, guraso Jose Francisco eta Juana, eta Leaburuko guraso Miguel eta Gabina, senire eta sendian hildako guztien alde, emazte, bialaba, suin, bilobek eta txeko sendiak.
0: Garagartzan hilberria dan Zubizarretatar Antxoni, disanakoa zan alde txekoek eta sendiak.
1: Feliz Ormetxea eta Iloba Julen Albiztegi ziranen alde, emazte eta amama Mariasun, Anai Arrebak eta Lenguzu Lenguzinak, Malen, Telmo eta Mirenek.
0: Bergaran hilzan Elkoro Berezibartar Mertxe eta Lazpi Urzubiko asendietan hilako guztien alde, senar Miguel eta familiak.
1: Azpeitian orain hiru urte hilzan Arzuagatar Ana eta senar Arizetatar Jorge ziranen alde etxekoek.
0: Etziarko Sorasun orain 16 urte hilzan Izastitar Pako, aita Jose, ama Angela, anai Juan, emazte Gerretar Maria, anai Pedro, Esteban eta Reba Pakita. Oñatin hilberriak diran Carmen eta senar Arrizabalagatar Claudio, kuñatu Usatar Txomin eta sendian hilakoen alde. Zarautzen hiltziran aita Juan, ama Juliana, anai Urbeitatar Jose eta kuñata Zumetatar Maritxo. Zarautzen hilberria da Soraluz eta Luciano Porrotxo. Zumeian hilziran anai Urbeitatar Sabin, emazte Gerretar Mari Carmen, seme Urbeitatar Joamari eta laba Urbeitatar Arrate. Itziarren Errete Basarrian hiltziran aizpa Urbeitatar Miren, senar Beristeintar Ramon eta seme Beristeintar Joamari. Arruan hiltziran Garatetar Jesus, seme Jon eta labanekane. Arruan hiltziran Txurrukatar Ramona eta senar Eizagretar Agustin. Arrua goian hiltzan Txurrukatar Juli. Elgoibarren hiltziran Goizerutar Martzelina, senar Atorrasagazitar Agustin eta seme Inazio. Itziarren Pagoeta Basarrian iltziran Urbi eta Tarpakita, Osatar Luis eta Lazkanotar Martin. Eta zestuan hilberriadan Anai Isastitar Agustin ziranen alde. Emazte Carmen, Seme Juan Jose Errei Maria Jales eta Biloba Iñaki, Amaia eta Helenek.
1: Tolosan hiltziran Elduengo Ormatxia eta Armartxeli, Zenar Txaparte Gitar Jose eta Zendian hildako guztien alde, Zemelaba, Zuinerrein, Bilobek eta Birriloba, Nerea, Jun eta Bierrek.
0: Bitanian aritza hundi eta basarrian roren 8 urte hiltzan Azurmenditan Mari Lourdes.

0: San Tomas, anai Bizente, orain 10 urte hil zan emazte Berizten Tarmari Carmen. Orain 11 urte hil zan seme Iturza eta Tar Jesus. Kuñata Iparragirretar Maria Jesus eta Hilbarria dan senar Iturza eta Tar Josemari. Irunen hiltziran Berizten Tar Maria Pilar eta senar Aranagatar Inazio. Zumaiako Xarrondon hildako guztien alde, Sendian hildako guztien alde, orain 5 urte Azpeitian hiltziran Oihar Zabaltar Jose eta Arregitar Hilari. Eta Gorostietan hildako guztien alde etxekoek.
1: Ermuan Ureta Basarian orain 2 urte hiltzan Bildosolatarinez, orain 10 urte hiltzan Horma Etxeatar Jesus eta Etxean hildako guztien alde. Semealaba Zuiarrein, Bilobek eta Brilobapol, Mara, Ibailur eta Arletek.
0: Etxebarrin orain 7 urte hilzan Beideko seme Espilatar Esteban, orain 10 urte hilzan seme Espilatar Santos, orain 17 urte hilzan seme Espilatar Andoni, orain 30 urte hilzan senar Espilatar Javier, Sevillan hilzan Neba Txurrukatar Pedro, Etxebarriko Atote Basarrian orain urte bete hilzan Aizta Dominga, eta Sendian hildakoen alde, Ama eta emazte Juli eta Beideko familiak.
1: Ibarran hiltziran Amondarain Tarunai, Idibartar Amaia eta Amondarain Jauregi eta Otaegi Esnaula Sendietan hildakoen alde Sendiak.
0: Goiazko Lubeltza Basarrian hiltziran Otaegi eta Manuela, senar Ezeizatar Josemari, seme Josemari eta Etxean hildako guztien alde Lubeltzako Sendiak.
1: Azkoitean hiltzan Aiatzatar Juanita zan alde Ilobek.
0: Errezilean Anzeluz Baserrian orain 11 urte hilzan Galarragatar Maria Juana, senar Urkizutar Jose Manuel, Barcelonan hilzan Urkizutar Bixile Kaimea, eta ezberrez hilzan Kerejetatar Ugaitz Gaztearen alde Antzeluzko Sendiak.
1: Errezilean Erkizi Baserrian orain 5 urte hilzan Uzkutuntar Pilar, senar Izmenditar Juan Jose eta Etxean hilako guztien alde seme alaba, Zuiarren Bilobek eta Birriobek.
0: Elgoibarren hiltziran Larreñagatar Maria Trinidad, Goizerutar Martzelina, senar Atorrazagaztitar Agustin eta seme Jose Ignacio. Eta Larrazabal, Uskanga eta Zorazu Txiki Baserretan hildakoen alde Sendiak.
1: Zaldibarko Azpitarte Bastida Sendietan hildakoen alde batez ere Jose Antonio, Aritz, Idoia, Emilio, Iratxe, Mendiola Garaitar Jose Manuel. Eta Durango hilzan Mendiola Garaitar Txema ziren alde emaz eta Sendiak.
0: Gerian hiltziran Gerrika Boitiatar Jose Mari eta emazte Ostolazatar Agustina, eta berri zen hiltzan seme Angel Zidanen alde Sendiak.
1: Asteasun hiltziran Mikel eta Joseba Naiak Sendian hilako Jose Miguel, Aitor, Jesus Mari, Peio, Antonio, Antxoni, Angeles, Jose Mari, Mikaela, Lontxo, Milagros eta Jose, Juan, Aitona Xantia, Mona Maria, Aitona Gregorio eta Mona Martina ziranen alde familikoek eta eurekin asko goratzen diren guztiek.
0: Deban ezberrez orain 15 urte hilzan Mendizabal eta Txurrukatar Antonio, orain 5 urte hilzan Idu eta Tarrinazio, eta Sendian hildakoen alde Sendiak Iztina Basarretek.
1: Mian Artzain Basarrian orain 22 urte hilzan Peñagarikan Otar Ramon, eta orain 25 urte Amorrion ezberrez hilzan Alaba Maria Jesus Gazteren alde, emazte eta Ama Maria Luisa eta Sendiak Artzain Basarretik. Baita Azpeitian orain 3 urte hilzan Martir Jatar Marien Ebes, eta senar Aldano Notar Benino ziranen aldere.
0: Azkoitian orain urte bete hilzan Aiertzatar Ana Franziska eta senar Landatar Jose Manuel ziranen alde, bi alabek.
1: Bidanian hilziran Jauregitar Maria, senar Landatar Jose Mari eta seme Manuel ziranen alde etxeko Sendiak.
0: Aulestin Gontzolei Baserrian ezbeharrez hilzan Jaiotar Zabin, Aitxitxaben Antzio eta Mama Josefa, Osaba Pedro, Izeko Arizmendi Artatar Maria, Inazio eta Kontxi, Jose, Andoni, Bustindutar Jesus eta Honen Izeko Feliziana. Eta Mailabin, Geri Amestiko Aitxitxa Sebastian, Amama Justa eta seme Jose ziranen alde Sendiak.
1: Aian Etxeberri Baserrian hiltziran Irazustatar Romana eta senar Arzaduntar Joakin. Asteasun, Esnarretza Baserrian hildakoen alde. Larraulen hiltziran Usandizagatar Jose Cruz, seme Jose Mari eta Etxean hildakoen alde etxekoek.
0: Tolosa Montesko Hondi Basarrian hiltziran Larrate eta Frantzisko, emazte Leundatara Intxoni eta seme Miguel. Tolosan hilzan seme Juanito, Leundatar Jose Benito, Tolosako Leundatar Frantzisko. Urnietan Etzabalberri Basarrian hiltziran Sarasolatara Intxoni, ama Bulmantar Juana, aita Sarasolatar Juan, seme Sarasolatar Jose, Sarasolatar Carmen. Oren zen hiltzan Sarasolatar Pilar Lekaimea. Zizurkilean Elbarren auzoan hiltziran Elkaintar Isabel, senarrota egitar Jose. Lazarten izan seme Juantxo, seguran Zerein Zagasti Basarrian hiltziran Ugaldetarri Nazio, Esteban, emazte Oierbidetar Maria, Aroste Gitarra Inkarnazion eta senar Ugaldetar Antonio ziranen alde Sendikoek.
1: Markinako Baseibargoeko Basarrian hiltziran Olabetar Juliana, senar Txomen eta Sendian hilakoen alde seme Alaba, Zuierrein Loba eta Berriobek.
0: Segurola Aran Berri eta Unanuek Erejeta Sendietan hildakoen alde. Segurolatar Jose Antonio, emazte Unanuetar Consuelo eta seme Patxi ziranen alde. Eta Arantzazuko Amari, osasunezkatuz, etxekoek.
1: Mutrikun hilberriadan Arrutitar Isabel, senar Epeldetar Sabino, eta Epelde Etxaniz eta Arruti Arriola Sendietan hilako guztien alde, seme Alabata Bilobek.
0: Oñatin hilzan Urzelaitar Elena zanen alde, senar Martin, seme Alaba.

0: Suinarin eta hiru bilobek.
1: Orain urte bete berritxuko ikatza basarrian hiltzan Urriola Beiteta Ernati eta senarra Izakerretar Jose Antonio ziren aldetxekoek.
0: Itziarren Itxurrondo basarrian hiltzan Arzeluz Tardomingo eta Sendian hildako guztien alde. Ondarrun hiltzan Kandiagatar Juan Luis eta Deban Iparragirre basarrian hildako guztien alde etxekoek.
1: Azpeitean Ule basarrian hiltziran Orbegozotar Jose, Agerretar Maria, Agerretar Patxi, Aizpurutar Inazio, Orbegozotar Jesus, Orbegozotar Maritxu, Orbegozotar Jose Mari, Eizagerretar Martin, Garatetar Angel, Orbegozotar Manuel eta Sendian hildako guztien alde Uleko Sendiak.
0: Orain hiru urte Azpeitean hiltzan Arzuagatar Ana eta senar Arizetatar Jorge ziranen alde etxekoek.
1: Mutriko unbeliotegi basarrian hiltziren Txurrukatar Benito emazte azpiazutar Juanita, alaba Franziska eta senar Gizasolatar Ramon, alaba Josefa eta senar Urkiritar Jose, seme Jose Mari, alaba Maria eta senar Maruritar Ander, alaba Dolores eta senar Laskure Intar Jesus, seme Ramon, alaba Milagros, senar Albizutar Jose Mari eta seme Jesus, eta Arrizabalagatar Izaskun ziren inalde esendiak.
0: Aizarna Zabalen hiltzan Enbil Baserriko Arregitar Fernando eta Sendian hildakoen alde, Aia Altzolan Nebera Baserrian hildakoen alde, Hernanin hiltzan Peruren Atar Niebez, Aizarna Zabalko Sarasola Berri Baserrian hildakoen alde, Atristeinko Bi Sendietan hildakoen alde, Iraetan Amilubi Baserrian hiltzan Askuetar Nati eta Sendian hildakoen alde, Uskudun Sarasua Sendian hildakoen alde, eta hilbarria dan Aizarna Zabalko Ermita Baserriko Arizagatar Mikel ziranen alde, Aizarna Zabalko Arregi Mansizidor Sendiak.
1: Azpeitean Berastegi basaren hildako guztien alde batez ere orain urte bete izan Ezen Arrotar Joan eta Jose Luis Gaztea. Urreta basarrian hildako guztien alde batez ere Prudentzio, Inazia eta Andres Gaztea. Txanpardin basarrian hilberria dan Aranguren Tarjoa Mari. Tazkoitean hiltziran Garmendietar Iñaki Temazte Dorron Sorotara Xunziranen alde Berastegiko Sendiak.
0: Oinatin hilzan, Izaztitar Pakita zanen alde, Senar Jose, Seme, Errein eta Bilobek.
1: Soraluzeko ostegietan hilberria dan Gabilondotar Felisa, Senar Uruesa Gaztitar Mateo, eta ne Gabilondotar Lorentzo ziranen alde, eta Arrateko Mari eta San Antoniori eskerrak emanez, Seme Alaba, anai arreba eta Bilobak.
0: Zerainen, Barbari Muño basarrian hiltzan Mendizabaltar Eugenio, Mendizabal, Mendizabal eta San Pedro Azur Mendizendietan hildakoen alde. Seguran hiltzan Lardizabaltar Asintzio, Idiazabalen hiltziran Lardizabaltar Inazio, Mendizabaltar Juana eta Aldazorotar Josemari. Zegaman hiltziran Urbizutar Pako eta Mendizabaltar Teodora. Eta Bergaran hiltziran Aramenditar Jose eta Ikartuatar Juanita ziranen alde etxeko sendiak.
1: Aizarna Zabalen Txigua Berrin hiltzan Lizarraldetar Jose, Arreba Carmen eta Sendian hilakoen alde emazte semerrein Bilobek eta Berriobek.
0: Aizarna Zabalen hiltziran Etxabetar Bitoria, Senar Martijatar Santos eta Sendian hildakoen alde Semealaba Suñerrein eta Bilobek.
1: Zizurkiko Antxurriaga basarrian orain hiru urte hiltzan Arrutitar Luisa, orain 31 urte hiltzan Senar Irazustatar Josemari eta Sendian hildakoen alde Semealaba Suñerrein eta Bilobak.
0: Zumaian Xarrondo Beko basarrian hiltzidan Berizaintar Juana, Ezenar Eizagirretar Angel, Zuin Larreinagatar Inazio, Urruzulatar Joakin eta Orkazarre, Itxurri eta Gorostita baserritako familietan hildakoen alde Xarrondo Beko Sendiak.
1: Berritxuko Sakarmintza basarrian hiltzan Balentziagatar Julian Sendian hildakoen alde, Mutrikun Izasigoiko basarrian hiltzan Ituartetar Sebastian, Mexikon hiltzan Anai Ituartetar Jose Francisco eta Deban hiltzan Aizburatar Tomasa ziren alde Sendiak.
0: Zumaian, Xoxoko basarrian hiltziran Urbieta eta Arriolatar Maria Junkal, Guraso Benito eta Carmen, Urbieta Arriola Sendietan hildakoen alde, Zumaiako Otalora basarrian hildakoen alde, batez ere hilbarria dan Garatetar Mertxe, Beizamako Otei basarrian hildakoen alde, Iturle, Markarbos, Etxetar eta Garin familietan hildakoen alde, Gabiriko Legorburu basarriko Debatar Jose Ramon, Irunen Gorrotxenea basarrian hilzan Zarratea tar Juanita eta Munduan hildakoen alde, Miguel Angel eta Jose Ramonek Zumaiako Xoxoko baserritik eta Jose Marik Otaloratik.
1: Asteasun hiltzan Erreziko Goenagatar Manuel Zanalde, etxe bitarteko sendiak asteasutik.
0: Errezilen Ezamaenea basarrian hilbarria dan Mendiola eta Armari Carmen Zanalde, Senar Santos eta Sendiosoak.
1: Errezilen Ondarre basarrian hilbarriak diran Berestein Tarpilar, Anai Jose Mari eta Txian hilako guztien alde, Semerrein eta Bilobek.
0: Errezilen Agirretxe basarrian hilbarria dan Sarazulatar Dominika, Senar Irulegitar Alberto eta Etxian hilako guztien alde, Semealaba, Suñerrein Bilobek eta Birrilobak.
1: Aizarren Astubi basarrian hilberria dan Aldalurtar Xantizan alde, Emazte Tomasa, Semealaba, Suin Bilobek eta Birrilobek.
0: Zora luzeko esosi baserrian hilbarria dan alberditar Inazio. Larrati gitar Jose Ramon eta etxeko sendian hildakoen alde, esosi baserriko sendiak.
1: Mutriko nilziran Arrizabalagatar Maria, senar Urreiztitar Agustin eta seme Jose Antonio. Urreiztitar Arantxa, Ganpratar Alfonso eta emazte Mendizabatar Juana. Gaztainegi baserriko Arruti Arriola sendian hildakoen alde, eta Urgoititar Maria Angeles ziranen alde sendiak.
0: Astigarribian Leiarte baserrian orain 37 urte hil zan Azpiazutar Nikolasa, senar Zubiobretar Antonio eta semealaba Jose Antonio, Inazio, Dolores, Pakita eta Sendian hildakoen alde. Eta Elgoibarren hiltziran Elizburutar Antonio eta emazte Alberditar Tiburtzia ziranen alde, Elizburu Zubiobre Sendiak.
1: Azkoitiko uzin Azpibasarriko Gantxekitar Nazarian, senar Alberditar Luis, seme Alberditar Juan Luis eta Juaristitar German. Urreztiako Arregi Basarriko Aizburutar Juana, senar Lezakatar Antonio, seme Manuel. Eta Bilabonako Lezakatar Maria ziranen alde Arregi familiak.
0: Elgibarre Maiorta baserrian hildakoen alde, Eluz Notar Jose Luis, Luciano, Jose Mari, Carmen, Teodora eta Luis, Kuñatu Leiarizetar Floren, Otae Gitar Mari Isabel eta Mujikatar Luis, Arrasaten hilzan Unamunotar Elena eta Ameriketan hiltziran Etxebarriko Unamunotar Patxi eta Barbare. Elgibarko Upeitza Azpiko baserrian hiltziran Izeko Gloria, Osaba Mariano eta Lenguzu Gazteitar Cruz. Upeitza gainekoan hiltziran Eluz Notar Josetxo, Antonia eta Senar Vicente. Aulestin hiltziran Unamunotar Toribio eta Claudio, Garatetar Miren, Berez Zertuatar Eusebia, Errota Berri baserrian hildakoen alde, Eruztondo Okorriti, Unamuno Arriaga eta Manzizidor Rementeria sendietan hildako guztien alde, Maiortako sendiak.
1: Azpeitian hilberriadan Lezakatar Manuel eta Arrateko Amari eta Lurdesko Amari eskerrek onanez eta aurrako laguntza eskatu zemazte Lurdes, Gariko Itz, Patrizia eta Ilo Batxiki, Ibai eta Laiak.
0: Oreila urte SBR Sumaian hilzan Agirre eta Berizaintar Arkaitz, Azpeitian hilbarria dan Berizaintar Julian, emazte Berizaintar Dominika eta seme Jesus Mari. Arruako Arben hiltziran Francisco eta Maria Ursula, Jose eta Jose Antonio, SBR hiltziran Manuel eta Anai Juan Mari. Azpeitiko Orkazarren hiltziran Francisco eta Maria Dolores eta sendian hildakoen alde. Elorrixako ermitan hilbarria dan Agirretar Jesus, Esteban eta Severi, Domingo, Pedro eta Sendian hildakoen alde. Zumaiako Xarrondon hildakoen alde. Beriztain Uzkudun eta Agirre Izasti Sendietan hildakoen alde. Aita San Antoniori eta Arrateko Amari eskerrak emonez eta aurrerako laguntza eskatuz, guraso Sebastian eta Itziar, senide Joseba eta Sonia, Aritz eta Joana, Iloba Unax, Urko Elen eta Marenek Zumaiatik eta Osabizekoek Azpeititik.
1: Gaixorik daudenen alde.
0: Eta munduko pakea eskatuz.

0: Gurutze santuaren seinaleagatik, gure etxaiengatik libra gaitzatzu, gure jaun eta jangoikoa, aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izanean, alaxe. Jesukristo nere jauna jainko eta gizon egiazko, nire egile aita eta salbatzaile hori. Zaren azaralako neurrigabe ona eta gauza guztia baino maiteago zaitu dalako. Damudut bihoz bihotzez, damudut zune gabetua. Baita ere damudut infernoko oinazetan zigortu nazakezulako. Zure jainko graziaz lagunduta asmo sendo hartzen dut, ez gehiago pekaturik egiteko. Aitortu eta pekatuen ordaina betetzeko, alaxe. Iriki jauna Espainiak.
1: Eta nere ahoak iragarriko du zure gorespena.
0: Zatuzkit lagun nere jainko.
1: Jauna, zatoz laester neri laguntzera.
0: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzako orduan.
1: Alaxe.
0: Pozezko gertakariak, lehenengo gertakaria, jainkoaren semea gizon egina. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei, barkatzen diegun ezkero, ez gaitazu utzi, tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzeko orduan,
1: alaxe.
0: Bigarren gertakaria. Andre Mariak bere lengusina Isabeli egindako ikustaldia.
1: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Hain zaitari eta semeari eta espiritu santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti gizaldi eta gizaldietan alaxe. Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzak orduan
1: alaxe.
0: Hirugarren gertakaria, Jainko semearen jaiotza. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedizure izena, etor bedizure erreinua, egin bedizure naia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei, barkatzen diegunez gero, ez geitazu utzi, tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Laugarren gertakaria, Jesus eleizan aurkeztua.
1: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedizure izena, etor bedizure reinua, egin bedizure naia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxen.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxen.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxen.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxen.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxen.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxen.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxen.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxen.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxen.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxen.
1: Hain zaitari eta semeari eta espiritu santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe. Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Bosgarren gertakaria. Jesus aurra galdu eta eleizan aurkitua. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez geitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera geitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Aziran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzeko orduan,
1: alaxe.
0: Andre Maria Donea.
1: Otoiz gure alde.
0: Ama Miragarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Ama Maitagarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Atxekabetuen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Belengo aurraren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Bakearen sortzailea.
1: Otoiz gure alde.
0: Virginia Agurgarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Edertasunaren iturria.
1: Otoiz gure alde.
0: Eleizaren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Erakutsi honeko ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Errukiaren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Errosario santuaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Familiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Izadiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Hiltzorian daudenen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Hildakoen atxedena.
1: Otoiz gure alde.
0: Jainkoaren ama santua.
1: Otoiz gure alde.
0: Kristoren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Kristauen laguntza.
1: Otoiz gure alde.
0: Gaixoen osasuna.
1: Otoiz gure alde.
0: Gure bizi eta itxaropena.
1: Otoiz gure alde.
0: Gure pozaren iturburua.
1: Otoiz gure alde.
0: Graziaz betea.
1: Otoiz gure alde.
0: Martirien erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Naigabetuen poza.
1: Otoiz gure alde.
0: Premian daudenen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Salbatzailearen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Santu guztien erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Zerbitzari onbera.
1: Otoiz gure alde.
0: Zeruko poza.
1: Otoiz gure alde.
0: Zerura jasotako erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Pakiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Jainkoaren bilotsa zuk entzen duzu munduko pekatua.
1: Barka zaiguzu jauna.
0: Jainkoaren bilotsa zuk entzen duzu munduko pekatua.
1: Entzun zaiguzu jauna.
0: Jainkoaren bilotsa zuk entzen duzu munduko pekatua.
1: Erruki jauna.
0: Otoitz egizu gure alde Jainkoaren ama done horrek.
1: Jesu Kristo gure jaunaren aginduak irabazi ditzagun.
0: Otoitza. Jainko jauna, pozez bete zenuen mundua Jesu Kristo zeure seme eta gure jauna piztean. Arren, haren eta gure ama Maria Virginiaren otoitzari esker, libra gaitzatzu mundu honetako tristuratik eta emeguzu zeruko poza. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez,
1: alaxe.
0: Salbea. Agur erregina ama erruki horra. Gure bizi gozo eta itxaropena. Agur. Zure deiez gaude Ebaren ume erbesteratuok. Zuri aiezka antxiz eta negarrez, negarrerri honetan. Ea bada itzuli zaiguzu gugana zeure begi erruketsu horiek, eta erbeste honen ondoren erakusi zaiguzu Jesus zure zabeleko seme bedenkatu hori. O bihoz bera, o erruki horra, o Maria Virginia gozoa. Otoitz egizu gure alde Jainkoaren ama santua. Jesu Kristo gure jaunaren promesak iristeko gai izan gaitezen. Ni naiz piztuera eta bizia, niregan sinisten duena ez da betirako hilko. Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Kristo erruki.
1: Kristo erruki.
0: Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Otoitza, Jainko aitama erruketsua, zure seme Jesus jauna hil eta piztu dela itortzen du gure fedeak. Egizu hildako guztiek eriotzan Jesusekin bat izan diren bezala, piztueran ere arekin bat izan daitezela. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez,
1: alaxe,
0: hildako guztiei emaiezu jauna betiko atxedena.
1: Eta argi egin bezaie betiko argiak.

Kaixo launo gabon, 8:16 minitu arratigratiaren sintonian, Euskal Giroan gaitu zue, gaur irailaren 14a, astelena, horrez ere izan nahi du, hemendik eta minitu gutxi batzutara, herri kirolek bere lekutxo hartuko dut. Baina, musikak, euskal musikak, trikitilari eta soinu jotzaileen piezak ere, gogoratu, bere leku ere hartu egiten dutela ordu hauetan. Hasi gaitezen, Xabier Aranburu eta Raquel Pujanarekin.

Bihar asteartea, egunak aurrera egin ala, eguraldia aldatzen joango dela. Goiza eguzkitsua, bai? Baina erdik ordutan behe odeiak ugaritu egingo dira, mendebaldetik ekialdera eta arratzaldetik aurrera odeiak barrualdera zabalduko dira. Egunaren amaieran zerua lainotuta geratuko da. Eta ipar partean euria egingo du. Ipar mendebaldeko haizea indartu egingo da. Kostaldean, arratzaldean, bolada gogorrekin, temperatura maximoak udako balioetan mugitu arren, gaurkoak baino bajuagoak izango direla. Une hontan hemen arraten, 23°9. Miren eta Iturbide eta berehala herri kirolak.

0: Basatxerreri esker jarraian errikirola.
1: Arrati irratian.
2: Herri Kirolak.

0: Kaixo gabon guztioi, hemen txarrati-ratiaren sintonian, aztelon ontako Herri Kirolak. Azenola Gazteburua, idiprobei daokianez, atzo bertan hemen txarraten giro ederrean, jende asko bildu egin zen hiri gazteak ikusteko. Azkenean, Aizarna Zabalera joan ziren mantak, eta guk telefono bitartez bertako idioien jabearekin hitz egiteko bakertu gaude. Andere Txabe.
1: Basetxerin produktu sorta Zabalera.

0: eskaintzen dugu.
1: Aragi freskoak, kalitateagatik eta zaporeagatik nabarmentzen diren produktu ondu eta landuak. Produktu bakoitzak gure baserritako tradizioa islatzen du.
2: Basatxerri, azke hasitako baserriko txerria.
3: Azonalako asteburua, idi probak nun nahi harri azpitatik ere atera egin direla zorionez. Ba, ditxosozko gaixotasun hau, 8 hilabetetan geldi geondire idiak eta alako batean, derrepentean izan da, Damak libre eta han eta hemen idi probak. Pena, ba, azken batean aurtengorako bakintxopeko prestatuta zeuden idiak, ba, bueno, ez direla aterako, behintzat proba ofizialetan, ez da? Eta desente daudela. Gu pentsatzen genuen gehiene kenduta zituztela idiak, eta han eta hemen esaten dugun bezala, ateratzen nahi dira. Adibide gisa, asteburuntan, Lezo, Larunbatean, Goizta Arratsaldez. Arrietako Jainko auzoan, ba, Larunbat eta Igandez. Mendatan ere bai, Nekazal azoka zen eta idiprobak izan genituen atzoko egunez eta Arrate atzoko fradi eguna eta zema jende, bai, eguraldia lagundu egin zuela, baina zem eta zarrera doainik zela, baina jende asko bildu zela idi gazte-gazteak ikusteko. Oraindikan ba, plaza esan nahi dut proba ofizialetan parte hartu gabeak eta atzo, mantak irabazi zituena. Ba, gurekin, Aizarna Zabaldarra, Ander Etxabe. Ander, gabon daizula.
4: Bai, kaixo, gabon.
3: Eta zorionak.
4: Hori da, ezker jesko, bai.
3: Ezaten gendun bezala, ez da? Azira baten zein pentsatuko zuen, gaixotasunaren arazo guzti hauek, eta hainbeste denpora geldik egon eta gero, ba, batean, tak, dana libre ongo zirenik, ez da? Hori lehen da bizi.
4: Bai, egia zen, ba, proba izale gehieno bezala, esperantza ja galduta geneukan. Porque ikuste zen, zaleroz, ketatadan amartxan txola, baina idiproban asunto hau eta geldiri zehon dana, gaina horera penik etzan ikusten, inundi ginoa, Gipuzkoa mailan bakunateko inun, Bizkaia eta bandi bakunateko, baina etzan ikusten aurrera bera pauso egimateko bidik etzan ikusten, da, bai, joan, bapatia, ma, librau da, eta danotzako hobi izango ala ustez, ez?
3: Danontzako hobe, eta beitu asteburu hau nolakoa izan den, Leku askotan, idi probak, batzuk pisu neurtukoak, beste batzuk pisu librekoak, nik esango nuke pisu neurtuko asko eta asko ere ja, hoxe, nahiko neurtuan, esango dugu, 1000 kilotik gorako idirik eta alakorik, ez dugu ikusi, asteburu enten, ia inun ere, bai, behar bada hortxe Jainkon, behar bada hor, baina bestela gainerakoak 600 asko jota 650 zuen agatzo arraten adibidez, zen ituzten pixatu, baina zema kilotan zeuden, Ander?
4: Bai, guria bat ahondixo da, egitea esan guria bat ahonditxu eta dana da, baina izango ditu, ba, 600 da 80 kilo, 80 eta 5 kilo, hola izango ditu,
3: baina bueno, pisu neurtuan aritu daitezkenak.
4: Bai, pisu neurtuan, beste laguna txikixo daka 120 kilola pixatzeko, eta pareja bat bestegin bastante ondo osatu, bai, bat ahondixo beste txikixo. Bai.
3: Regimenik gabe eta iria beste postasun batekin ibiltzen dala, ez da, Ander?
4: Ah, bai, dudik ez. Ez du, hainbesteko desirretaz jogitare ematen, pixka dite duna, beti ite zaie, paro bat eguneko baruak agapik eta bai ez. Ez dela plaza rejutia, eta behar entzagore desegokitio da, tripa betiak indalanen jardutia, eta zimaugatare asko ditugu, eta egite zaila pare bat eguneko garbik eta hori tripak eta bizka eta harindu behaiek hobeto egiteko lanare, baina bai gutxo sufritugu eta laneako ba gusto gutea eta animo aldeti behaiek eba hobeto bai.
3: Bueno, ikaragarrizko idi pilloa dagoela, bueno, ikaragarrizkoa edo bintzat, ba, pentsatzen gendun asko kenduta zeudela, justu lengo larun batean mendigotxi, baserrien gaur egun mendigotxira eskonduta dagoena, ez da? Baina bere garaian adorrixakoa, Jose Antonio Egurrolarekin hitz egiten genuen, Arrateko antolatzaileekin, eta berak esate zigun, ba bueno, mendigoitzik ba idiak kendu egin zituela. Ze inok ezekien ze gertatu ziteken eta hau kapritxo bat da. Eta hemen idiak eguneko kosto badute eta entrenamentuak eta azkenean ez baldin badago motivaziorik, ez baldin badago irtenbiderik zer eta pentsatzen genuen, ba horrela asko eta asko ongo dira. Bueno, hainbeste ez, Ander.
4: Na, ez, gaztu bat hori dena hori ikusita da, azken ez, gaztua gazun gutxura bera, eta zen landaken ja gutxura da, kio. Baina kontua da, ba, motivazioa falta balima da, ba, beste karga hondi bat, dala, motivazioa faltea izatea, ba, beste, goguak entzela lan ez egiteko, ez? Zu balima da, gazu, ba, hori ngorteako, o, hemen digiru hilabeteko, zoze elburu, mato, beste zoze balima da, gazu, ba, motibo eta zago eta segite, zu lanketa ezte zu kontatzen, ez gastu ekonomikoa, ez lanketa hori eta zer ez. Baina ikustu da zu hilabeti ajune eta etorri eta ajune eta etorri eta ez da hola horrea pausoi, ba. Ba, desmotibo abitu eta bai, gauza pentsatzea mategu, bai.
3: Pentsatzen altzentun zuk, bapatean dana altxatuta gero, azte buruntan esan deguna, hor Bizkai aldean Mendata, Arrietako Jainko auzoa, hor lur gainean gainera aritu ziran, Lezon, Arraten, horrelako asteburu bete-beterik izango otezenik.
4: Ez agotzen egitea esan, enun, enagan, esperantza egin agan. Oan, garaia oso politi izatea, idin proba munduan izan, et udara, udaberri udara, ezibizitua, festetako proba, izan, et azkenen da probantzako, ez, jendie irakusteko, ezibizitua eta nola izatean, da azkenen guretzako da, ba, jendie pixka derakustia, ez, ezibizitua betan da helburua, ba, entra egitea ez tonen, ba, kaleko jendiare asko jutea, eta toki askotan, otea bolara honetan probak, eta garai politi izatea, baina aurtengo urtean ez zan ikusten, ez zan, ez zan aurre ikusten, ez. Ja, jotze genuen, ba, aurtengo urtea hola bukako zala, eta aurrengo urtetik gana, zo, ozea, azte zan, o...
3: Bueno, ointxo bertan esan duzu, ez da, zarrerarik ez balin badago, zarrera librea balin bada, kaleko jendea ere barrimatu egiten dela. Kontutan hartu ez daun, Arrate, kaletik esaten dena, ba, 7 kilometro eta dagoela, eta gora egin behar dela. Kaleko jendea, esan nahi, ez dagoela, Arrate ez dagoela untzagako enparantzan, esate zula, trago otxo batzuk hartzen ari gara, eta idi probak ikusiko ditugu, ez, Arratera igo egin behar da. Eta idiak ikustera, Arratzaldeko bostardietan zaio bakarra hoxe zelako, igo, ba, afizioa dagoelako eta gogoa idioiek ikusteko dagoelako, ez da, Ander?
4: Ba, edurik ez. Arratzoa Arratea idiozana, ba, idiozan propio proa ide ikusteatik, an.
3: Hala.
4: Igo, batzuk esatu, bai, zarrera hon balitu ez zituen etorrikot bai ditua, baina azkenen, igual, jo, zarrera kine, bai, komeni da jende asko, eta zarrerik ez da honian, jendik ez balimado, ba, orduan izango litzake ja bukaera, ez?
3: Bai.
4: Eta zarrera ez da honian, ba, jende horrega proetxatu balimado, ba, junda ikusteko eta disfrutateko momentu hortaz, ba, guretzako asko da. Azken atzetik kaleko jende horren apoio txiki behukitzia.
3: Bai. Eta, bueno, kaleko jendea eta gero Arratera igoziran hiri proba zaleak, zenik suposatzen dut, eibartarrak ez ezik, leku askotako jendea arrimatuko zela Arratera atzo.
4: Bai, gaina Arratera probatoki politia da, nahiz da, zibizio zei zama, galtzada politia du, arrediare politia da, zenet, ja, proba kuriosuek izatea. Ja. Eta area probako jende era bat izatea. Bai, Bizkaita jendeare desente ikuste zan, Bizkaiak Gipuzkoa asko zehon.
3: Bai, bueno, probatoki polita, ba, hoxe, gertatzen dena da, bueno, Jose Antonio, berak esaten zigun, ez da, astean zehar eskinak eta garbitu, eta horrela ze, lan hortan aritu zirela, eskerrak lokatzik sortu ezenari, euririk egin ezuelako, ze, bestela ja, gauzak gaiztotu egiten direla, Arrate bezalako probatoki batean.
4: Bai, Arrate, hoxe, doko jen, do, eta alturan, han, aizia eta eurila ez da lima hua, ikusten dute gore, oso desatzekin agatzea, eta proba jokatze gore, ba, plaza bukatzea, eta iridiak eta aurreitzea, ja, ba, zelaiko pusketa bat azartzea, ez, pare bat metro. Bai, eta han, ja, lokatzea iten astea, eta ja, kaos ba montatzea. Bai, ez da, bat erosu izaten.
3: Bueno, baina, atzoko egunez, eguraldia lagundu egin zuen, jende asko bildu egin zen, eta horren ondorioz, ba pozik. Mantarekin, ze, bueno, zegoen txapeli jokoan ez zen proba ofizial bat, baina, bueno, Jose Antonio, esan zigun, naizta zariak lehenengo egiten duenarentzat naiz hirugarren egiten duenarentzat berberak izan, irabazten zunak mantak eramaten zituen.
4: Baita hori, oindala egun gutxi jakin izan genuen, nire leheno juteko ahinduta nio, baina etzek manta izonik eta kondizioek, jongo alginean da, zari jataz deitzen genuen, baina manta nazpizka sorpresa zan. Eta bai, azkenen etzea mantan bilare juten, ez eure lan egitea jutezea, eta atzore azkenen matxainek lehenengo lan handi bat intzun, pentsatzen ez ginuna igual, ez? Porque lehen gortian eta lehen berreta amalau untzekin irabazi zuen, eta pixka horrek urtetako zehai behitzi dozu, eta bat zematea botako eta berreta amak bat ditu baitu, holako zea bat, ez? Kalkulatzezu?
3: Bai.
4: Eta lehen da biziko jokatzen nago isiak, ba, horrek urteko zea hartzezu, pixka ikuspegitza zema plaza nintzituen, eta arekiko jutezea. Oangio atzitit joanak jabaki horreko zemati indun, da diferentik guztia. Eta hola esiteko zen.
3: Berrota mazazpita erdi gutxura bera egin zituzten errenterikoek, bai. Eta bueno, gero lanak zuei tokatu eta idiak, ba, marka hortara beintza bota egin zen ituzten, gero proba erdian konturatuko sinaten, bueno, aldegu eta, bai. Eta segi aurrera, ezta?
4: Ba, guke gure erilean konfientzia pixka bak, zena entrenautare ustez ondo dazkeu eta gainintzeko danak, eta bueno, hazi ginean nintzen, ba, poliki intentako da berze itxura ateatzen da. Ba, ikustez ama, almena basak eula eta posible zala, eta gortxe, erlojuan kontra, segi eta segi azkene arte, eta bai, lortin genuen bai.
3: Bueno, azkenean, zu margena ere atera zen dutela, eh? Eurek berrota mazazpitardi, marka itzela, bai. Eta zuek irurogei, eh?
4: Bai, irurogei, bai.
3: Bueno, egin zitekeela, bueno, berrota mazazpi irula urden egin dugu, eta bapo, jazta, bukatu ditu gure lanak, bai. Ez da, eta sortzi minutu egin. Baina, karo, jendeak ere respetoa merezi duela, ezta, Ander?
4: Ba, bere lanian segin, ez azkenen demoa bukatzea, ez da, politi ezetzen goa azkeno minutuan. Ez da, gaupeti plaza bateko diferentzia emate zu izatea, ba, zoze pasatu alemar, eh? O etxala iritsi plaza baten, ustel bat itezula, o beti eman imezu, ba, minutu erdi bateko diferentzia pixka da horretikan.
3: Ja.
4: Bazpane, eta gero beste bate bazi joan atzetikan, igeldo gehirugaren jokauzuen, da bazpane izu ez da jakiten.
3: Ba, hori da, hori da, azkenean ba hoiz ikusten zen, ez da, idia hoi, harria mugitzea gehiago kostatzen zitzaiola zuei eta matxainen bikotari baino, ez da?
4: Ba, horiek ez ditu egun dana iguala egiten, animalitak egu ez zelaz, itzen ez du egiten, baina egun dana ez du iguala egiten, na, plaza dan eta gore ez du, iridana balitzo, batzu plaza gutxu eta nobetu biltzea, bestia plaza erresio ba nobetu biltzea, azkenen.
3: Hala da. Bueno, Ander, berriz ere idi kontutara orduan, eh? Pasa dituzu urte batzuk astoekin, pasa dituzu urte batzuk idi bakarrarekin ere, gogoan dugu, bustarri bakarreko probetan eta hortxe animatzen zinaten, etxean parte hartzen eta antolatzailea lanetan, eta orain ja, bikote eta gainera oso bikote polita, ez dakit, kanpotik behiratuta, Ander.
4: Ba, beti egitetxe biri jauke, hauek ekarri ginen urtebeteko txala gini ziala. Pentsatu, hain sortzi urte azke, hain ala zazpi urte ekarri ginen. Lehengo beste parejakin probatan gabiltzala, ba, txekorra hauek ekarri ginen urtebetekoak. Eta pentsatu, zei urtean, zemat lan emango zuen.
3: Zemat lan eta zemat ordu pasaditu zuen, hauek ezitzen, ez da, erakusten.
4: Ba, eta guretze bau zuerte bada, azkenen zuertea bila hori mezu, baina toka hori itiz eizu. Horki txekor bat zu urte beteku ekarte txuz eta ez tegizu zertengo izun. Eta bi horiek plaza juteaino, hortaino ertetia, asko da guretzeko.
3: Ikaragarria da, Biak, umetatik elkarrekin lotu eta horrela ziaritu zerate,
4: Bai, urte bete zutenetik, venga. Azkian hiru lautan, segita.
3: Inoiz entzun dugu, bueno, ba, bikotetik eskubiak edo eskerrak bastuen lan nahi beste tiratzen, edo alde egin beharrean kontra egiten duela, eta, bueno, ba, kendu hori eta beste batekarri, horrelakoak asko entzun ditugu, baina urte betetik zazpi zortzi urtetan segi bikote berberarekin, jo, ba, hori itzela da, Ander?
4: Ba, horretik izaten duzu erte badala, ba, oi, ondo ertetik azkenen, ekartezu, ba, inungo izega, begira, ba, hausia politiak ez da, baina gero ez da, ez txikila gehaukoan, ez ahondila azikoan, ireik ez da, ez da.
3: Ja.
4: Eta pixka da, egizkatzea, eta, bueno, ondo erten da, azkenen, ba.
3: Erki, bueno, Eta askotan esaten degun bezela, behitu lengoan ere Asier Alegriarekin hitz egiten genuen, eta esaten zigun, hau kapritxo bada. Hau, ba, dirua hortan sartzen duzu, beste batzuk, ba, fedea eta bizioa nola baita esan da beste gauza batzutan dituzte, guk hementxe dugu, eta gustora asko aritzen gera. Batzutan utze egiten degula, ba, bai, eta beste batzutan asmatu egiten dugu, eta gustora asko hiltzen gerala. Hemen inok ez dakila, ez da Ander, batzutan goian zabiltza mantak irabazten, eta handik bi hiru urtetara gauzak ez dira nahi bezala irteten, eta tropeleko azkenengo tartean ere zartu egiten zerala, eta egoera guztitara egokituen behar, ez da, Ander?
4: Ba, egu garriak, egu aita eta bideok biltzea irilekin, eta egu beste bat elauntze egu, eta koina guak asko altunak elauntzea, ja, eta baina egu garriak guztia duna, ba, ez gara, bai, honen atokatzea zexizu, hobe. Baina pixka pelotoian ibiltzea izatea, ba. Beste antarten puesto bakendu bat beste goro bero bizka burukatzeko akuera egitzea, ez? Horrekin konformatzea gara zena ez gala hain ez zigentia ge. Oain, hauren mantan atratzeko akuera balimara zuta, ba, zondot aprotxe bituzu momentu ez, baina ez gain kompetitibo ez jartzen.
3: Bueno, kompetizioa esan desunez. Zuen asmoa, hau gaixotasuna izango espalitz, bueno, gaixotasunen ondorioak izango espalira, ba, probatokik eta danak itxi egin direla, zuek aurten hiri hauek kintopeko presentatu aurkeztu dengo zenituztela, ezta?
4: Bai, bai, asmo hortan, lehen gorten pare bat edu bat ezibiz egin ginen, no? Gaztetan bezala, eta gero aurtengo irteteko asmoa zegoen, bai.
3: Eta bueno, karo, orain ja, irailean zartuta gaude, nik ez dakit, txapelketarik edo proba ofiziali jokatu egingo den, ezta? Igual, ja urtea bukatu arte dana ezibizioak izango dira. Bueno, laukiz dator, tempora gutxi barru.
4: Bai, laukiz zen da dia ofizialak, leheno ebilitako idin zarrauak. Bai, aukintopeko hau golaxe, hau kautengoa, golaxe, antolatzetuen hau ezibizio festa moguen antolakotue, zagera igabe eta pixau gabe, eta gainute guapa, aldi unak ofiziala montau, eta azkenean antolatzen jateotar ez da lan egizia. Zosen da ez duin da, ez da izu zera eta egin da, azkenean danantzago da, egoera zaila eta...
3: Bueno, hemen diketa gutxira, berala, aipatuko ditugu arratekoak, aipatuko ditugu igeldoren lanak, eta gero gainerako lekutakoak, eta baita ere zan, urretxun, baitu, idiprobak, Santanastasiak direla eta horre urretxu eta Zumarragako probatokitan bizaio, eta gero final bat ere egiten dela, oso karspanago, bertakoak, eta bueno, hain bertakoak ez diren idi pareberen bat edo, igez Asier Alegria uste taritu zela. Laukiz ere hortxe dugu, 1922,
4: bueno, ba,
3: Andrakaz, apuntea hilaren 1929 da. Beraz, bueno, ba, ikusiko dugu, zuek ez dezue parte hartuko, aurtengo honetan, baina, deskuidatzen balin bazera, kotxe hartu eta bertara, bueltaen bat edo arrimatzeko pentsamenturik, bai, Ander?
4: Bai, buelta matal balin bada posible, balin bada etxera aldetik handa, bai, noski. Bai, buelta bat inda afaldu eta kontu batu izan ez.
3: Hori da.
4: Guretzeko planuna da, bai.
3: Eta zeinorak izta, igual hemendik pare bat urtetara edo kontrario izan daitezken idin kontra arituko zeratelakoan apizko bat, haietatik ere ikasi, ezta?
4: Bai, beti ikasi, azken emestu batzu ikusitan,
3: Eta gero inoiz gertatzen da, ezta? Probak ikustera joan, idin zalea izan, probalaria izan, eta esan kontxo, ba, eskubi hori nere guztarrirako edarki etorriko litzateke era horrelako tratuak ere, bueno, edo tratu intentuak ere ingo dira, ezta?
4: Ah, bai, du dik, ez. Azken ez zeu, etxian zer dagazun da, zer falta dagazun, ba, gehiago fijatzea, ez?
3: Gai.
4: Zupatein ez bazara guztu agertik, gaixo alemagazu, ba, ostra, gainerian, eta gona izango baketa.
3: Gai, gai.
4: Horteako beti izatea tratu, azken ez.
3: Bueno, bueno, jende asko bilduko delakoan, Jendeak oso ez da bilelako. Jendeak idiprobak ikusi nahi ditu. Garai batean, kejatu egiten ginean, kalendario oso estua zelako, kintopekoak alde batetik eta ofizialak bestetik ia astebururo ikusten genituen eta orain sortzila betek gildik egon eta gero jendeak ikusi nahi ditu, idik gazte-gaztea gainera berri-berriak izango dira gehienak.
4: Ba, eta jende askon planare hoxe da, askotan batzu da, proba bakarri erteteuenak, ez beste afizdi biztakena. Eta horiek bai, berdu, bere aldiz intoi, ba, erten da, probak ikusi eta, ez, jende bat oporreta ez da juten da, astero proba eta jute, eta hori askene bagoita bere.
3: Bai, bai, bakoitzak, Bakoitzak bere afizioak dituela eta danak errespetagarria dira. Batzuei bizikletan irtetza eta ibiltza gustatzen zaie, beste batzu txikiteoa eta beste batzuei Mediterraneo aldean urte erdi pasatzea. Aizu, bat danak errespetagarriak eta ondo ikusita ditu.
4: Bakoitzak beri indezala errespetatuz da listo.
3: Ontxe bertan esan duzu egia. Ontxe bertan esan duzu egia. Eta kontran dauden egi, behiratu ezatela beste leku batera, edo jundaitez, gizurri bintzatez dezatela esan.
4: Ez, bestela zaiatu, atzela ulertzen, ez?
3: Ulertzen, eta animali maltratatuak, animali maltratuko nahiko genuke ikusi nun dauden eta zelikutan. Baserritan dauden idiak ez behintzat, eta duten kolorea eta duten sasoia ikusia besterik ez dago. Horre, etxe batzutan dauden txakur eta katu batzuk ikusi nahiko genituzki. Bueno, ikusten ditugu. Eta bale, esan dut esan beharrekoa eta nahiko da horrekin. Ederki, Ander, mila esker benetan, zorionak arrateko gaitik, eta... Ezibizio batzuk edo geldituko zeizkizu egiteko, suposatzen dut, eta ja datorren urteari begiratuz, 2027, Kintopeko, ja, txapelketan, gozatu, disfrutatu, hoxe egin beharko da, ez da?
4: Ba, baitu dik, ez, egiko, dago alde una entrenatzen da, gero elantxo egiten da, horrengo irtera noako daun ikusiko dago.
3: Erki.
4: Eta beste gau, ezkerrik asko eman agateko antolakuntza ere, eta hobildu zian denai, eta... Hoxen.
3: Ederki, Ander, ondo izan, eta jarraitu horrelaxe, idi probe kontuetan. Mila esker, ondo izan, agur.
4: Bale, ba, ogen arte, aio.
3: Entzun ditugu, Ander Etxabe, Aizarna Zabaltarraren hitzak, eta orain, gauza asko, gauza dexente, azte buruntan, gertatu direnak, kronologiko ki joango gera eta lenda bizi, bairailaren 12an lezon idi probak izan genituen, bai goizez eta baita arratzaldez ere. Goizeko saioan Boni Artzadun eta Bizkia garitu ziren, Artzadunen idipareak Alegria eta Jagoba Tubilla itzaia zirelarik 49 urte, 5 metro 65 sentimetro egin zituzten. Bizkien lana 50 urte. Alegria eta Jagoba Tubilla ere itzaiak ziren. Arratzaldez, Telleria eta Olazar. Ba, Telleriaren lana, bera... Telleria eta Olazarren semea 60 urte, eta gero Olazarren lana, bertako lezotarraren lana, aita semeak itzai zirelarik, eta 60 urte, 5 metro eta 19 sentimetro egin zuten. Hoxe izan zen euren lana, bikaina, eta lezoko txapeldunak eurek. Beste kontutxo batzuk, jainkoko jaien barruan, idi pixulbereko idiak, larun batean Lainia, Alegria eta Lopategi, eta igandean Iturbe Anaiak eta Lopiortu. Lopategik 21 urte eta erdi pasatxo egin zituen, Lainek 44 urte 3 laurden plaza, 3. Alegria, 15 urterekin. Atzoko egunez, Iturbean haien pareak 40 urte, eta Lopiorturen pareak 48 urte. Zan behar da, pixuan ere alde desente eraman zutela, Iturbetarren idiek, idi haundiak, zendoak, benetan. Atzo nekazala zoka, Mendatan, eguardiz, Isidro Erretegia eta Iñaki Lopategiren idiparea. Lehenengo Iñaki Lopategiren idiak ez zuten asmatu, nulo. Eta horren ondorioz, Isidro Erretegia, Asier Alegria eta bera Aitor Aizpurua Olarrea itzai zirelarik, 21 urte egin zituzten Mendatan. Oso probatuki polita, Hortxe frontoi ondo-ondoan, aterpean, bikain, benetan. Eta arraten zer, lehengoak lanak egiten errenteriarrak, Matxain, bera Aitor Matxain eta Ander Ipina atzean, eta 57 urte eta plaza erdi. Bikaina izan zen lana, benetan, iez mantak eraman zituzten, eta marka txikiago egin zuten. Aurten, marka handiago egin dute, eta errenteriarrek ezin izan dute mantarik eraman. Etxabe anaiek, barkatu Etxabe, Andar Etxabe eta Unai Altunak, 60 urte egin zituzten. Igeldo aita semeak bertan itzai zirelarik, 34 urte eta plaza erdiarekin konformatu behar izan ziren. Bueno, ba, Lezo, Mendata, Arrate, Arrietako Jainko, desente, ezta? Pasa direnak, gertatu direnak, asteburu honetan. Beste kontutxo batzukin jarraituko dugu orain. Lengo irailaren 6ko Trapagaranen jokatu zen Bizkaiko hirugarren mailako aizkoralerien txapelketako emaitzak eman gabe gelditu ginen, eta ontxe jaso ditugu, eta bueno, bat Daniel España, zehobiarra uste dela hau, ba honena izan zela, eh? Daniel España, sal Ildefonso o La Granja, 15:05. Bigarna Beñata Made, 16:05. Marco Nevado, hirugarren, 16:47. Daniel López, Gijonekoa, 16:54. Laugarren. Bosgarren Beñate Lorrieta, 16:58. Ibai Criado, 6garren, 16:06. Unai Aldape, 7garren, Dimostarra, 18:11. Eta Txutxi Larrazabal, 8garren postuan, 21:00 markarekin. Gainetik esango dizuegu urrengo egunetan zaldi probak nabarni izan ditugula, irailak 18 gabeko 9etan Mainuko Erauzkin Anaiak Guriezoko Santa Maria eta Azkoitiko Txibiltar, Zabatuan 19 gabeko 8etan Guriezoko Fermin Santa Maria, Aulestiko Ibeko Ondo, Etxebarriko Josue Gurrola eta La Herrera elkartea Zailakoa. Eta astelenez 21, gabeko 9etan Busturiko Angel Txertudi, Astigarragako Akarregi eta Bermioko Rafa Alegria. Urretxun ere Santa Anastasien barruan hiri probak irailaren 19 eguerdiko 13:00 eta arratzaldeko 17:00 Asier Izagirre Ipinaren hiriak, Iñaki Digorasenak, Iker Zubeldia Igeldokoak eta Ander Aizpuru Olaldekoaren hiriak arituko dira. Hiriak ere lauki zen 19 gabeko 9etatik aurrera Motxo Muruetakoa, Birleko Iñaki Lopategi, Laukizko Elorrieta. Eta 22an, martitzen hau 9etan hasita, Zailako Zornotza Nahiak, Muruetako Kaminoko Erretegia, eta Errezilgo Belamendi. Iaren 19an ere, Andrakasko San Frantzisko Idiproba Sari Nagusirako izen ematea, irailaren 19an, eguerdiko 14:00. 19an ere, Elizondon Eguna Undia, Euskal Ardi Mostailen Elkartearen Eguna, eta prest, Abadiñon sekulako exitoa izan zen, eta Elizondon ere Euskal Herriko Ardi Mostailen txapelketaren bigarren ediziorako gertu egongo direla. Aleginduko gera, protagonisten batekin hitz egiten. Hauek eta beste batzuk ere, urrengo asteetan iragarrita daudenak eta noski hoietzen berri eman egingo dizuegu. Baina gaurkoz, papo, honela bukatzen. Mila esker, guzti-guztioi gabon, eta datorren eguazten asteazken gauen arte.
1: Oberena basatxerrirekin gozatu eta partekatu. Aske azitako txerriak, kalitate goreneko produktuak eta benetako euskal basarriaren zaporeena aste zina.
2: Basatxerri, aske azitako baserriko txerria.

Beratziak izateko, 8 minutu gelditzen dira. Gaur, Galbaixo eguna, azkenak, Muxutruk, Erromeria, Mutrikuko bertako herriko, Beheko plazan. Hemendik eta gutxira, gabeko 10:00 aurrera. Animatu zaitezte lagunok.

Gaurko irrazoiei amaiera emoteko ordua heldu jaku. Hemendik aurrera gure sintonian jarraitzen baduzue, gabeko musikaldia izango duzue entzungai. Eskerrik asko egunean zehar gure entzule izan zarielako. Gabon eta bihar arte jangoikoak eta arrateko amak gure badabe.

Esposarrak ezagin belarri ertzera, esposarrak ezagin belarri ertzera, Agirre errezegi ikaratzen zera, Opa morena ikaratzen zera, handigan ahi

0: Etxeragun guaztia topatu hain bestez, etxeragun guaztia topatu hain bestez, Agirre etxeraino lagundu mesedez, Aupa morena lagundu mesedez, etxeraino lagundu eta musurige.
1: Galtzak puskatu dizkizun, neskari.
2: Neskatxa maite, esaten dizut, oi jostatzeko antzila. Hauzina jean, azizera de, nidakarkiten jantzila. Egon zaiz laza izango dezu, zu behar dezun guzia.

Denez, matrakaoek errenditu zen izan ez dago errez. Lehen askatuta etorri behar nun, esan bazirazu aurrez. Bihar goizean beitu beharko mantxarik badan edo ez. Neskatxa zuri lagundutzea, eleike juan nola naiz. Zu indartsua zaude gorputzez, eta ni eskaiz berriz gaiz. Zu bezelako matrakarekin, inguratutzen ba naiz maiz. Mutil galanta egin behar dut lehenago txikia banaiz.